Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Jeremia, unë të kisha vënë midis popullit tim si një provues dhe një fortes, me qëllim që ti të njihje rrugët e tyre dhe ta provoj atë. Jeremia kapitulli 6, vargu 27. Nëse ka pasur ndonjë njeri të thirrur nga Perëndia për të dështuar, ai njeri ishte profeti Jeremia. Ai ishte biri i një prifti, Hilkjaut, dhe ai jetonte në fshatin e vogël të Ananothit, 4 kilometra larg në verilindjet e Jeruzalemit. Jeremia bënte një jetë normale. Normale deri në momentin kur dëgjoi zërin e Zotit dhe ke thriste atë në një mision që e shkroi emrin e tij në kronikat e historisë. Kishte shumë gjasa që Jeremia të ishte 20 vjeç kur Zoti i tha: "Para se unë të të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve." A u emocionua Jeremia? Ai u përgjigj: "Mirisht o Zot, unë jam një djalosh." Por shqetësimi i Jeremias u fashit me anë të një premtimi të madh: "Unë jam me ty dhe do të të shpëtoj." Jeremia kapitulli 1, vargu 7. Dhe më pas Zoti preku gojën time me qymyr nga altari i qellit dhe e dërgoi atë të thriste popullin e tij në pendim. Jeta e Jeremias është një studim i kontrasteve të gjalla, ditëve me errësirë të përshkruara nga drita shkëlqyese e ndërhyrjes personale të Perëndisë. Megjithëse bota e shesi sukses, Jeremia nuk pati menjëherë sukses. Së pari, Perëndia e thirri atë në një detyrë të vështirë, të binte popullin e tij që ishte nisur drejt shkatrimit, duke i bërë rezistencë fuqive në rritje të Babilonisë ndaj lindjes. Për të paktën 20 vjet para se kombi të rrëzohej përfundimisht, Jeremia shkaktoi errësirë dhe gjykim. Ai ishte një nga njerëzit më të urryer të kohës së vet, aq urryer sa armiqt e tij e akuzonin si tradhtar. Vazhdimisht i rrahur dhe i dënuar në burg, Jeremia ishte një njeri me pak miq. Duke pasur kontrollin mbi vdekjen e një kombi, nuk ishte qenë asnjëherë një detyrë lehtë, por me Jeremia ishte veçanërisht e vështirë, sepse Perëndia ja mohoi atij edhe më tej ngushëllimin e një gruaje dhe të një familjeje. Edhe kur Jeremia vajtoi për kombin e tij, Perëndia tha: "Mos u lut për këtë popull, për mirëqenien e tij. Edhe sikur të agjërojnë, nuk kanë për ta dëgjuar thirrjen e tyre. Në rast se bëjnë holokauste dhe oferta ushqimesh, nuk kanë për t'i pëlqyer." Jeremia kapitulli 14, vargu 11. Megjithatë, një studim i këtij njeriu zbulon një person të ndjeshëm, thellësisht përkujdesës dhe emocional, i cili e donte shumë vendin e tij, por për më tepër deshi Zotin e tij, një njeri i cili ishte mbushur me mëshirën e Perëndisë, absolutisht i bindur që nëse Izraeli do të kapej të paktën tek mëshira e Perëndisë, do të shpëtohej nga shkatrimi. Sidoqoftë, pa u lëkundur, Jeremia tha se shkatrimi ishte absolutisht i sigurt, vetëm nëse populli i Perëndisë do të ndryshonte dhe do të pendohej për mëkatet që kishte bërë. Edhe pse ishte besnik me një zemër të patundur ndaj thirrjes së të plot fuqishmit, Jeremia qau për popullin e tij që ishte nisur drejt shkatrimit dhe po injoronte zërin e atij që tha: "Sepse populli ym ka kryer dy të këqija, më ka braktisur mua, burimin e ujit të gjallë, për të kapur sterna, sterna të prishura që nuk e mbajnë ujin." Nëse Jeremia do të ishte gjallë sot, pa dyshim që do t'i kishte bërë drejtuesit botëror të zhytur në angazhimet e agjendave të tyre, të ndiheshin po aq keq, sepse integriteti i tij ishte si një lim gryrëse që kundërshton natyrën tonë mëkatare. Zemra është gënjeshtare mbi çdo gjë dhe e ligur keq. Kush mund ta njohë atë? Thirri Jeremia. Perëndi, na dërgo më shumë njerëz si Jeremia sot, që të qëndrojnë si granit kundër tendencave të ditëve të sotme dhe të kapen me këmbgulje të madhe pas thirrjes së të plot fuqishmit.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësin të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktoj problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Japë së shka që rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jo në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjekë stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjekë ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion ton.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi të quar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e din çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thot ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është kjo një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoje rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përershëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një ose ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindi t'a sili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmbë qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përershëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme, sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit?
1: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera, një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë. Të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohemi në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi,
0: fëmijët kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes. Të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorve, ato që ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëherë mund të na tregoni një çik çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij, nga më kryesore të përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshim i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notë të dyja
0: nofullave.
1: Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adultë të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqejë fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte ideale. Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimin nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregull të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Mm-hmm. Pas kësaj moshe fëmia duhet filloj të ushqehet me lukë, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar erë pas ere fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Mm-hmm. Ne un kam jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sjell modifikim në pozicion, modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi i buzës së sipërme, kafshimi i buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi i faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e ti, në tripodin e ti, skelet, muskuj, dhëmb, është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla, frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë me hundë. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm, dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve. Mm-hmm. Rathët e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulaturë e pa zhvilluar. Kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet. Dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
2: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ëmt
1: që ta. Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë anomalokluzione kaq shpesh, ju thashë që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të filloj trajtimi. Në ratë të parë duhet një ekzaminimi sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi i nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmbëve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marrë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë, siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmbëve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale.
1: Dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisciplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni dhe planin e trajtimit ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të filloj një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinika dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përershëm. Nuk ka mosh ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik, por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një mosh të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Kanë probleme ortodontike të cilat, siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij t'i rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçe, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndajë mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Pikërisht për këtë arsye.
2: Mund na thoni, a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm deg që drejton dhëmbët. Është deg, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë me aparate të caktuara ne frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionalitetin në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundojë rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rezultati që dëshirohet.
1: Po, kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
2: Dhe ne prandaj bëjmë këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellë tek ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit e fëmijët që po na ndjekin.
1: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nëna të ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
2: Do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit të parë.
1: Po, tremujorit e parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet të, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënien e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin karies i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim
2: të
1: dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina
2: zhvillimin e muskulaturës.
1: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshtit. Humbja e dhëmbëve të qumshtit është një nga faktorët kryesor. Por ushqimet e buta dhe të përpunuara, po, po, keni të drejtë.
2: Shumë mbas dhëmbëve.
1: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminojt biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillojt një ushqim jo i but, jo i miksuar, se që i mësuar shpesher të shikojmë në ditët e sotme. Duhet më falni një ushqim më i fort, sepse ai do të filloj të fut në rol aktivitetin e muskujve. Një aktivitet i mirë muskular, normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nof, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garë sterile kur fëmia është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
2: kanë dalë dhëmbët akoma.
1: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
2: Sipas këshillave të pedodontit.
1: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
2: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
1: Ju faleminderit.
2: Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Faleminderit.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja e gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 0877.

0: minut in grejimi. Një minut in grejimi. Minut in grejimi në Radio 7.
1: A pasqyron që ndrimi juaj një zemër pajtimi? Askush nuk e shpëton dot dhimbje se marrëdhënieve që janë në konflikt. Sallat e gjysheve janë të mbushura me çështje gjyqësore midis kolegëve, fëmijëve apo edhe pjesëtarëve të një familje. Sigurisht që ka arsye të vlefshme për të qenë të lënduar, por ne duhet të jetojmë zemrën tonë. Pyetemi veten, apo kapem pas qëndrimeve që janë armiqësore, apo po pasqyron një zemër pajtimi? Tek Mateu kapitulli 5 dhe vargu 9, Jezusi thotë: "Lum ata që përpiqen për paqen, sepse do të quhen bijë të Perëndisë." Miqtë mi, përgatiteni zemrën tuaj për të zgjidhur ndryshime. Lejoni Zotin t'ju zbuloj rrugën e pajtimit në të gjitha marrëdhëniet tuaja. Bëheni sot.
0: Minut in Grejimi, një minut in Grejimi, minut in Grejimi në Radio

0: Radio Shtat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Prindrit bëjnë shumë gjëra që fëmijët nuk i shohin kur. Prindrit paguajnë shpenzimet e shkollës, blejnë veshje dhe ushqime, paguajnë faturat, regulojnë gjërat që prishen dhe kryojnë regula që mbrojnë fëmijët. Fëmijët nuk e kuptojnë gjithmonë të gjithë punën që kërkohet për të qenë prind.
3: Do njerë fëmijët ndërrojnë për gjërat që do të bëjnë ndryshe kur të bëhen prindër. Ata mund të mendojnë se do të qëndrojnë zgjuar gjithë natën duke parë filma dhe duke ngrënë karamele. Dhe kur të bëhen prindër, ata do t'i lënë fëmijët e tyre të argëtohen dhe të kënaqen. Dhe kurrë nuk do të bërtasin fëmijëve të tyre dhe nuk do t'i dënojnë.
2: Por disa fëmijëve u duhet ta mësojnë shumë herët që të qenit një prind nuk është e lehtë. Në situata të tmerrshme si nëna dhe babai nuk mund të kujdesen për fëmijët e tyre. Arsyeja për këtë mund të jetë vdekja, sëmundja ose edhe thjesht prindrit që janë të pranishëm por tepër të stresuar. Kur kjo gjë ndodh, fëmia më i madh i familjes mund të kthehet si një prind për fëmijët e tjerë. Më të madhit i duhet të mësojë të gjitha gjërat që prindit i duhet të bëjë. Rallëherë është një fëmijë i përgatitur për të bërë ndonjërin prej këtyre gjërave. Programi i sotëm flet për formimin e një familjeje kur vëllezrit dhe motrat duhet të sillen si prindër.
3: Kathy Borkowski ishte vetëm 19 vjeç kur i vdiqi ati. Ajo e kishte humbur edhe nënën e saj 3 vjet më herët. Ajo kishte një vëlla 14 vjeç, një motër 13 vjeç dhe një vëlla tjetër 10 vjeç. Kathy ishte mjaftueshëm e rritur për të jetuar vetëm, por vëllezrit dhe motrat e saj nuk ishin. Ajo kishte familjarë të tjerë, por ata jetonin larg. Disa prej tyre ishin të gatshëm të kujdeseshin për njërin prej fëmijëve, por jo për të gjithë një herësh.
2: Kathy donte që të gjithë si fëmijë të ishim së bashku. Në fillim u kishte vdekur nëna dhe tani babai. Ajo nuk donte që pjesa tjetër e familjes të ndahej, kështu ajo vendosi të bëhej nëna e vëllezërve dhe motrës së saj.
3: Kathy dysh të bëhej më e përgjithshme se sa shumica e 19 vjeçarëve. Ajo nuk mund të dilte fundjavave me miqtë e saj. Nuk ishte kohë për të pasur një të dashur. Ajo duhet të shqetësohej që të ishte një prind i mirë. Madje as nuk ishte mjaftueshëm kohë për të menduar rreth vdekjes së prindërve të saj. Ja se si u shpreh ajo. Ndoshta një nga pjesët më të vështira ishte që ne thjesht duhet të vazhdonim pa u ndaluar. Më ka marrë shumë kohë të kuptoja vdekjen e prindërve tan. Ishte e vështirë për vëllezërit e motrën time sepse edhe për ta ishte kjo humbje. Dhe papritur, motra e tyre e madhe merr kontrollin, ndërkohë që ata nuk kishin asnjë zgjidhje tjetër. Kathy jetoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka njerëz kudo në botë që kujdesen për motrat dhe vëllezërit e tyre. Vdekja, sëmundja ose edhe fatkeqësi të tilla si përmbytja ose tërmeti janë shkaqe për ndarjen e familjeve. Për Gloria Afjan, familjen e saj e ndau lufta.
2: Kathy jeton në SBA, por ka njerëz kudo në botë që kujdesen për motrat dhe vëllezërit e tyre. Vdekja, sëmundja ose edhe fatkeqësi të tilla si përmbytja ose tërmeti janë shkaqe për ndarjen e familjeve. Për Gloria Afjan, familjen e saj e ndau lufta.
3: Gloria ishte 17 vjeç dhe jetonte në Juba, kryeqytetin e Sudanit Jugor, bashkë me vëllain e saj 12 vjeç dhe motrën 4 vjeç. Prindrit u kishin vdekur, kështu që fëmijët jetonin me xhaxhan e tyre. Në vitin 2016, në Sudanin Jugor shpërtheu një luftë civile. Ushtarët vranë xhaxhan e tyre dhe Gloria bashkë me motrën dhe vëllain më të vogël u arratisën drejt Ugandës.
2: Të tre fëmijët u vendosën në një kamp refugjatësh. Aty Gloria filloi të kuptonte se tani i duhej të kujdesej për dy të tjerët. Në një intervistë, ajo u shpreh se kur erdhën fillimisht në kamp, ishte një grua që kujdesej për ta. Por asaj u desh të kthehej në Kongo prej nga dhe ishte. Ndërsa tani, ajo tha se nuk dinte se çfarë do të ndodhte sepse përveç saj nuk kishin askënd tjetër që të kujdesej për motrën dhe vëllain e saj. Shpesh më duket përgjegjësi e tepërt, por çfarë të bëj? Nuk ka kush ta bëj, tha ajo.
3: Gloria është duke bërë më të mirën e mundshme në një situatë vështirë. Ajo nuk mund të ndjek studimet sepse i duhet të punoj. Ajo po mëson të bëj veshje, por është krenare që puna e lodhshme që ajo po bën, do të thotë që vëllai dhe motra e saj mund të shkojnë në shkollë. Ajo po përpiqet t'i jap motrës dhe vëllait të saj një jetë të mirë, njësoj si që të bënte edhe një prind.
2: Personat që rrisin motrat dhe vëllezrit e tyre kanë shumë sfida. Atyre mund të duhet të kenë kontroll ligjor mbi vëllezrit dhe motrat e tyre për të marrë vendime të mëdha. Por një motër apo vëlla në krye të familjes ngelet përsëri një motër ose një vëlla. Dhe shpeshherë motrat dhe vëllezrit zihen. Zihen si për gjëra të mëdha ashtu edhe për gjëra të vogla. Dhe thjesht për shkak se njëri prej tyre ka autoritet, nuk do të thotë se gjithë të tjerët do të dëgjojnë dhe do të binden.
3: Fëmijët që sillen si prindër kanë nevojë për mbështetje emocionale dhe fizike. Ata kanë humbur prindrit e tyre, por shpesh fëmijët më të vegjël, si Kethi apo Gloria, nuk e kanë kohën të ndahen dhe të vajtojnë apo të trishtohen, sepse ata duhet të gjejnë ushqim, para dhe një vend të sigurt për të fjetur.
2: Por askush nuk i rriti vetëm fëmijët. Të gjithë prindrit kanë nevojë për një sistem mbështetës, pra për njerëz ose grupe që mund t'i ndihmojnë. Ndihma mund të jenë programet qeveritare, komunitetet fetare, familjet ose miqt. Viki Pancione është një psikologe për fëmijë dhe punon për Institutin e Prindërimit të Mirë. Në një intervistë ajo tha:
3: "Sistemi mbështetës është shumë i rëndësishëm për fëmijët që sillen si prind, por disa njerëz nuk e kanë këtë mbështetje, kështu që janë vetëm. Ata ndodhen në këtë mes për shkak se nuk janë me moshatarët e tyre, por as nuk përshtaten me prindrit. Prindrit i shohin ata si fëmijë. Është e rëndësishme që këta fëmijë të flasin me dikë që është në një pozitë ngjashme ose me ndonjë person nga farefisi apo me miqt. Askush nuk duhet ta marrë përsipër i vetëm gjithë të punë. Vëllezërit ose motrat që marrin rolin e prindrit janë duke u përballur me tragjedi. Por një familje formuar në këtë mënyrë nuk ka pse të qëndrojë vetëm në trishtim. Ata gjithashtu mund të qëndrojnë në dashuri. Kethi Borkowski, që përmendëm në fillim të këtij programi, rriti motrën dhe vëllezërit e saj. Sota e thot se janë shumë të afërt me njëri tjetrin. Një nga vëllezërit e saj ka 3 fëmijë dhe ajo thot se nuk ndihet thjesht si halla e tyre, por gjithashtu si një gjyshe me nipat dhe mbesat e saj. Familjet e tilla janë vetëm një lloj i familjeve ku mbizotëron dashuria.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

endur në bakun e nënës Dersa erda në këtë bot Nisa unë një udhëtim Për të kërkuar parajsë në tokë Gjithçka që më mësohej Gjithçka që më tregohej Si duhet të ftoj në këtë jetë me të mi

Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer nga Rrjeti Pastorëve Amerikan. Në ditët në vijim, para se të flasim për Krishtlindjen, do të doja të ndaja me ju disa parime bazë rreth jetës së krishterë dhe fitores frymërore. Hapi drejt fitores është të dini se ka një armik dhe një betejë. Efesianëve 6 thot se betejë nuk është kundër mishit dhe gjakut, por kundër principatave dhe pushteteve në vendet e larta. Prandaj vishni armatimin e Perëndisë për të jetuar me fitore, duke pasur efikasitet si krip dhe dritë. Do të thot gjithashtu të identifikojmë armikun ton, që është bota, mishi dhe djalli. Fitoria kërkon që të besojmë se djalli po bën të pamundurën për të na mbajtur të shtypur, që të mos japim fryte dhe të mos sillim ndryshim në kulturën ton. Fatkeqësisht, sondazhet e fundit tregojnë se 74% e amerikanëve thonë se janë të krishterë, por mbi 50% prej tyre jetojnë një jetë në humbje sepse nuk besojnë se fryma e shenjtë dhe djalli ekzistojnë. Vizitoni faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net dhe vishni armatimin e Perëndisë dhe jetoni një jetë me fitore mbi djallin, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jemi të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Mbretja Shab ishte i tërbuar me Elian.
1: Ky profet është fajtor që nuk ka rënë shi për kaq shumë kohë.
0: A Shabi e fajzonte Elian për fatkeqësit që kishin plakosur vendin. A thua haroi ai se thatësira e madhe ekzistonte vetëm sepse ai e kishte braktisur Zotin e gjallë? Kishin kaluar 3 vjet. 3 vjet pas një pikë shiu. Pas kësaj, Elia shkoi tek mbreti Ashab.
2: Mbreti Ashab, nëse do që të bjerë shi përsëri, mbledh gjithë kombin dhe gjithë prifterin që adhurojnë Baalin. Do të takohemi në malin Karmel. Atje do të shohim se kush është perëndia i vërtet, Zoti apo Baali.
0: Ashabi ishte i dëshpëruar dhe ju bindë Elias. Të nesërmen në mëngjes, i gjithë kombi u ngjit në majtë të malit. Çfarë të ndodhte? Elia i foli turmës.
2: Edhe për sa kohë do të lëkundeni sa ndej këndej? Dhe ndosni sot kujt do t'i shërbeni? Zotit Perëndi apo Baalit?
0: Papritmas, pllakosi heshtja. Ata panë se si Elia ndërtoi një altar dhe vendosi mbi të një kafsh flimi. Të njëjtën gjë bën edhe priftërinë të Baalit.
2: Prisni, mos e ndizni zjarrin. Secili do t'i lutet Zotit të tij. Dhe Perëndia që lë zjarrin të bjerë si shi nga qielli, është Perëndia i vërtet.
0: Ndjekësit e Baalit filluan të thrasin Perëndinë e tyre për orë e orë të tëra, por nuk morën asnjë

0: Deutsche Fliemen. Drut, guret, madje edhe ujen. Gjithçka po digjej për mrekulli. Të tronditur, njerëzit ranë me fytyrë për tokë, edhe një zëri i thirrën.
1: Zoti është Perëndi! Zoti është Perëndi!
0: Tani populli u bind dhe përftrinjtë e Baalit morën shpërblimin që meritonin. Të gjithë duhet të vdesnin. Zoti i miqtë mi është Perëndia. Elia ju lut Zotit dhe me njëherë ret e zeza e mbuluan qiellin. Filluan pikat e para të shiut. Pas 3 vite shtatësir, i vetmi Zoti gjallë bëri që të bjerë shi për sëri.
2: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.

Pritet shpresë njerëzit shpenzojnë më shumë kohë për të planifikuar pushimet e tyre sesa të planifikojnë për shtëpinë e tyre të përjetshme. Edhe pse shenjat flasin qartë se jemi afër kohëve të fundit, duket sikur shumica e njerëzve janë në gjumë. A nuk duhet ta marrim më seriozisht përjetësinë? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek Mateo 25, Jezusi tregoi historinë e 10 vargjëreshave, që të përgatiteshin për dasmën e tyre. 5 prej tyre ishin përgatitur, ndërsa 5 të tjerat jo. Virgjëreshat e papërgatitura e humbën si dasmën, ashtu edhe shtëpinë e tyre të përjetshme në qiell. Jezusi e përdori këtë histori për të na mësuar se është shumë e rëndësishme që të jemi vigjilent, pasi nuk e dim orën e ardhjes së Tij. Megjithatë, nga shenjat ne mund të dallojmë sinën ku po jetojmë. Nëse Jezusi do të vinte tani, a do të ishit ju gati? Nëse jo, çfarë duhet të ndryshoni? Mos prisni më gjatë. Koha për ndryshim është tani. Është e rëndësishme të jeni vigjilent, të përgatitur dhe të prisni me entuziazëm kthimin e dhëndrit për kishën e Tij. Ndërkohë është e rëndësishme të jetoni sinusja e Krishtit, derisa ai të vijë sërish.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj të Izraelitët dhe u them atyre: Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin: Cili është emri i tij? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: Ja çfarë duhet t'u thuash Izraelitëve. Unë jam i më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtoj me kujdes se çfarë do të thonë kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marrim parasysh trashëgimin ton familjar dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër, dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndis tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjëherë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbuloi më shumë nga karakteri i tij nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinim i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 52. Ku po shkojmë? Vazhdojmë të meditojmë nga letra drejtuar Romakëve. Dhe sot jemi në kapitullin 9. Dhe ju mund të lexoni vargjet 1-5. Njëkohësisht lexoni tek libri i Zanafillës, kapitulli 12, vargjet 1-2. Tek Romakëve, kapitulli 9, vargu 5, Pali shkruan: Të tyrët janë edhe etrit, prej të cilëve rrjedh sipas mishit Krishti. Në një rast, i thash një tenisti profesionist që kur t'i vinte telat raketës së gruasime, t'ja të ndoste në maksimum. E më pyeti: Në që nivel luan ajo? A i përqen të ketë pushtet apo kontrol? Pastaj, më rekomandoi një nivel me më modest të ndosjes së telave. Ishte e qartë që loja e tenisit ishte më ngatruar nga që mendoja unë. E njëta që ndodh edhe kur lexojmë Romakëve, na duhet konteksti që ta vëmë atë në zbatim në jetën tonë. Duke e lexuar këtë letër nga fundi, na përgatit për kapitujt 9-11, të cilat shpesh neglizhohen. Leximi mbrapsht në thonjza i librit Romakëve na kujtojnë kontekstin në të cilën Pali dëshiron të paqe dhe unitet ndër besimtarët e larmishëm të Jezusit në mezin e pushtetit të perandorisë romake. Si njerëzit e lashtë, ashtu edhe bashkëkohorët jetojnë me antihistorive. Njerëzit me prejardhje dhe judease kishë nevojë ta lidhin dhjatën e vjetër me përmbushjen e tij tek Jezusi, Mesia. Ndërsa të konvertuarit jo hebrejt të Palit kishin nevojë për një mësim të freskët të historisë së Izraelit, e cila e arrinte kulmin tek Jezu Krishti. Tek Romakëve, kapitulli 9-11, na tregojnë historinë e përzgjedhjes plot hir të popullit të Izraelit, e cila arrin kulmin tek komuniteti i ri i Perëndis, pra kisha të shtëpi të Romës të shekullit të parë dhe dishepujt e Jezusit sot. Në leximin e sotëm, Pali u kthehet njerëzve të dobët, pra besimtarve judenj, dhe u konfirmon se plani i tij për paqen ndër ndjekësit e Jezusit filloi me privilegjin e përzgjedhjes së Izraelit nga ana e Perëndis. Edhe ne, gjithashtu, jemi bekuar nga ana e Perëndisë pa asgjëllur, në mënyrë që të mund të jemi një bekim për të tjerët. Pra kur të luteni miqtë mi, falenderoni për hirin për zgjedhjes të Perëndisë. Lutuni që kisha juaj të jetë një bekim për të tjerët. Edhe unë lutem bashkë me ju. Në emër të Jezusit. Amen.
0: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kancelari Gjerman Fridi Merz propozon zyrtarisht statusin e vëzhguesit në Bashkimin Evropian për vendet e Ballkanit perëndimor, ndërsa Ukrainës statusit jashtë quajtur së anëtar asociuar pa të drejtë vote. Në një letër dërguar liderëve të Bashkimit Evropian, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, si dhe aktualisht kryesuesit të Bashkimit Evropian, presidentit Qipriot Nikos Christodoulides, kancelari gjerman kërkon një dinamik të re për Ukrainën, Ballkanin Perëndimor dhe Moldavinë. Merz kujton se procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian është duke u zgjatur shumë dhe sipas tij kjo shkakton zemërim të kuptueshëm si tek vendet kandidate, ashtu edhe tek shtetet anëtare. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Bosnjë dhe Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut janë kandidate për anëtarësim, ndërsa Kosova ende jo. Grupi punës për zgjerim në Bashkimin Evropian i ka dhënë dritën jeshile raportit të vlerësimit të pikave të ndërmjetëve për progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit. 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për një draft të përbashkët, i cili miratohet zyrtarisht sot në mbledhjen e ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Drafti i përbashkët u arrit pas 3 muajsh negociatash mes Këshillit Evropian dhe Komisionit Evropian, ndërsa ky i fundit kishte dhënë më herët një vlerësim pozitiv për Shqipërinë. Pas miratimit, hapi i radhës do të jetë konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE, e cila do të mbahet më 26 maj. Kryeministri Edi Rama vlerëson progresin e Shqipërisë në rrugën e integrimit. Shefi i qeverisë shqiptare përshëndeti arritjen një marrëveshje mbi kalimin e fazës teknike të raportit i bar, duke ju drejtuar opozitës që pretendon se procesi negociatave ishte i bllokuar. Rama shkroi se më 26 maj në Bruksel konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE vulos me sukses fazën përfundimtare dhe çel fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Në mesazhin e Ramës nuk munguan kritikat dhe opozitës se po përpiqet të bllokojë integrimin përmes protestave dhe bombave me molotov në rrugët e vendit. OSBE kritikon ecurinë e reformës zgjedhore në Shqipëri. Ambasadori i OSBE-s, Michel Taran, deklaroi nga Pogradeci se puna e komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore ka ecur me ritme të ngadalta, por vlerësoi rifillimin e punës së komisionit dhe fokusin tek çështja e financimit të partive politike. Sipas Taran, rekomandimet e Odirit mbeten baza kryesore e procesit të reformës zgjedhore. Ai theksoi se BE-ja nuk synon të propozojë një model të caktuar zgjedhor për Shqipërinë, duke vlerësuar se secili shtet ka sistemin e vet dhe se janë vetë shqiptarët ata që duhet të vendosin për modelin që dëshirojnë të zbatojnë, sa i përket debatit mbi numrin e deputetëve. Taran tha se këto janë çështje të brendshme që duhet të zgjidhen nga politika shqiptare.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria e Maqedonisë së Veriut premton se brenda një jave do të paraqes zgjidhjen që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe.
2: Do të thotë një javë mund zgjasë deri në vendimin final, të cilin do ta promovojmë në mënyrën e njëjtë, besoj. Për arsye se që nga fillimi ka pas vullnet mirë politik që zgjidhet ky problem, i cili për fat keq në periudhën e kaluar duke pas parasysh edhe udhëheqësitë më pashme të cilët kanë pas ingerenca dhe mundësi politike për ta zgjidhur këtë problem, ka mbetë si temë e hapur dhe ne tani po e zgjidhim.
1: Zëvendës kryeministri Bekim Sali bëri të ditur se po punohet për një pako më të gjerë për çështje të ngjashme.
2: Por nuk do të jetë vetëm jurisprudenca, do të jenë edhe shumë tema tjera, të cilat duam në pako të zgjidhim një herë për gjithmonë dhe mos shkaktojmë, mos japim arsye që studentët tan të kenë paknaqësi ndaj funksionimit të institucioneve dhe trajtimit të tyre nga ana e institucioneve shtetërore.
1: Qeveria e Kosovës vijon të zgjerojë ushtrimin e autoritetit në veri të vendit. Ushtruesi detyrës së presidentes së Kosovës dhe njëkohësisht kryeparlamentarja Arbulen Haxhiu mori pjesë në inaugurimin e një nën stacioni të ri policor në fshatin Junak të Zveçanit. Ajo bëri të ditur se në këtë ngjarje kanë marrë pjesë dhe ministri i punëve të brendshme Xhiler Zveçla dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Gazment Hoxha. Haxhiu tha se ky nën stacion synon forcimin e pranisë institucionale dhe rritjen e sigurisë në këtë zonë. Sipas saj, vendosja e institucioneve të sigurisë në teren është dëshmi e rritjes së shtetit dhe përkushtimit për rendë ligj, duke theksuar se prania e policisë mundson reagimin më të shpejtë dhe rrit besimin e qytetarëve në institucione shtetërore.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7,

nga hëna në të prante në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash dhe mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyrat tuaja, kudo ku ju jeni. Do të jeni shoqërinë e muzikës sinkurajuese, mesazheve të mira, gjithashtu që vin nga artistët. Të ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Felice dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Britney Cole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up qëndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndalemi tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original i kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Siv Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat masiv Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Orson Welles, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

The Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham sjell në një version tetritmik edhe të veçantë.

Love is a Fight, që ndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korn and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've Got a Story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fushin e dëshmisë së gjithë secilit prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistes Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story që ndruat me këngën e prezantuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e krishterë bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejës.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country së Bashkuarit të Amerikës, Jelly Roll. Dalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard në kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë e veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falënderues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old, të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Fondalemi në tjetër kantautor të njohur dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eri Camp dhe Bella Camp. Dhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.
2: Back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Lane qëndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, kënga që na ka rikthyer në pjesën 2 transmetimit të programit Crash dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësinë më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord qëndruat me Bay Turner, ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need help.

tia dikush që Jezusit është mua do. Jesus Loves, një mesaj i fuqishëm ky që erdhi nga Zach Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e kështjeve bashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thot që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat kudo ku janë që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim me tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të titulluar Turn.

Sun qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Si Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunim me styre të këngës mirë njohur Come Jesus Come. Ndërsa ndalemi tek një ndër këngët krijime të Passion interpretuar nga Landon Wolfe, vetë fjalë për këngën The Lord Will Provide.

When I Fall, qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi rënë në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovime të reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, Psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit, prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit në Kosovë, kryeministrin detyr Albin Kurti mbledh qeverinë dhe vendos ndarjen nga 100 euro për pensionistët, studentët dhe punëtorët e sektorit privat.
2: Do të synojmë që pagesat e njëhershme për familjet përfituese të bëjmë në fillim të javës që vjen. Ashtu që secila familje të ndjehet e barabart në atë ditë feste, duke ditur se dora e mirë e shtetit kujdeset për ta. Kurse për të punësuarit të sektorit jo publik dhe për studentët, nga Ministri i Financave jam njoftuar që nevojitet procedurë aplikimi, e cila do të hapet në javën e ardhshme.
1: Krasaj, Këshilli i Ministrëve vendosi dhe ndarjen e mjeteve buxhetore në një vlerë për rreth 1 milion euro për zbatimin e masës kupon ushqimi për familjet e nevojë. Kryeministri i detyr Albin Kurti tha se vendimi lidhet me pakun e ringjalljes ekonomike dhe synon mbështetjen direkte të kategorive sociale. Detajet për kriteret dhe mënyrën e përfitimit nga kuponët ushqimor pritet të sqarohen nga institucionet përgjegjëse. Opozita në Kosovë kritikoi ndarjen e fondeve nga qeveria në kohë fushate. Kandidatja për deputete nga radhët e PDK-s, Blerta Deliu Kodra, reagoi pas vendimit të qeverisë për ndarjen e një pagese për 100 eurosh për disa kategori të qytetarëve pak ditë para zgjedhjeve. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo deklaron se kur një qeveri kujtohet për qytetarët vetëm pak ditë para zgjedhjeve, atëherë problemi nuk është tek 100 eurot, por tek mënyra si e sheh qytetarit. Kosovarët nuk kanë nevojë për lëmosh elektorale, por për paga dinjitoze, ekonomi të fortë dhe perspektivë që të rinj të mos e shohin largimin si zgjidhje, apelon deputetja e PDK-s, partisë më të madhe opozitare në Kosovë. Blerje votash, propagandë, fyeri, ofendime dhe krizat e një pasnjëshme. Në këtë mënyrë komentoi kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku vendimet e fundit të Këshillit të Ministrave. Sipas tij, populli i Kosovës nuk blihet dhe ardhmja e tyre nuk është në shitje. Kosovës i duhet një kapitull i ri, ku mirëqenia nuk shpërndahet si favor elektoral, por ndërtohet si politike për hershme shtetërore, ku pagat e dinjitetshme, mbështetja për familje, zhvillimi ekonomik, investimet të mëdha dhe kujdesi për qytetarët nuk janë mjete për votë, por detyrimi Republikës, apelon Lumir Abdixhiku.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Koalicioni i qeverisës vlerëson raportin e Komisionit Evropian se sipas tij Maqedonia e Veriut është lider në rajon me reformat. Sigurimi 65.7 milion eurove nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor është dëshmi se puna, koordinimi institucional dhe qasja serioze ndaj reformave që po udhëhiqen nga qeveria me pjesëmarrjen aktive të vlenit po japin efekt, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Sipas vlen rezultatet e arritura janë inkurajim për të vazhduar më tej me këtë ritëm në rrugën evropiane, me fokus tek reformat, përgjegjësia dhe ndërtimi një shteti që u shërben qytetarëve me standarde europiane. Opozita maqedonase ofron mbështetje për integrim. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe thotë se opozita nuk kërkon qeveri të zgjeruar, por mbështetje për integrimin evropian dhe reformat. Ne nuk po negociojmë për vende dhe pozicione, po flasim për të ardhmen e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Reformat tani, pakicat në kushtetut tani, Europa tani, apelon Venko Filipçe përmes rrjeteve sociale.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

tutto è possibile a chi crede.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria e Kosovës vijon të zgjeroj ushtrimin e autoritetit në veri të vendit. Ushtruesi detyrës e presidentes Kosovës dhe njëkohësisht krye parlamentarja Arbulena Haxhiu mori pjesë në inaugurimin e një nën stacioni të ri policor në fshatin Junak të Zveçanit. Ajo bëri të ditur se në këtë ngjarje kanë marrë pjesë dhe ministri i punëve të brendshme Xhiler Zveçla dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës Gazmend Hoxha. Haxhiu tha se ky nën stacion synon forcimin e pranisë institucionale dhe rritjen e sigurisë në të zonë. Sipas saj, vendosja e institucioneve të sigurisë në teren është dëshmi e rritjes së shtetit dhe përkushtimit për rendë ligj, duke theksuar se prania e policisë mundson reagimin më të shpejtë dhe rrit besimin e qytetarëve në institucione shtetërore. Qeveria e Maqedonisë së Veriut premton se brenda një jave do të paraqesë zgjidhjen që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe.
2: Do shtë edhe një javë mund zgjasë deri në vendimin final, të cilin do ta promovojmë në mënyrën e njëjtë, besoj. Për arsye se që nga fillimi ka pas vullnet mirë politik që zgjidhet ky problem, i cili për fat keq në periudhën e kaluar, duke pas parasysh edhe udhëheqësitë më pashme të cilët kanë pas ingerenca dhe mundësi politike për ta zgjidhur këtë problem, ka mbetë si temë e hapur dhe ne tani po e zgjidhim.
1: Zëvendës kryeministri Bekim Sali bëri të ditur se po punohet për një pako më të gjerë për çështje të ngjashme.
2: Po nuk do të jetë vetëm jurisprudenca, do të jenë edhe shumë tema tjera, të cilat duam në pako të zgjidhim një herë për gjithmonë dhe mos shkaktojmë, mos japim arsye që studentët tanë të kenë paknaqësi ndaj funksionimit institucioneve dhe trajtimit të tyre nga ana e institucioneve shtetërore.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kancelari gjerman Friedrich Merz propozon zyrtarisht statusin e vëzhguesit në Bashkimin Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa Ukraina statusit i ashtuquajtur së anëtarë asociuar pa të drejtë vote. Në një letër dërguar liderëve të Bashkimit Evropian, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, si dhe aktualisht kryesuesit të Bashkimit Evropian, presidentit Qipriot Nikos Christodoulides, kancelari gjerman kërkon një dinamik të re për Ukrainën, Ballkanin Perëndimor dhe Moldavinë. Merz kujton se procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian është duke u zgjatur shumë dhe sipas tij kjo shkakton zemërim të kuptueshëm si tek vendet kandidate ashtu edhe tek shtetet anëtare. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Bosnjë dhe Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut janë kandidate për anëtarësim, ndërsa Kosova ende jo. Grupi punës për zgjerim në Bashkimin Evropian i ka dhënë dritën jeshile raportit të vlerësimit të pikave të ndërmjetëve për progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit. 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për një draft të përbashkët, i cili miratohet zyrtarisht sot në mbledhjen e ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Drafti i përbashkët u arrit pas 3 muajsh negociatash mes Këshillit Evropian dhe Komisionit Evropian, ndërsa ky i fundit kishte dhënë më herët një vlerësim pozitiv për Shqipërinë. Pas miratimit, hapi i radhës do të jetë konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE, e cila do të mbahet më 26 maj. Kryeministri Edi Rama vlerëson progresin e Shqipërisë në rrugën e integrimit. Shefi i qeverisë shqiptare përshëndeti arritjen e një marrëveshje mbi kalimin e fazës teknike të raportit i bar, duke ju drejtuar opozitës që pretendon se procesi negociatave ishte i bllokuar. Rama shkroi se më 26 maj në Bruksel konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE vulos me sukses fazën përfundimtare dhe çel fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Në mesazhin e Ramës nuk munguan kritikat dhe opozitës se po përpiqet të bllokojë integrimin përmes protestave dhe bombave me molotov në rrugët e vendit. OSBE kritikon ecurinë e reformës zgjedhore në Shqipëri. Ambasadori i OSBE-s, Michel Taran, deklaroi nga Pogradeci se puna e komisionit posaçëm për reformën zgjedhore ka ecur me ritme të ngadalta, por vlerësoi rifillimin e punës së komisionit dhe fokusin tek çështja e financimit të partive politike. Sipas Taran, rekomandimet e Odirit mbeten baza kryesore e procesit të reformës zgjedhore. Ai theksoi se BE-ja nuk synon të propozojë një model të caktuar zgjedhor për Shqipërinë, duke vlerësuar se secili shtet ka sistemin e vet dhe se janë vetë shqiptarët ata që duhet të vendosin për modelin që dëshirojnë të zbatojnë, sa i përket debatit mbi numrin e deputetëve. Taran tha se këto janë çështje të brendshme që duhet të zgjidhen nga politika shqiptare.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet
4: #thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
4: #thurje.
3: Thurje
4: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
5: Prindrit bëjnë shumë gjëra që fëmijët nuk i shohin kurrë. Prindrit paguajnë shpenzimet e shkollës, blejnë veshje dhe ushqime, paguajnë faturat, rregullojnë gjërat që prishen dhe krijojnë rregulla që mbrojnë fëmijët. Fëmijët nuk e kuptojnë gjithmonë të gjithë punën që kërkohet për të qenë prind.
6: Ndonjëherë fëmijët ndërrojnë për gjërat që do të bëjnë ndryshe kur të bëhen prindër. Ata mund të mendojnë se do të qëndrojnë zgjuar gjithë natën duke parë filma dhe duke ngrënë karamele. Dhe kur të bëhen prindër, ata do t'i lënë fëmijët e tyre të argëtohen dhe të kënaqen. Dhe kurrë nuk do të bërtasin fëmijëve të tyre dhe nuk do t'i dënojnë.
5: Por disa fëmijëve u duhet ta mësojnë shumë herët që të qenit një prind nuk është e lehtë. Në situata të tmerrshme si nëna dhe babai nuk mund të kujdesen për fëmijët e tyre. Arsyeja për këtë mund të jetë vdekja, sëmundja ose edhe thjesht prindrit që janë të pranishëm por tepër të stresuar. Kur kjo gjë ndodh, fëmia më i madh i familjes mund të kthehet si një prind për fëmijët e tjerë. Më të madhit i duhet të mësojë të gjitha gjërat që prindit i duhet të bëjë. Rallëherë është një fëmijë i përgatitur për të bërë ndonjërin prej këtyre gjërave. Programi i sotëm flet për formimin e një familjeje kur vëllezërit dhe motrat duhet të sillen si prindër.
6: Kathy Borkowski ishte vetëm 19 vjeç kur i vdiqi ati. Ajo e kishte humbur edhe nënën e saj 3 vjet më herët. Ajo kishte një vëlla 14 vjeç, një motër 13 vjeç dhe një vëlla tjetër 10 vjeç. Kathy ishte mjaftueshëm e rritur për të jetuar vetëm, por vëllezri dhe motrat e saj nuk ishin. Ajo kishte familjarë të tjerë, por ata jetonin larg. Disa prej tyre ishin të gatshëm të kujdeseshin për njërin prej fëmijëve, por jo për të gjithë njëherësh.
5: Kathy donte që të gjithë si fëmijë të ishim së bashku. Në fillim u kishte vdekur nëna dhe tani babai. Ajo nuk donte që pjesa tjetër e familjes të ndahej, kështu ajo vendosi të bëhej nëna e vëllezërve dhe motrës së saj.
6: Kathy të desh të bëhej më e përgjithshme se sa shumica e 19 vjeçarëve. Ajo nuk mund të dilte fundjavave me miqt e saj. Nuk ishte kohë për të pasur një të dashur. Ajo duhet të shqetësoje që të ishte një prind i mirë. Madje as nuk ishte mjaftueshëm kohë për të menduar rreth vdekjes së prindërve të saj. Ja se si u shpreh ajo. Ndoshta një nga pjesët më të vështira ishte që ne thjesht duhet të vazhdonim pa u ndaluar. Më ka marrë shumë kohë të kuptoja vdekjen e prindërve tan. Ishte vështirë për vëllezërit e motrën time sepse edhe për ta ishte kjo humbje. Dhe papritur, motra e tyre e madhe merr kontrollin, ndërkohë që ata nuk kishin asnjë zgjidhje tjetër. Kathy jetoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka njerëz kudo në botë që kujdesen për motrat dhe vëllezërit e tyre. Vdekja, sëmundja ose edhe fatkeqësi të tilla si përmbytja ose tërmeti janë shkaqe për ndarjen e familjeve. Për Gloria Afjan, familjen e saj e ndau lufta.
5: Kathy jeton në SBA, por ka njerëz kudo në botë që kujdesen për motrat dhe vëllezërit e tyre. Vdekja, sëmundja ose edhe fatkeqësi të tilla si përmbytja ose tërmeti janë shkaqe për ndarjen e familjeve. Për Gloria Afjan, familjen e saj e ndau lufta.
6: Gloria ishte 17 vjeç dhe jetonte në Juba, kryeqytetin e Sudanit Jugor, bashkë me vëllain e saj 12 vjeç dhe motrën 4 vjeç. Prindrit u kishin vdekur, kështu që fëmijët jetonin me xhaxhan e tyre. Në vitin 2016, në Sudanin Jugor shpërtheu një luftë civile. Ushtarët vranë xhaxhan e tyre dhe Gloria bashkë me motrën dhe vëllain më të vogël u arratisën drejt Ugandës.
5: Të tre fëmijët u vendosën në një kamp refugjatësh. Aty Gloria filloi të kuptonte se tani i duhej të kujdesej për dy të tjerët. Në një intervist, ajo u shpreh se kur erdhën fillimisht në kamp, ishte një grua që kujdesej për ta. Por asaj ju desh të kthehej në Kongo prej nga dhe ishte. Ndërsa tani, ajo tha se nuk dinte se çfarë do të ndodhte sepse përveç saj nuk kishin askënd tjetër që të kujdesej për motrën dhe vëllain e saj. Shpesh më duket përgjegjësi e tepërt, por çfarë të bëj? Nuk ka kush ta bëj, tha ajo.
6: Gloria është duke bërë më të mirën e mundshme në një situatë të vështirë. Ajo nuk mund të ndjek studimet sepse i duhet të punoj. Ajo po mëson të bëj veshje, por është krenare që puna e lodhshme që ajo po bën, do të thotë që vëllai dhe motra e saj mund të shkojnë në shkollë. Ajo po përpiqet t'i jap motrës dhe vëllait të saj një jetë të mirë, njësoj si që të bënte edhe një prind.
5: Personat që rrisin motrat dhe vëllezrit e tyre kanë shumë sfida. Atyre mund të duhet të kenë kontroll ligjor mbi vëllezrit dhe motrat e tyre për të marrë vendime të mëdha. Por një motër apo vëlla në krye të familjes ngelet përsëri një motër ose një vëlla. Dhe shpeshherë motrat dhe vëllezrit zihen. Zihen si për gjëra të mëdha ashtu edhe për gjëra të vogla. Dhe thjesht për shkak se njëri prej tyre ka autoritet, nuk do të thotë se gjithë të tjerët do të dëgjojnë dhe do të binden.
6: Fëmijët që sillen si prindër kanë nevojë për mbështetje emocionale dhe fizike. Ata kanë humbur prindërit e tyre, por shpesh fëmijët më të vegjël, si Kethi apo Gloria, nuk e kanë kohën të ndahen dhe të vajtojnë apo të trishtohen, sepse ata duhet të gjejnë ushqim, para dhe një vend të sigurt për të fjetur.
5: Por askush nuk i rriti vetëm fëmijët. Të gjithë prindrit kanë nevojë për një sistem mbështetës, pra për njerëz ose grupe që mund t'i ndihmojnë. Ndihma mund të jenë programet qeveritare, komunitetet fetare, familjet ose miqt. Vicky Pancione është një psikologe për fëmijë dhe punon për Institutin e Prindërimit të Mirë. Në një intervistë ajo tha:
6: "Sistemi mbështetës është shumë i rëndësishëm për fëmijët që sillen si prind, por disa njerëz nuk e kanë këtë mbështetje, kështu që janë vetëm. Ata ndodhen në këtë mes për shkak se nuk janë me moshatarët e tyre, por as nuk përshtaten me prindrit. Prindrit i shohin ata si fëmijë. Është e rëndësishme që këta fëmijë të flasin me dikë që është në një pozitë ngjashme ose me ndonjë person nga farefisi apo me miqt. Askush nuk duhet ta marrë përsipër i vetëm gjithë të punë. Vëllezërit ose motrat që marrin rolin e prindrit janë duke u përballur me tragjedi. Por një familje formuar në këtë mënyrë nuk ka pse të qëndrojë vetëm në trishtim. Ata gjithashtu mund të qëndrojnë në dashuri. Kethi Borkovski, që përmendëm në fillim të këtij programi, rriti motrën dhe vëllezërit e saj. Sot ajo thot se janë shumë të afërt me njëri tjetrin. Një nga vëllezërit e saj ka 3 fëmijë dhe ajo thot se nuk ndihet thjesht si halla e tyre, por gjithashtu si një gjyshe me nipat dhe mbesat e saj. Familjet e tilla janë vetëm një lloj i familjeve ku mbizotëron dashuria.
4: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
4: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
4: Hashtag thurje.
3: Thurje.
4: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
7: Faleminderit për dhuratën e një dite të re. Çdo ditë është një mundësi e re, mos e lër pa provuar.

s'ki fri, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë

Përshëndetje miqtë e mi të dashur. Jemi me programin Sipas Fjalës Radio Shtat Kosova. Do fillojmë sot një seri predikimesh nga letra e Jakobit. Edhe për sot tema është qëndrueshmëria në mes të sprovave. Do lexojmë për ju tek Jakobi kapitulli 1 vargjet 1 deri në 12. Nëse keni Bibël afër, lutem hapeni edhe më ndiqni. Jakobi 1 deri në 12. Jakobi shërbëtori i Perëndis dhe i Zotit Jezu Krisht, të 12 fiseve të shpërndarë nëpër botë, përshëndetje. Ta konsideroni një gëzim të madh, vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria të kryjë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot, po asnjë tmet. Por nëse ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithve pa kursim, pa qortuar, dhe ati dhe t'i jepet. Por le ta kërkoj me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre edhe për plas era. Dhe ky njeri të mos pandeje se do të marrë diçka nga Zoti, sepse është njeri me dy mendje, i pa qëndrushëm në gjithë rrugët e veta. Edhe vllai më i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e ti, dhe i pasërin ulljen e ti, sepse do të shkojt si lule bari. Në fakt, si lindi djeli me të nëzehtit e ti dhe e thau barin, dhe lullja e ti ra dhe bukuria pajme se vetë humbi. Kështu të fishket edhe i pasërin ullë të ti, lum njeriu që ngulmon në prov, sepse kur deli aprovuar, do të marë kurorën e jetës, të cilën Zoti u apërëmte atyre që e duan. Letra Jakobit është një libër kompakt, i nxeshur, aq ngushtë sa që mund të lexohet me një të ulur, dhe më thonë mund të lexojmë si që thonë me një frim. Kjo letër mund të lexohet rreth 20-25 minuta. Në fakt, është shprehje e mirë që letrat e dhjatës së re të lexohen për një herë, pa u ndërprer. Ashtu, e mësojmë dhe kuptojmë më mirë atë që lexojmë. Mësimet e Jakobit janë të ngjashme me mësimet e Zotit Jezus Krisht. Kjo letër ka shumë ngjashmëri me predikimin e Mal. Nëse i krahasojmë këto dy pjesë të fjalës Perëndis, mund shohim ndikimin që Jezusi i ka bërë Jakobit në shkrimin e letrës së tij. Libri lexohet lehtë, me fjali të shkurtra dhe me ide të qarta. Këto gjëra thuhen troç, siç themi ne shkurtërisht. Mësimet dhe udhëzimet e kësaj letre mund të na ndihmojnë të gjithëve neve. Në Dhjetën e Re, emri Jakob përmendet për disa burra. Dy nga nxënësit e Jezusit quhen Jakob. Mund shohim tek Mateu 10. Shumica studiuzve besojnë se këtë letër ka shkruar Jakobi, djali i Jozefit, do më thënë gjysmë në vlaj i Jezusit. Gjatë jetës e Zotit Jezus Krisht, këtu në tokë, vëllezërit e tij në fakt nuk e besojnë atë. Kjo shifet e Gjoni 7. Më vonë, Jakobi kthehet në besim, të shumë të këni Korintës 15, edhe bëhet drejtuesi i kishës së Jerusalemit. Aty, a i pati ndikim të madhë të besimtarët e krishterë në mesin e hebrejnëve. Të më thënë, ka shumë fakte historike dhe biblike që na tregojnë se shkruesi letrës që po studiojmë të jetë Jakobi. Vargu i pari letrës është përshëndetje, me emrin e shkruesit. Kjo ishte zakon në kohën e vjetër gjatë shkrimit të letrave. Jakobi nuk e quan vetën vllai i Zotit Jezus, apo drejtuesi kishës. Këtë ai u alet e tjerve, si të mësojmë të Galatasve. Këtu mund të mësojmë për përullin që duhet të kemi edhe ne sot, si që kishte Jakobi. Jakobi quan vetën shërbetor i Perëndis dhe i Zotit Jezus. Pela shërbetor shprej për kushtim edhe përullit plot dhe bindjet plot ndaj Zotit. Njerës të mëdhejnë kur nuk dijen dhe nuk fryen si të mëdhejnë, kurse njerës të vegjel nuk dijen kur të vegjel. Në vargu 1 përmenden edhe 12 fiset. Kjo fjalë është sinonim ose kuptim i popullit Izraelit. Fraza të shpërndarë në për botë flet për hebrejnë që jetonin në mesin e paganve jashtë kufive të Palestinës. Pra Jakobi në radhë të parë po u shkruante të krishterëve hebrejnë që gjendeshin jashtë vendit të tyre. Pika parë për sot janë vargjet 2-4 të kapitullit parë, edhe pika është qëndrimi i duhur për bazë provave. Vargu 2 thot, konsiderojni gëzim të madh kur ndodheni për bazë provave të ndryshme. Këto sprova, këto tundime, nuk janë ato të liga të brendshme.
Jakobi në vargun 3 e ka fjalën për tundimet, për vështirësitë e jashtme. Në fakt, baza e fjalës në gjuhën greke është vënje në provim ose testim. Provat mund të jenë të ndryshme, trupore, familjare, shoqërore, financiare, shëndetësore e të tjera. Ka shumë prova e tundimit të jashtme. Ato ndryshojnë çdo ditë edhe varen edhe nga rrethanat dhe njerëzit. Varfëria mund të na pllakosë. Shokët e miqt na lënë në balt. Fëmijët na sillin kokçarje. Shëndeti na dobësohet. Na vdes dikush i dashur. Planet për të ardhmen nuk na dalin si kemi qejf. Bile, edhe kur dëshiron të bësh mirë, njerëz të përqeshin dhe të pengojnë. Këto dhe ndoshta edhe vështirësitë e tjera mund të na kaplojnë. Në mësimin e sotëm do të mësojmë se si të merremi me to dhe si të pranojmë ato. Fjala gëzim do të thotë se ne duhet jemi të kënaqur, të gëzuar dhe në mes të vështirësive të ndryshme. Ne shpesh kemi frikë nga provat e besimit ton edhe mundohemi të fshehemi e të largohemi nga ato me mundin ton. Ndodhë që ato vështërsi në sjellin dhimbje dhe na bëjnë të mos ndihemi rehat. Mirë po, çka na thot Jakobi këtu? Ai na mëson që vështërsit të jenë bazë e gëzimit ton. Edhe Zoti Jezus na ka mësuar gjëra të njëjta në predikimin e mal tek Mateu 5:11-12 për shembull. Po ashtu, edhe apostujt mbaheshin me gëzim në mes të vuajtjeve e vështërsive. Të gëzuar që ishin të denjë të fyheshin për emrin e Jezusit. E di që na ndodh shpesh që të marrim qëndrim të gabuar ndaj vështirësive e sprovave. Ne kemi zakon të vajtojmë për gjërat e jetës sonë, të ankohemi vazhdimisht, dhe më thonë na dhimbset vetja. E kemi zakon të krahasojmë vetën tonë me të tjerët, edhe na duken se ata nuk po kanë telashe fare, ose po i kanë telashe më të vogla se ne. Zoti ynë nuk do që ne të kemi fytyrë të mrolur dhe të zymt. Pali dhe Sila ishin të mbyllur në një burg të keq, ishin nën tokë. Çfarë bën ata në vend të erët të lidhur me zinxhir? Ata nuk vajtuan sa ishin aty dhe nuk i lëshoi zemra. Përkundrazi, ata kënduan këngë lavdërimi për Zotin e tyre në mes të rësirës dhe të ftohtit. Vargjet 3 dhe 4, kapitulli i parë thonë: duke ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur dhe të plotë, pa asnjë tmet. Po, miq i dashur, në këto vargje Jakobi na jep arsyen pse nxënësi i Jezusit mund të gëzohet në mes të vështirësive e sprovave. Djersa, gjaku dhe lotët në jetën e besimtarit Jezusit e kanë një qëllim caktuar. Ato janë një nga mjetet me anë të cilave ne rritemi që të jemi sa më të ngjashëm me Jezusin. Së pari, sprova e pastron besimin ton. Vështirësitë e telashit na japin një rast të mirë për ta treguar sa të vërtet e sinqert e kemi besimin tek Jezusi. Me telashe vështirësi, besimi ynë vihet në provim dhe pastrohet nga papastërtitë. Edhe në kopsht, toka duhet të lavrohet, të thyhet, të thërmohet për të sjellë më shumë fryt. Tjetër, vështirësi sjellin durim, qëndrueshmëri për të vazhduar tutje. Besimtari që i kalon provat me fitore, do të jetë më i fortë dhe më i durueshëm kur ndeshet me problemet e jetës. Pastaj, vështirësitë e përsosin karakterin ton, personalitetin ton. Vargu 4 e ka kuptimin e pjekjes dhe forcimit në çdo aspekt. Të gjithë ne jemi të mirë në disa veçori, por nuk jemi as të mirë në disa cilësitë e tjera. Ndoshta jemi sinqertë, por na mungon urtësia dhe butësia ku flasim. Ai që është i përsosur është një njeri baraspeshuar dhe i drejtë. I tili ishte Jobi. Me fjalë të tjera, vështirësitë e sprovat janë aty për të na forcuar dhe për të na bërë gati për sjellin. Prandaj, është mirë që t'i shohim vështirësitë si një rast të mirë për gëzim. Vim tek pika 2 që janë vargjet 5-8. Pika 2 është burimet ose mjetet frymore për ballafaqim me sprovat. Në këtë pjesë e letrës së Jakobit përmenden 3 gjëra që janë të domosdoshme për të ballafaquar me sukses ndaj 3 sprovave në jetë: urtësia, lutja, domethënë kërkimi nga Zoti, dhe besimi. Urtësia. Jakobi përmend në veçantë urtësinë për të marrë me sprovat
dhe për të mbajtur vështësit me nder. Urtësia është menqëri në lidhje me çështjet frymore. Ai që ka dhënë ti urtësinë është në gjendje t'i vlerësojë dhe t'i kuptojë me mirë gjërat. Ai person mund të shohë ndryshimin në mes të diçkaje të rëndësishme dhe asaj që nuk është shumë e rëndësishme. Vargu 5 thotë se ne duhet të lutemi për këtë lloj aftësie dalluese. Besimtari i Jezusit ka nevojë për urtësi në mënyrë që të shohë të lashët ashtu siç janë. Në atë mënyrë ai person mund ta përdor atë dhunti si duhet. Gjëja e dytë është lutja. Jakobi nuk thotë nëse ju mungon urtësia, shkoni në fakultet apo bëhuni filozof. Por ai thotë të kërkojmë nga Perëndia. Nëse mungon urtësia, kërkoni nga Perëndia. Në radhë të parë, urtësia nuk fitohet nga mësuesit njerëzor. Urtësia vërtet primore fitohet në gjunjë, duke u lutur me ngulm vazhdimisht. Ne nuk e kuptojmë tamam se si funksionon, si vepron lutja. Por besimtarët e krishterë e din se në një farë mënyre të mrekullueshme dhe të habitshme, lutjet me ngulm të besimtarit sinqert kanë shumë sukses. Të atë lutjes, Zoti nuk na qerton, nuk na shon. Përkundrazi, Zoti ynë na dëgjon në lutje dhe përgjigjet sipas vullnetit të Tij. Gjëja e tretë është besimi. Lutja ka efektin e vet vetëm kur bëhet me besim. Vetëm kur kërkojmë me besim, ne pranojmë gjëra nga Perëndia. Ne duhet të besojmë patjetër se Perëndia është i aftë, është i Zoti dhe ka dëshirë të na jap, të na dhuroj. Thjesht, gjatë lutjes ne duhet ta besojmë Zotin me fjalën e Tij dhe të veprojmë ashtu si na mëson ai. Kur të lutemi, ne nuk duhet të luhatemi nga besimi në mos besim ose në dyshim. Ashtu jemi si një cungë mbi ujë që ripezull dhe nuk arrin askund. Vargu 7 thotë se një pikpamje e tillë e dyshimit i ambyll derën bekimeve të Zotit. Kurse në vargun 8 vazhdon me përshkrimin e personit që luhatet e që nuk është stabil. Njeriu me dy mendje hidhet sa në një skaj, sa në tjetrin. Domethënë, ai njeriu ecën në dy drejtime të kundërta, herë me Zotin, herë me botën. Këta quhen dy fytyrsha. Kur na vijnë dyshimet në mendje, ne shikojmë gjërat kështu. Po sikur ta kem gabim që kërkoj të drejtë sipas Zotit, ose po sikur qielli e perit mos ekzistonin, po sikur nuk ka nevojë të bindem fjalës Perëndis. Edhe atëherë duhet të mbështesim besimin tonë te fjalët e Zotit dhe ta besoj me gjithë zemër, sepse në fund të fundit nuk kam çfarë të humbas. Besimi është kryesori. Vim tani tek pika 3, pika fundit për sot, që janë vargjet 9-12. Edhe këtu shohim disa shembuj të veçantë të sprovave. Në këto vargje Jakobi po i përmend disa shembuj konkret të sprovave. Në vargu 9 vjen ndukje varfëria, kurse në vargun 10-11 përmendet pasuria ose kamja. Vargu 9 thotë: vëllai i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij. Vëllai i poshtëm ose i ulët është ai që jeton në kushte jo të mira. Në kishën e hershme, shumica besimtarëve ishin njerëz të zakonshëm, bilezët e varfër. I varfri nuk duhet të poshtrohet në skamjen e tij. Ai duhet të lartësohet në pozitë të lartë frymore me Zotin dhe shpëtimtarin e tij, Jezus Krishtin. Në Krishtin, ai person qëndron në pozitë të lartë si biri Perëndis. Ai është krijesë e re. Besimtari është pjesëtar i natyrës hyjnore dhe është trashëgimtar i pasurisë qiellore së bashku me Krishtin. Edhe i varfri mund të ngazlehet, mund të gëzohet, edhe nëse jeta e tij nuk është aq e mirë nga ana materiale, sepse në Krishtin ai është i ngritur në pozitë shumë të lartë. Vargu 10-12 flasin për besimtarin që ka pasuri toksore. Edhe ai duhet të gëzohet në Zotin. Ky person duhet të gjejë gëzim e kënaqësi, po jo në posedimet e tij toksore, jo në pasurinë e tij. Ai duhet të gjejë kënaqësi sepse është i përulur, edhe sepse është i pasur, ai është i përulur. Vargu 10. Kjo do të thotë se i pasuri futet tek Perëndia nëpër derën e njëjtë si varfri. I pasuri duhet përullet aj sa ta shohë petën njësoj si i varfri para shpëtimtarit Jezus Krishtit. Aj duhet ta shohë vetën në pozitë ultë frimore, njësoj si aj që nuk ka shumë gjëra materiale.
Miki dashur, kur njeriu bëhet nxënës i Jezusit, ai përjeton për ulje frimore. Në këtë mënyrë, kanaria dhe mburja për pasurinë zhduken. Apostulli Paul vjen nga një familje hebreje, që ishte shumë e kulturuar dhe e arsimuar. Ai ishte rritur, familje të pasur. Por më vonë, ati u desh të mësoj të ishte i kënaqur edhe në skamje. Këtë e thot ai vetë Filipianëve 4:11. Pali çdo gjë e konsideron të humbje në krahasim me mrekullinë e njohjes së Zotit Jezus Krisht. Sauli madhështori i Tarsit u përul deri në tokë, u thye fare. Mirë po, ai gëzoi dhe ishte i lumtur, sepse me humbjen e pasurive toksore, ai fitoi pasurinë të mëdha të qiellit në Jezus Krishtin.

Për frikë është shqetësime e vuajtje, të edhim të gjithë. Por në vend që ai person të bjerë poshtë dhe të uli kokën nga kushtet e rrethanat e jetës, ai duhet të mendoj për privilegjet edhe nderet e mëdha frimore. I varfri duhet të gëzohet në faktin se ai është i pasur në gjërat që janë më të rëndësishme. Në anën tjetër, për të pasurit, të mirat materiale duhet të bëhen barë e rënd dhe provim i vërtet. Ai duhet të gëzohet në faktin se të gjithë ata që vinë tek Krishti duhet të vinë tek kryqi i tij, edhe të marrin faljen e mëkateve, të bëhen fëmijë të Perëndisë. Bile, edhe nëse humbet tër pasurin, i pasuri le të jetë i gëzuar edhe i kënaqur se duke shkuar te Jezusi, ai ka ikur tundimit dhe rrezikut që u kanosë të pasurve të dhënë pas gjërave të kësaj bote. Dhe vargu 12 na flet për shpërblimin, për kurorën, për ata që u bëjnë ballë provave. Çfarë thot Zoti atë? Vargu 12 thot: "Lum njeriu që ngulmon, që i bën ballë në provë, sepse kur i del, kur ai del ia provuar, do të marr kurorën e jetës, të cilën Zoti u premtoi atyre që e duan." Në fakt, për personin që ballafaqohet me provat e vështirësisë në mënyrë të duhur, janë dy shpërblime: bekimet e mbrenshme, tani dhe në këtë botë, dhe dy kurora e jetës së përtejme, jetës së pasosur. Kurora jetës flet për jetën që na vjen pas vdekjes, për jetën e përjetshme. Tek letra e Hebrejve 12 na japin 4 qëndrime që mund t'i marrim gjatë provave. Hebrejve 12:5 thot mund t'i urrejmë, mund t'i përshmojmë provat. Hebrejve 12:3 mund t'i likështohemi nga ato prova. Hebrejve 12:7 të durojmë në mënyrë të tohtë në sprova. Thjesht i shtrëngojmë dhëmbët edhe i durojmë ato. Edhe tek Hebrejve 12 vargu 11 ushtrohemi me to, i pranojmë edhe mësojmë mësime të rëndësishme për jetën frimore me Zotin dhe me shpëtimtarin tonë Jezus Krishtin. Ai na shpëton, prandaj ne duhet të pranojmë këto mësime edhe të forcohemi në besim. Sprova duhet t'i mbajmë me durim si Elia. Tek 1 Samuelit 3:18 mund të lexojmë: "Është Zoti dhe të bëj ai me mua si i duket më mirë atij." Ti durojmë sprova si Jobi, me pritje dhe me shpresë. Te Jobi 23:10 lexojmë: "Pasi të më provoj Zoti, do të dal i kulluar." Rëndësia e mësimit ton për sot, miq i dashur, përqendrohet rreth inkurajimit për të ballafaquar me sprovat në jetë me durim. Po ashtu, në këto vargje gjejmë inkurajim për të besuar se sprovat mund të na sjellin gjëra të mira edhe dobi frymore, dobi shpirtërore. Besoj që shumë prej nesh mund të themi me gjithë zemër se vuajtjet tona më të mëdha, në fund të fundit, na kanë sjell bekime. Disa nga hidhrimet më të errëta janë kthyer në të mirën tonë dhe janë bërë kënaqësi të mira. Tani për fund të themi diçka për vargun 2. Ai varg nuk thotë që ne duhet të gëzohemi nëse na vinë sprova të vështërsit. Vështërsit na vinë pa tjetër. Mirë po, ne mund të gëzohemi në sprova tona sepse Zoti nuk do të lejojë që të kemi vështërsi në sprova më shumë të që mund të mbajmë ne. Kjo është teknikë Korintës 10. Dhe me thonë sprova do të kemi, por Zoti nuk lejon që të janë aqë të vështira ta të mos i mbajmë. Zoti ynë e di mirë se sa mund të mbajmë ne. Ai nuk do të lejojë që ne sforcohemi më shumë se që mund të durojmë e të mbajmë. Jakobi thot se besimi i vërtet prodhon qëndrueshmëri gjatë provave. Jezus Krishti, Zoti ynë, erdhi në këtë botë, na gjeti në rrsirën e mëkatit. Mëkati ishte yni, dhe ai na shpëtoi nga mëkati duke vdekur në kryqin e Golgotës. Ai na zgjodhi për një jetë me të. Ky Zot i dashur do të jetë me ne në çfarëdo lloj sprove e vështirësie. Ta kërkojmë as pari shpëtimin që e sjell vetëm Jezu Krishti dhe të bindemi fjalës së tij. Të shkojmë tek ai, marrim falje nga mëkatet tona e të bindemi fjalës së tij. Gjersa ballafaqohemi me ditët që i kemi përpara, të mos harojmë se Zoti ynë është akoma prapa çdo skene e situate. Ai ka gjithçka në kontroll. Zoti i dashur, nuk do të lejoj që ne të sprovohemi për te asaj që mund të mbajmë. Bile vet Jezus Krishti me frymën e shenjtë është forca jonë dhe ndihma jonë në mes të çdo sprove.
ati qoftë

0: Radio.tem, Dëgjo Radio Shtat Kosova.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Jeremia, unë të kisha vënë midis popullit tim si një provues dhe një fortesë, me qëllim që ti të njihje rrugët e tyre dhe ta provoje atë. Jeremia kapitulli 6, vargu 27. Nëse ka pasur ndonjë njeri të thirrur nga Perëndia për të dështuar, ai njeri ishte profeti Jeremia. Ai ishte biri i një prifti, Hilkiaut, dhe i jetonte në fshatin e vogël të Ananothit, 4 kilometra larg në verilindje të Jeruzalemit. Jeremia bënte një jetë normale. Normale deri në momentin kur dëgjoi zërin e Zotit dhe ke thërriste atë në një mision që e shkroi emrin e tij në kronikat e historisë. Kishte shumë gjasa që Jeremia të ishte 20 vjeç kur Zoti i tha: "Para se unë të të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve." A u emocionua Jeremia? Ai u përgjigj: "Mirisht o Zot, unë jam një djalosh." Por shqetësimi i Jeremias u fashit me anë të një premtimi të madh: "Unë jam me ty dhe do të të shpëtoj." Jeremia kapitulli 1, vargu 7. Dhe më pas Zoti preku gojën time me qymyr nga altari i qellit dhe e dërgoi atë të thriste popullin e tij në pendim. Jeta e Jeremias është një studim i kontrasteve të gjalla, ditëve me errësirë të përshkruara nga drita shkëlqyese e ndërhyrjes personale të Perëndisë. Megjithëse bota e shesi sukses, Jeremia nuk pati menjëherë sukses. Së pari, Perëndia e thirri atë në një detyrë të vështirë, të binte popullin e tij që ishte nisur drejt shkatrimit, duke i bërë rezistencë fuqive në rritje të Babilonisë ndaj lindjes. Për të paktën 20 vjet para se kombi të rrëzohej përfundimisht, Jeremia shkaktoi errësirë dhe gjykim. Ai ishte një nga njerëzit më të urryer të kohës së vet, aq i urryer sa armiqtë e tij e akuzonin si tradhtar. Vazhdimisht i rrahur dhe i dënuar në burg, Jeremia ishte një njeri me pak miq. Duke pasur kontrollin mbi vdekjen e një kombi, nuk ishte qenë asnjëherë një detyrë lehtë, por me Jeremia ishte veçanërisht e vështirë, sepse Perëndia ja mohoi atij edhe më tej ngushëllimin e një gruaje dhe të një familjeje. Edhe kur Jeremia vajtoi për kombin e tij, Perëndia tha: "Mos u lut për këtë popull, për mirëqenien e tij. Edhe sikur të agjërojnë, nuk kanë për ta dëgjuar thirrjen e tyre. Në rast se bëjnë holokauste dhe oferta ushqimesh, nuk kanë për t'i pëlqyer." Jeremia kapitulli 14, vargu 11. Megjithatë, një studim i këtij njeriu zbulon një person të ndjeshëm, thellësisht përkujdesës dhe emocional, i cili e donte shumë vendin e tij, por për më tepër deshi Zotin e tij. Një njeri i cili ishte mbushur me mëshirën e Perëndis, absolutisht i bindur që nëse Izraeli do të kapej të paktën tek mëshira e Perëndis, do të shpëtohej nga shkatrimi. Sidoqoftë, pa u lëkundur, Jeremia tha se shkatrimi ishte absolutisht i sigurt, vetëm nëse populli i Perëndis do të ndryshonte dhe do të pendohej për mëkatet që kishte bërë. Edhe pse ishte besnik me një zemër të patundur ndaj thirrjes së të plot fuqishmit, Jeremia qau për popullin e tij që ishte nisur drejt shkatrimit dhe po injoronte zërin e atij që tha: "Sepse populli ym ka kryer dy të këqija, më ka braktisur mua, burimin e ujit të gjallë, për të kapur sterna, sterna të prishura që nuk e mbajnë ujin." Nëse Jeremia do të ishte gjallë sot, pa dyshim që do t'i kishte bërë drejtuesit botëror të zhytur në angazhimet e agjendave të tyre, të ndiheshin po aq keq, sepse integriteti i tij ishte si një lim gryrëse që kundërshton natyrën tonë mëkatare. Zemra është gënjeshtare mbi çdo gjë dhe e ligur keq. Kush mund ta njohë atë? Thirri Jeremia. Perëndi, na dërgo më shumë njerëz si Jeremia sot, që të qëndrojnë si granit kundër tendencave të ditëve të sotme dhe të kapen me këmbgulje të madhe pas thirrjes së të plot fuqishmit.
1: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net. Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
3: Qeveria shqiptare angazhohet të garantojë funksionimin normal të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës pavarësisht mosmarrëveshjeve mes aksionerëve. Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se ky është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore të dekadës në Shqipëri, dhe se çdo vonesë apo bllokimi i tij sjell pasoja të drejtpërdrejta ekonomike dhe reputacionale për vendin. Gjatë një konference për shtyp, ministri palemëroi se çdo ditë vonesë në realizimin e projektit përkthehet në humbje ekonomike për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit, ndërsa dëmton imazhin e Shqipërisë në sytë e investitorëve të huaj. Karakaçi deklaroi se konflikti që ka penguar zhvillimin e aeroportit është një mosmarrëveshje civile dhe kontraktore mes palëve private, ku ministria nuk është palë dhe nuk mban interes në favor të asnjërs palë aksionere. Megjithatë, ai theksoi se shteti shqiptar ka detyrimi të garantojë që asnjë mosmarrëveshje me subjekteve private të mos pengojë realizimin e një infrastrukture me rëndësi kombëtare.
4: Patjetër, ministria në varësi të gjithë vonesave përkatëse dhe në bazë të kushteve të kontratës do vijoj me përcaktimin e tyre, dhe pastaj vijojnë që nga dërgimi një plani mitigues për, le të themi, rregullimin e pasojave të kontratës, që mund të rezultoj në, le të themi, shtyrje të afatit të kontratës koncesionare, apo deri te dhe në zgjidhje të njëanshme të kontratës koncesionare në varësi të, le të themi, e argumenteve ligjore përkatëse sipas rastit.
3: Kryetari i Partisë Demokratike përshëndet raportin e Barit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Në konferencën e radhës përshtypse Eli Berisha deklaroi se në dokumentin përfundimtar të raportit janë hequr të gjitha pjesët që flisnin për progresin e Shqipërisë dhe fokusi është vendosur te kërkesat konkrete ndaj autoriteteve shqiptare. Sipas Berishës, raporti i ri përmban kërkesa të drejtpërdrejta për zbatimin e rekomandimeve të OSBE-u dirit përpara zgjedhjeve të ardhshme, duke interpretuar si një shenjë se qeveria nuk besohet më për procese zgjedhore. Berisha theksoi se sipas ti për herë të parë në një dokument europian përmendet ndikimi i rjeteve të patronazhimit, të cilat ai cilsoi si mekanizma presioni elektoral të lidhura me qeverinë.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Ekipa amerikane në Kosovë shpreh shqetësimin e saj lidhur me varësinë e rritje nga masat e njerëshme të mbështetjes financiare si përgjigje ndaj sfidave ekonomike dhe presioneve të inflacionit. Në komentin e saj mbi vendimin më të fundit të qeverisë, thua se masat të cilat fokusohen kryesisht në stimulimin e konsumit afatshkurtër rrezikojnë të prodhojnë ndikim të kufizuar afatgjatë ekonomik, veçanërisht në një ekonomi si ajo e Kosovës, ku një pjesë e konsiderueshme e rritjes së konsumit përkthehet në rritje të importeve e jo në shtim të prodhimit vendor të investimeve. Sipas asaj, prosperiteti qëndrueshëm arrihet përmes politikave që forcojnë bazat ekonomike, përmirësojnë konkurrueshmërinë dhe krijojnë një mjedis ku bizneset mund të zhvillohen dhe qytetarët të përfitojnë nga punësimi i qëndrueshëm dhe standarde më të mira jetese. 18 projekte me vlerë 8 milion euro janë përfituesit e programit ndërqeveritar mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal në qeverinë Albin Kurtit, Elbert Krasniqi, deklaroi se përmes këtyre projekteve janë realizuar investime në infrastrukturë publike dhe mjedisore, menaxhim të ujrave, mbrojtje nga vërshime, trajtim të mbeturinave, promovim të ekonomisë qarkore si dhe zhvillim të turizmit të qëndrueshëm dhe trashëgimisë kulturore. Sipas tij, këto nisma kanë krijuar mundësi të reja për gra të rinj dhe bizneset lokale, duke forcuar bashkëpunimin institucional dhe lidhjet mes komuniteteve. LSDM-ja e Maqedonasë kritikon qeverinë për huamarrjen e re të shtetit. Opozita maqedonase deklaron se buxheti është në kolaps, kurse qytetarët me xhepa dhe frigoriferët bosh. Sipas opozitarës maqedonase, ky është kolaps ekonomik, kurse në vend që të ndryshojë politikën qeveria me Skoskit po grumbullon vetëm borxhet e reja. LSDM-ja thotë se borxhi aktual i shtetit është 11 miliard euro, prej të cilave 2.5 miliard janë bërë vetëm në 2 vitet e fundit. Reagimi erdhi pas bllokimit të procedurës në kuvend për 260 milion euro të reja borxh.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Japë së shka që rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, eftuara jo në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrtoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi të quar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e din çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thot ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shojmë kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoj e rritjes një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë e shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përreshëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje normale, ose ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindit të asili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmb qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përreshëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodonti?
1: Këtu ym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera, një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtohen shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunim të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesor që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëndëve?
1: Është një temë shumë e gjerë. Të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohemi në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi,
0: fëmijët kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes. Të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorëve, ato çka ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëherë mund të na tregoni një çik çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij, nga më kryesore të përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshim i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksiles, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksiles, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin
0: edhe
1: e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksiles dhe të mandibules, të notë të dyja
0: nofullave.
1: Një vesë tjetër shumë e rëndësishme është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi nga shumë adult të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhoi e stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë e thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas. Pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqejë fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte ideale. Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimin nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë, sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Pas kësaj moshe fëmia duhet filloj të ushqehet me luk, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për tu trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sjell modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi buzës së sipërme, kafshimi buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e ti, në tripodin e ti, skelet, muskuj, dhëmb, është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla, frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marr frymë me hundë. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristik është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulaturë e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet, dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me moszhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda. Kryesisht
2: mendohet mund të jetë mishi juaj në ëmbël.
1: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë anomalokluzione kaq shpesh, ju thashë që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet azmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminimi sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi i nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmbëve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marrë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë, siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë
2: shkakun.
1: Dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmbëve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale.
1: Dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisiplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni
1: dhe planin e trajtimit
2: ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të filloj një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinika dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përhershëm. Nuk ka mosh ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik, por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një mosh të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Kanë probleme ortodontike të cilat, siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij t'i rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçë, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndajë mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Po. Pikërisht për këtë arsye.
2: Po. Mund na thoni a ka masa parandaluese për anomalitë nofullave të dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm dek që drejton dhëmbët. Është dek, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë në aparatet të caktuara ne e frenojmë rritjen e kësaj nofulle, por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundojë rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rezultati që dëshirohet.
1: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
2: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellë tek ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
1: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nënat ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkohol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
2: Ma, do me thënë, kur themi trimester, tremujorit e parë.
1: Po, tremujorit e parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënien e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin karies i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim
2: të
1: dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz,
2: si patatina, në zhvillimin e muskulaturës.
1: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshtit. Humbja e dhëmbëve të qumshtit është një nga faktorët kryesor. Për ushqimet e buta dhe të përpunuara, po kemi të drejtë.
2: Shumë mbas dhëmbëve.
1: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminojt biberoni e tham, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillojt një ushqim jo i but, jo i miksuar, se që i mimsuar shpesher të shikojmë në ditët e sotme. Duhet më falni një ushqim më i fort, sepse ai do të filloj të fut në rol aktivitetin e muskujve. Një aktiviteti mirë muskular, normalisht që do të qoj në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nof, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garë sterile kur fëmia është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
2: kanë dalë dhëmbët akoma.
1: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
2: Sipas këshillave të pedodontit.
1: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
2: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
1: Ju faleminderit.
2: Jeni mirëpritur në studion tonë.
1: Faleminderit.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja në gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 087.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Por gjatë këtyre programeve kemi sjell tek ju një seri mesazhesh për dhëmshurinë biblike. Doktor Josef na tregoi se në Testamentin e Vjetër nuk mund të gjejmë shembull më të qartë për dashurinë e Perëndisë sesa në librin e Jonës. Në programin tonë të rësë shkuar, pam se dëshmia e vërtet duhet të nisë me një ndryshim të zemrës. Sepse bota sot kërkon dëshmitar të vërtet për Jezus Krishtin. Në programin tonë të sotëm, doktor Josef do të na flasë për tre gjërat e veçanta që bën Perëndia për dëshmitarin e tij. Së pari do të shohim se ai gjithmonë e ndjek atë, e fuqizon, e përdor dhe e bekon besnikërinë e tij. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim për të zbuluar dhe ju fuqinë të dëshmuarit në jetën e Jonës. Doktor Josef do të jetë me ju më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm në programin tonë.

0: witness.
1: Perëndia gjithmonë ndjek dëshmitarin e tij. E dyta.
0: God always empowers his witness.
1: Perëndia gjithmonë fuqizon dëshmitarin e tij.
0: 3.
1: Dhe treta.
0: God always uses and blesses his faithful witness.
1: Perëndia gjithmonë përdor dhe bekon dëshmitarin e tij besnik.
0: What do I mean when I say God pursues his witness?
1: Çfarë nën kuptoj un kur them Perëndia ndjek dëshmitarin e tij?
0: Look again at verses 1 and 2 of chapter 3.
1: Shikoni sërish vargu 1 dhe 2 të kapitullit 3.
0: Then the word of the Lord came to Jonah a second time.
1: Fjala e Zotit ju drejtua Jonas për herë të dytë duke thënë:
0: Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you.
1: Çohu, shko në Ninive, qytet i madh, dhe shpalli atij mesazhin që po të urdhëroj.
0: Now I want you to notice specially the words the second time.
1: Tani dua që të vini re veçanërisht fjalët për herë të dytë.
0: Let me ask you this question.
1: Më lejoni të drejtoj këtë pyetje.
0: Does God always pursue us and give us a second chance?
1: A na ndjek gjithmonë Perëndia dhe na jep një mundësi të dytë?
0: Absolutely.
1: Patjetër.
0: That is the nature of God.
1: Kjo është natyra e Perëndisë.
0: That is the character of God.
1: Ky është karakteri i Tij.
0: God called Abraham to leave his homeland of Ur and go to the promised land.
1: Perëndia thirrri Abrahamin të lindte atë dheun e tij në Ur dhe të shkonte në tokën e premtuar.
0: But Abraham went on a detour and got lost.
1: Por Abrahami ndryshoi drejtim dhe humbi.
0: He found a place that reminded him of home and there he stayed.
1: Ai gjeti një vend që i kujtoi shtëpinë dhe qëndroi aty.
0: What does God do?
1: Çfarë bën Perëndia?
0: God calls him again.
1: Perëndia e thret sërish.
0: God called Moses to liberate his people.
1: Perëndia thirri Mojsiun të çlironte popullin e tij.
0: Moses took things into his own hands and tried to do things in his own way and made a mess of things.
1: Mojsiu mori kontrollin në duart e tij dhe u përpoq të vepronte sipas mënyrës së tij dhe i ngatroi gjërat.
0: What does God do?
1: Çfarë bën Perëndia?
0: 40 years later he called him again.
1: 40 vjet më vonë ai e thirrri atë sërish.
0: The Lord Jesus Christ called Peter to be a disciple.
1: Zoti Jezus Krisht thirrri Pietrin që të ishte një dishepull.
0: Jesus warned Peter that he would deny him 3 times.
1: Jezusi e paralajmëroi Pietrin se ai do ta mohonte 3 herë.
0: Peter said never.
1: Pietri tha, kurr.
0: What happened?
1: Çfarë ndodhi?
0: Peter denied Jesus 3 times and made a mess of his life.
1: Pietri e mohoi Jezusin 3 herë dhe ngatroi jetën e tij.
0: But after the resurrection the Lord Jesus called him yet again.
1: Por pas ringjalljes Zoti Jezus Krisht e thirri sërish atë.
0: That is our God.
1: Ky është Perëndia ynë.
0: The Lord calls you and me again and again and again.
1: Zoti na thret vazhdimisht.
0: When we ignore his voice,
1: kur ignorojmë zërin e tij,
0: we suffer.
1: Ne vuajmë.
0: But we come back crying to him in repentance.
1: Por kthehemi përsëri duke i thirrur të penduar.
0: He not only forgives us, but he renews his call for us to be his witness yet again.
1: Ai jo vetëm që na fal, por për të rinë thirrjen e tij që të jemi sërish dëshmitarët e tij.
0: Every time we run away, either mentally, emotionally, or physically,
1: sa herë që ne largohemi mendërisht, emocionalisht ose fizikisht,
0: after we repent,
1: pasi pendohemi,
0: God is teaching you and me that through his forgiveness of our stubbornness,
1: Perëndia na mëson përmes faljes së kokfurcisë sonë.
0: We should understand that he is holding forgiveness for us.
1: Ne duhet të kuptojmë se ai e mban faljen për ne.
0: We should understand that he is holding forgiveness for others.
1: Ne duhet të kuptojmë se ai mban faljen për të tjerët.
0: God holds out forgiveness for your neighbor.
1: Perëndia mban faljen tonë për fëmijët tuaj.
0: And your coworker.
1: Dhe bashkëpunëtorin tuaj.
0: And your client.
1: Klientin tuaj.
0: And your boss.
1: Bosin tuaj.
0: And all of the people of the world.
1: Dhe të gjithë njerëzit e botës.
0: Jonah's own experience in and out of the belly of the great fish taught him something important about the forgiving nature of God.
1: Vetë përjetimi Jonas brenda dhe jashtë barkut të peshkut të madh i mësoi atij diçka të rëndësishme për natyrën false të Perëndisë.
0: Jonah's own experience was a loud shout saying,
1: Vetë përjetimi Jonas ishte një thirrje me zë të lartë.
0: Look at me.
1: Më shikoni.
0: Forgiveness and restoration are possible with me.
1: Falja dhe restaurimi me mua mund të arrihen.
0: Even to those who stubbornly disobeyed and ran away.
1: Edhe për ata që nuk janë bindur me kokë forci dhe janë larguar.
0: Forgiveness and restoration are possible with me.
1: Falja dhe restaurimi me mua mund të arrihen.
0: Even to those who take things into their own hands.
1: Edhe për ata që përballen vetë me gjërat.
0: God pursues his witnesses.
1: Perëndia ndjek dëshmitarët e tij.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: God also empowers his witnesses.
1: Perëndia

0: Gjithashtu fuqizon dëshmitarët e tij.
1: If you look at Jonah's message in chapter 3 verse 4,
0: po të shikoni mesazhin e Jonas në kapitullin 3 vargu 4.
1: You will be amazed by its brevity.
0: Ju do të habiteni se sa i shkurtër që ishte.
1: Here is the message.
0: Ja ku është mesazhi.
1: On the first day Jonah started into the city, he proclaimed 40 more days and Nineveh will be overturned.
0: Jona nisi të futet në qytet në një ditë rrugë dhe duke predikuar tha: Edhe 40 ditë dhe Ninive do të shkatërrohet.
1: It is very brief and to the point.
0: Është kaq i shkurtër dhe del direkt në temë.
1: But what's the difference whether it is 40 days or 40 years?
0: Por cili është ndryshimi nëse janë 40 ditë apo 40 vjet?
1: Without Jesus Christ, a person will be going to hell.
0: Pa Jezus Krishtin, një person do të shkojë në ferr.
1: Some of you have been hearing the gospel message for many years but have not responded to it.
0: Disa prej jush kanë dëgjuar mesazhin e ungjillit për shumë vite, por nuk janë përgjigjur atij.
1: God is calling you again today.
0: Perëndia po ju thret sërish sot.
1: Will you respond to his message?
0: A do t'i përgjigjeni ju mesazhit të tij?
1: Brevity is the very point of the message of witnessing.
0: Shkurt, ky është thelbi i mesazhit kur dëshmojmë.
1: Many of us think that we need a 10-year course of apologetics before we can witness.
0: Shumë nga ne mendojnë se kemi nevojë për një kurs 10 vjeçar shfaqësimi para se të dëshmojmë.
1: Many of us think that we need to be eloquent and articulate to witness.
0: Shumë nga ne mendojnë se duhet të dimë të shprehemi dhe të artikulojmë në mënyrë që të dëshmojmë.
1: I'm not against any of these things.
0: Unë nuk jam kundër këtyre.
1: But to be a witness for Jesus Christ, all you need is an authentic, real, born-again experience.
0: Por që të jesh një dëshmitar për Jezus Krishtin, gjithçka keni nevojë është një përjetim i rilindjes së vërtetë dhe reale.
1: All you need is to know that all of your sins, past, present and future, are forgiven.
0: Gjithçka keni nevojë është që të dini se gjithë mëkatet tuaja në të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen janë falur.
1: How?
0: Si?
1: Through the acceptance of Christ's substitutionary death upon the cross for you.
0: Përmes pranimit të vdekjes zëvendësuese të Krishtit në kryq për ju.
1: Simply put, our witness is this.
0: Thjesht dëshmia jonë është kjo.
1: I was a sinner heading for hell, but God changed my direction to heaven.
0: Unë isha një mëkatar i drejtuar për në ferr, por Perëndia ndryshoi drejtimin tim për në qiell.
1: My listening friends, this is very important.
0: Miqtë e dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
1: When the emphasis is on a technique or eloquence.
0: Kur theksi është tek teknika ose tek shprehja.
1: When the emphasis is on formulas or programs.
0: Kur theksi është tek formulat dhe programet.
1: When the person is converted, then it is these things that get the glory.
0: Kur një person shndërrohet, atëherë lavdinë marrin këto gjëra.
1: But if you stay on your knees and simply get up and give an account of the hope that is within you, God gets the glory.
0: Por nëse ju qëndroni në gjunjë dhe thjesht ngriheni dhe dëshmoni për shpresën që është brenda jush, Perëndia merr lavdinë.
1: When God equips his witnesses, God is all that he or she needs.
0: Kur Perëndia pajis dëshmitarët e tij, Perëndia është gjithçka ata kanë nevojë.
1: And look at the results of Jonah's simple proclamation of the message.
0: Dhe shikoni pasojat e shpalljes së thjeshtë të mesazhit të Jonas.
1: Verses 5 and 6 of chapter 3.
0: Vargjet 5 dhe 6 të kapitullit 3.
1: Let's read them together.
0: Le t'i lexojmë bashk. Atëherë Ninivesit i besuan Perëndis, shpallën një agjerim dhe u veshën me thes nga më i madhi deri tek më i vogli nga ata. Kur lajmi i vajti mbretit të Ninives, ai u ngrit nga froni, hoqi mantelin e tij, umbulua me thes dhe ul mbi hi.
1: Not only did people immediately respond,
0: jo vetëm që njerëzit u përgjigjen me njëherë,
1: but even the pagan notorious wicked king humbled himself before the Lord.
0: Por madje dhe mbreti i lig, famkeq dhe pagan, e përuli veten e tij para Zotit.
1: Imagine this wicked, violent, unrighteous, atheist, proud and luxurious Ninevite.
0: Imagjinoni këtë Ninivesh të lig, të dhunshëm, të padrejt, ateist, krenar dhe madhështor.
1: Is now sitting in sackcloth and ashes before God.
0: Të mbuluar me thes dhe të ulur mbi hi para Perëndisë.
1: Archaeologists tell us in fact that Nineveh was a huge city.
0: Arkeologët në fakt na tregojnë se Ninive ishte një qytet shumë i madh.
1: It was a powerful city.
0: Ishte një qytet i fuqishëm.
1: It was an enormously wealthy city.
0: Ishte një qytet jashtëzakonisht i pasur.
1: It had walls that were 100 feet high.
0: Muret ishin të lartë 30 metra.
1: Those walls were so wide that three chariots could travel side by side on top of that wall.
0: Këto mure ishin kaq të gjera sa mbi to mund të udhëtonin tre karroca krah për krah njëra tjetrës.
1: So we are not talking about some simple people here.
0: Pra ne nuk po flasim për disa njerëz të thjesht.
1: They were powerful people.
0: Ata ishin njerëz të fuqishëm.
1: But when God equips and sends you, it doesn't matter who you are witnessing to.
0: Por kur Perëndia ju pajis dhe ju dërgon, nuk ka rëndësi se kujt po i dëshmoni.
1: God not only pursues his witness.
0: Perëndia jo vetëm që ndjek dëshmitarin e tij.
1: God not only equips his witness.
0: Perëndia jo vetëm që e pajis dëshmitarin e tij.
1: But God also uses and blesses his witness.
0: Por Perëndia gjithashtu përdor dhe bekon dëshmitarin e tij.
1: God blesses faithful proclamation of his word.
0: Perëndia bekon shpalljen me besnikëri të fjalës së tij.
1: It may take time.
0: Mund të duhet kohë.
1: But he always will.
0: Por ai do ta bëjë atë gjithmonë.
1: Why?
0: Pse?
1: Because he promised to bless the labor of your hand and the fruit of your proclamation.
0: Sepse ai premtoi të bekonte punën e duarve tuaja dhe frytin e shpalljes tuaj.
1: For a revival to take place anywhere.
0: Në mënyrë që të ketë një ringjallje kudo qoftë ajo.
1: For lives to be truly changed.
0: Që jetët të ndryshohen me të vërtetë.
1: True preaching of the word of God must precede it.
0: Predikimi vërtet i fjalës së Perëndisë duhet ta parapri.
1: When the word of God is not preached, people become both nauseous and numb.
0: Kur fjala e Zotit nuk predikohet, njerëzit sëmuren dhe mpihen.
1: Why?
0: Pse?
1: Because half-truths are inoculating people against the urgency of the true gospel message.
0: Sepse gjysmë të vërtetat po mbrojnë njerëzit nga mesazhi i vërtetë i Ungjillit.
1: No matter how simple the message is, as long as it is the truth, God will bless it.
0: Pavarësisht se sa i thjesht është mesazhi, për sa kohë është i vërtet, Perëndia do ta bekojë.
1: Look at the incredible blessings that came upon the Ninevites as a result of hearing the true word of God.
0: Shikoni bekimet e pabesueshme që erdhën mbi Ninivesit si rrjedhoje dëgjimit të fjalës së vërtet Perëndisë.
1: Do you remember the story in the last broadcast?
0: A e mbani mend historinë në programin e kaluar?
1: About the machinist who repented when Jesus came into his life and he took action.
0: Për atë makinistin që u pendua kur Krishti erdhi në jetën e tij dhe mori kontroll.
1: He risked being fired.
0: Ai rrezikoi të pushohej nga puna.
1: He risked being mocked and jeered.
0: Ai rrezikoi të tallej nga të tjerët.
1: He risked everything.
0: Ai rrezikoi gjithçka.
1: But faith that does not lead to turning away from specific sin is not the faith of Jesus Christ.
0: Por besimi që nuk çon në largimin nga një mëkat i caktuar, nuk është besimi i Jezus Krishtit.
1: Finally, I want you to look at verse 8 of chapter 3.
0: Në fund un dua që ju të shihni vargun 8 të kapitullit 3.
1: And see what the Ninevites king said.
0: Dhe shihni se çfarë tha mbreti i Ninives.
1: But let man and beast be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence.
0: Por njerëzit dhe kafshët të mbulohen me thesë dhe t'i thrasin me forcë Perëndis, secili të kthehet nga rruga e tij e keqe dhe nga dhuna që është në duart e tij.
1: My listening friends, please listen very carefully as I conclude.
0: Miq të dashur, ju lutem të dëgjoni me shumë vëmendje ndërsa e mbyll.
1: If your sin is self-indulgence,
0: nëse mëkati juaj është vetkënaqja,
1: if your sin is pride,
0: nëse mëkati juaj është krenaria,
1: if your sin is disobeying God with your substance,
0: nëse mëkati juaj është mosbindja ndaj Perëndisë me gjithë qenien tuaj,
1: if your sin is selfishness,
0: nëse mëkati juaj është egoizmi,
1: if your sin is lack of love for others,
0: nëse mëkati juaj është mungesa e dashurisë për të tjerët,
1: if your sin is materialism,
0: nëse mëkati juaj është materializmi,
1: if your sin is laziness,
0: nëse mëkati juaj është përtacia,
1: if your sin is unforgiveness,
0: nëse mëkati juaj është mosfalja,
1: if your sin is gossip,
0: nëse mëkati juaj është thashëthemi,
1: whatever it may be, give it up and repent of it.
0: Çfarëdo qoftë, dorëzohu dhe pendohu për të.
1: Not in vague terms, but in practical terms.
0: Jo në terma të paqartë, por në terma praktik.
1: And then watch how God will use your witness.
0: Dhe pastaj shikoni se si Perëndia do të përdorë dëshminë tuaj.
1: Watch how God will bless you and bless those around you.
0: Shikoni se si Perëndia do t'ju bekojë ju dhe personat rreth jush.
1: And I pray that God will bless you.
0: Dhe unë lutem që Perëndia t'ju bekojë.
1: And we leave you with the blessings of God.
0: Dhe unë ju lëm me bekimet e Perëndisë.
2: Sot mësuam se të jesh një dëshmimtar për Jezus Krishtin. Gjithçka ke nevojë është për jetimin e rilindjes së vërtetë. Gjithçka ke nevojë është të dini se gjithë mëkatet tuaja në të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen, janë falur. Nuk ka rëndësi se sa të fuqishëm apo se sa pushtet kanë personat ku po dëshmoni, sepse kur Perëndia ju pajis dhe ju dërgon, do të siguroj gjithçka për ju. Miq të dashur, pavarësisht se sa i thjeshtë është mesazhi, për sa kohë është i vërtetë, Perëndia me siguri që do ta bekojë. Të dashur miq, mësuam se mëshira e Perëndis për Ninivesit e penduar çoi në ringjalljen më të madhe në histori. Por Jona në vend që të gëzoi, filloi të ankohet. Pse? Për ne miq është shumë e thjeshtë të zemrohemi me Perëndin për mëshirën që tregon ndaj atyre që sipas vendimit ton nuk e meritojnë. Edhe pse Perëndia nuk e kërkon ndonjëherë opinionin ton. Shpesh duam t'i tregojmë Zotit se kush janë të mirët e kush jo, sikur ai të mos e dinte. Kjo gjë ndodhi edhe me Jonën. Por këtë histori do ta ndaj me ju në programin ton të erës arshme, ndaj mos harroni të na ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10,000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga rjeti pastorve Amerikan. Në ditët në vijim, para se të flasim për Krishtlindjen, do të doja të ndaja me ju disa parime bazë rreth jetës së krishterë dhe fitores frymërore. Hapi drejt fitores është të dini se ka një armik dhe një betejë. Efesianëve 6 thotë se betejë nuk është kundër mishit dhe gjakut, por kundër principatave dhe pushteteve në vendet e larta. Prandaj vishni armatimin e Perëndisë për të jetuar me fitore, duke pasur efikasitet si krip dhe dritë. Do të thotë gjithashtu të identifikojmë armikun ton, që është bota, mishi dhe djalli. Fitoria kërkon që të besojmë se djalli po bën të pamundurën për të na mbajtur të shtypur, që të mos japim fryte dhe të mos sillim ndryshim në kulturën tonë. Fatkeqësisht, sondazhet e fundit tregojnë se 74% e amerikanëve thonë se janë të krishterë, por mbi 50% prej tyre jeton një jetë në humbje sepse nuk besojnë se fryma e shenjtë dhe djalli ekzistojnë. Vizitoni faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net dhe vishni armatimin e Perëndisë dhe jetoni një jetë me fitore mbi djallin, me antifuqisë së frymës së shenjtë.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova
2: 106.6

0: media ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit në Kosovë, kryeministri detyr Albin Kurti mbledh qeverinë dhe vendos ndarjen nga 100 euro për pensionistët, studentët dhe punëtorët e sektorit privat.
2: Do të synojmë që pagesat e njëhershme për familjet përfituese të bëjmë në fillim të javës që vjen. Ashtu që secila familje të ndjehet e barabart në atë ditë feste, duke ditur se dora e mirë e shtetit kujdeset për ta. Kurse për të punësuarit të sektorit jo publik dhe për studentët, nga Ministri i Financave jam njoftuar që nevojitet procedurë aplikimi, e cila do të hapet në javën e ardhshme.
1: Krasaj, Këshilli i Ministrëve vendosi dhe ndarjen e mjeteve buxhetore në një vlerë për rreth 1 milion euro për zbatimin e masës kupon ushqimi për familjet e nevojë. Kryeministri i detyr Albin Kurti tha se vendimi lidhet me pakun e ringjalljes ekonomike dhe synon mbështetjen direkte të kategorive sociale.
2: Ndarja e mjeteve buxhetore në vlerë për 1 milion euro synon mbështetjen e familjeve në nevojë përmes masës 3.4 kupon ushqimi në kuadër të pakos ringjalljes ekonomike. Mjetet transferohen nga programi ringjalljes ekonomike në departamentin e skemave sociale dhe do të përdoren për mbulimin e kosteve sipas thirrjes së shpallur për përfituesin.
1: Detajet për kriteret dhe mënyrën e përfitimit nga kuponët ushqimor pritet të sqarohen nga institucionet përgjegjëse. Opozita në Kosovë kritikoi ndarjen e fondeve nga qeveria në Kofushate. Kandidatja për deputete nga radhët e PDK-s, Blerta Deliu Kodra, reagoi pas vendimit të qeverisë për ndarjen e një pagese për 100 eurosh për disa kategori të qytetarëve pak ditë para zgjedhjeve. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo deklaron se kur një qeveri kujtohet për qytetarët vetëm pak ditë para zgjedhjeve, atëherë problemi nuk është tek 100 eurot, por tek mënyra si është e qytetarit. Kosovarët nuk kanë nevojë për lëmoshë elektorale, por për paga dinjitoze, ekonomi të fortë dhe perspektivë që të rinj të mos e shohin largimin si zgjidhje, apelon deputetja e PDK-s, partisë më të madhe opozitare në Kosovë. Blerje votash, propagandë, fyeri, ofendime dhe kriza të njëpasnjëshme. Në këtë mënyrë i komentoi kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku vendimet e fundit të Këshillit të Ministrave. Sipas tij, populli i Kosovës nuk blihet dhe ardhmja e tyre nuk është në shitje. Kosovës i duhet një kapitull i ri, ku mirëqenia nuk shpërndahet si favor elektoral, por ndërtohet si politike përhershme shtetërore, ku pagat e dinjitetshme, mbështetja për familje, zhvillimi ekonomik, investimet të mëdha dhe kujdesi për qytetarët nuk janë mjete për votë, por detyrimi Republikës, apelon Lumir Abdixhiku. Oda ekonomike amerikane në Kosovë shpreh shqetësimin e saj lidhur me varësinë e rritje nga masat e njëhershme të mbështetjes financiare si përgjigje ndaj sfidave ekonomike dhe presioneve të inflacionit. Në komentin e saj mbi vendimin më të fundit të qeverisë thuhet se masat të cilat fokusohen kryesisht në stimulimin e konsumit afatshkurtër rrezikojnë të prodhojnë ndikim të kufizuar afatgjatë ekonomik, veçanërisht në një ekonomi si ajo e Kosovës, ku një pjesë e konsiderueshme e rritjes së konsumit përkthehet në rritje të importeve e jo në shtim të prodhimit vendor të investimeve. Sipas asaj, prosperiteti qëndrueshëm arrihet përmes politikave që forcojnë bazat ekonomike, përmirësojnë konkurrueshmërinë dhe krijojnë një mjedis ku bizneset mund të zhvillohen dhe qytetarët të përfitojnë nga punësimi i qëndrueshëm dhe standarde më të mira jetese. Qeveria e Kosovës vijon të zgjerojë ushtrimin e autoritetit në veri të vendit. Ushtruesi detyrës e presidentes së Kosovës dhe njëkohësisht krye parlamentarja Arbulen Haxhiu mori pjesë në inaugurimin e një nën stacioni të ri policor në fshatin Junak të Zveçanit. Ajo bëri të ditur se në këtë ngjarje kanë marrë pjesë dhe ministri i punëve të brendshme Xhiler Zveçla dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës Gazment Hoxha. Haxhiu tha se ky nën stacion synon forcimin e pranisë institucionale dhe rritjen e sigurisë në këtë zonë. Sipas saj, vendosja e institucioneve të sigurisë në teren është dëshmi e rritjes së shtetit dhe përkushtimit për rendë ligj, duke theksuar se prania e policisë mundson reagimin më të shpejtë dhe rrit besimin e qytetarëve në institucione shtetërore. 18 projekte me vlerë 8 milion euro janë përfituesit e programit ndërqeveritar mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal në qeverinë Albin Kurtit, Elbert Krasniqi, deklaroi se përmes këtyre projekteve janë realizuar investime në infrastrukturë publike dhe mjedisore, menaxhim të ujrave, mbrojtje nga vërshime, trajtim të mbeturinave, promovim të ekonomisë qarkore si dhe zhvillim të turizmit të qëndrueshëm dhe trashëgimisë kulturore. Sipas tij, këto nisma kanë krijuar mundësi të reja për gratë të rinj dhe bizneset lokale, duke forcuar bashkëpunimin institucional dhe lidhjet mes komuniteteve.
0: Rajoni.
1: Qeveria shqiptare angazhohet të garantojë funksionimin normal të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës pavarësisht mosmarrëveshjeve mes aksionerëve. Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se ky është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore të dekadës në Shqipëri, dhe se çdo vonesë apo bllokim i tij sjell pasoja të drejtpërdrejta ekonomike dhe reputacionale për vendin. Gjatë një konference për shtyp, ministri palemëroi se çdo ditë vonesë në realizimin e projektit përkthehet në humbje ekonomike për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit, ndërsa dëmton imazhin e Shqipërisë në sytë investitorëve të huaj. Karakaçi deklaroi se konflikti që ka penguar zhvillimin e aeroportit është një mosmarrëveshje civile dhe kontraktore mes palëve private, ku ministria nuk është palë dhe nuk mban interes në favor të asnjërs palë aksionere. Megjithatë, ai theksoi se shteti shqiptar ka detyrimin të garantojë që asnjë mosmarrëveshje me subjekteve private të mos pengojë realizimin e një infrastrukture me rëndësi kombëtare.
3: Patjetër, ministria në varësi të gjithë vonesave përkatëse dhe në bazë të kushteve të kontratës do vijojë me përcaktimin e tyre, dhe pastaj vijojnë që nga dërgimi i një plani mitigues për, le të themi, rregullimin e pasojave të kontratës, që mund të rezultojë në, le të themi, shtyrje të afatit të kontratës koncesionare, apo deri te dhe në zgjidhje të njëanshme të kontratës koncesionare në varësi të, le të themi, e argumenteve ligjore përkatëse sipas rastit.
1: Grupi punës për zgjerim në Bashkimin Evropian i ka dhënë dritën jeshile raportit të vlerësimit të pikave të ndërmjetëve për progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit. 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për një draft të përbashkët, i cili miratohet zyrtarisht sot në mbledhjen e ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Drafti i përbashkët u arrit pas 3 muajsh negociatash mes Këshillit Evropian dhe Komisionit Evropian, ndërsa ky i fundit kishte dhënë më herët një vlerësim pozitiv për Shqipërinë. Pas miratimit, hapi i radhës do të jetë konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE, e cila do të mbahet më 26 maj. Kryeministri Edi Rama vlerëson progresin e Shqipërisë në rrugën e integrimit. Shefi i qeverisë shqiptare përshëndeti arritjen e një marrëveshje mbi kalimin e fazës teknike të raportit i bar, duke ju drejtuar opozitës që pretendon se procesi negociatave ishte i bllokuar. Rama shkroi se më 26 maj në Bruksel konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE vulos me sukses fazën përfundimtare dhe çel fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Në mesazhin e Ramës nuk munguan kritikat dhe opozitës se po përpiqet të bllokojë integrimin përmes protestave dhe bombave me molotov në rrugët e vendit. Kryetari i Partisë Demokratike përshëndet raportin e barit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Në konferencën e radhës për shtypse Eli Berisha deklaroi se në dokumentin përfundimtar të raportit janë hequr të gjitha pjesët që flisnin për progresin e Shqipërisë dhe fokusi është vendosur te kërkesat konkrete ndaj autoriteteve shqiptare. Sipas Berishës, raporti i ri përmban kërkesa të drejtpërdrejta për zbatimin e rekomandimeve të OSBE-u dirit përpara zgjedhjeve të ardhshme, duke interpretuar si një shenjë se qeveria nuk besohet më për procese zgjedhore. Berisha theksoi se sipas tij, për herë të parë, në një dokument evropian përmendet ndikimi i rjeteve të patronazhimit, të cilat ai cilësoi si mekanizma presioni elektoral të lidhura me qeverinë. OSBE kritikon ecurinë e reformës zgjedhore në Shqipëri. Ambasadori i OSBE-s Michel Taran deklaroi nga Pogradeci se puna e komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore ka ecur me ritme të ngadalta, por vlerësoi rifillimin e punës së komisionit dhe fokusin tek çështja e financimit të partive politike. Sipas Taran, rekomandimet e Odirit mbeten baza kryesore e procesit të reformës zgjedhore. Ai theksoi se BE-ja nuk synon të propozojë një model të caktuar zgjedhor për Shqipërinë, duke vlerësuar se secili shtet ka sistemin e vet dhe se si janë vetë shqiptarët ata që duhet të vendosin për modelin që dëshirojnë të zbatojnë, sa i përket debatit mbi numrin e deputetëve. Taran tha se këto janë çështje të brendshme që duhet të zgjidhen nga politika shqiptare. Kancelari gjerman Friedrich Merz propozon zyrtarisht statusin e vëzhguesit në Bashkimin Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa Ukrainës statusi i ashtu quajtur santare asociuar pa të drejtë vote. Në një letër dërguar liderëve të Bashkimit Evropian, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, si dhe aktualisht kryesuesit të Bashkimit Evropian, presidentit Qipriot Nikos Christodoulides, kancelari gjerman kërkon një dinamik të re për Ukrainën, Ballkanin Perëndimor dhe Moldavinë. Merz kujton se procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian është duke u zgjatur shumë dhe sipas tij kjo shkakton zemërim të kuptueshëm si tek vendet kandidate ashtu edhe tek shtetet anëtare. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Bosnjë dhe Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut janë kandidate për anëtarësim, ndërsa Kosova ende jo.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria e Maqedonisë së Veriut premton se brenda një jave do të paraqes zgjidhjen që provimi jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe.
4: ndoshta edhe një javë mund zgjas deri në vendimin final, të cilin do ta promovojmë në mënyrën e njëjtë, besoj. Për arsye se që nga fillimi ka pas vullnet mirë politik që zgjidhet ky problem, i cili për fat të keq në periudhën e kaluar duke pas parasysh edhe udhëheqësitë më pashme të cilët kanë pas ingerenca dhe mundësi politike për ta zgjidhur këtë problem, kanë mbetë si temë hapur dhe ne tani po e zgjidhim.
1: Zëvendës kryeministri Bekim Sali bërit e ditur se po punohet për një paku më të gjerë për çështje të ngjashme.
4: Po nuk do të jetë vetëm jurisprudenca, do të jenë edhe shumë tema tjera, të cilat duam në pako të zgjidhim një herë për gjithmonë dhe mos shkaktojmë, mos japim arsye që studentët tanë të kenë pakënaqësi ndaj funksionimit institucioneve dhe trajtimit të tyre nga ana e institucioneve shtetërore.
1: Koalicioni qeverisës vlerëson raportin e Komisionit Evropian se sipas Maqedonia e Veriut është lider në rajon me reformat. Sigurimi 65.7 milion eurove nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor është dëshmi se puna, koordinimi institucional dhe qasja serioze ndaj reformave që po udhëhiqen nga qeveria me pjesëmarrjen aktive të vlenit po japin efekt, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Sipas vlen rezultatet e arritura janë inkurajim për të vazhduar më tej me këtë ritëm në rrugën evropiane me tek reformat, përgjësia dhe ndërtimi një shteti që u shërben qytetarëve me standarde europiane. Opozita Maqedonase ofron mbështetje për integrim. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe thotë se opozita nuk kërkon qeveri të zgjeruar për mbështetje për integrimin europian dhe reformat. Ne nuk po negociojmë për vende dhe pozicione, po flasim për të ardhmen e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Reformat tani, pakicat në kushtetut tani, Europa tani, apelon Venko Filipçe përmes rrjeteve sociale. LSDM-ja Maqedonase kritikon qeverinë për huamarrjen e re të shtetit. Opozita Maqedonase deklaron se buxheti është në kolaps, kushte qytetarët me xhepa dhe frigoriferët bosh. Sipas opozitarës Maqedonase, ky është kolaps ekonomik, kurse në vend që të ndryshojë politikën qeveria me Skoskit, po grumbullon vetëm borxhet e reja. LSDM-ja thotë se borxhi aktual i shtetit është 11 miliard euro, prej të cilave 2.5 miliard janë bërë vetëm në 2 vitet e fundit. Reagimi erdhi pas bllokimit të procedurës në kuvend për 260 milion euro të reja borx.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Ja pse është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jonë në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studiuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi të quar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e din çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thot ortos, drejt, dhe dontis, dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është ky një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoje rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përhershëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje ose normale. Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindit të asili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim përkatës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmbë qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përhershëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme, sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit?
1: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera. Një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi.
0: Do më thënë kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes, të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorve, ato që ka ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëre mund të nga tregoni një që çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmija i përfiton gjatë jetës së tij. Nga më kryesoret përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshimi i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notës, të dyja nofullave. Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adultë të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë e thonjve të dorës. Fëmija i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqej fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte
0: ideale.
1: Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimi nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Mm-hmm. Pas kësaj moshe fëmia duhet të fillojë të ushqehet me lug, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Mm-hmm. Ne un kam jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sill modifikim në pozicion, modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi i buzës së sipërme, kafshimi i buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi i faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do të qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e tij, në tripodin e tij, skelet, muskuj, dhëmb. Është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla. Frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve. Mm-hmm. Rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulaturë e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike maksila fillon të ngushtohet, dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
2: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ont që ta.
1: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë malokluzione kaq shpesh, ju thashë që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmia duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminim i sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë. Siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë
2: shkakun.
1: Dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale.
1: Dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisciplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni
1: dhe planin e trajtimit
2: ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të fillojë një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinikat dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmbë qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përershëm. Nuk ka moshë ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik. Por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një moshë të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Kanë probleme ortodontike, të cilat siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij të rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçe, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndaj mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Po. Pikërisht për këtë arsye.
2: Po. Mund na thoni a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm degë që drejton dhëmbët. Është degë, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë me aparate të caktuara ne frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundoj rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rritje rezultati që dëshirohet.
1: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sot, me pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
2: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellë te kjo. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
1: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nëna të ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
2: Ma, do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit të parë.
1: Po, tremujorit të parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet të, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënien e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin kariesi i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim
2: të
1: dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina,
2: në zhvillimin e muskulaturës.
1: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshtit. Humbja e dhëmbëve të qumshtit është një nga faktorët kryesorë. Por ushqimet e buta dhe të përpunuara, po, po, keni të drejtë,
2: shumë mbas dhëmbëve.
1: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminohet biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillohet një ushqim jo i butë, jo i miksuar, si që i mësuar shpeshherë ta shikojmë në ditët e sotme. Duhet, më falni, një ushqim më i fortë, sepse ai do të fillojë të fut në rol aktivitetin e muskujve, një aktivitet i mirë muskular normalisht që do të çoj në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nof, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre, mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garë sterile kur fëmija është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
2: kanë dalë dhëmbët akoma.
1: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
2: Sipas këshillave të pedodontit.
1: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
2: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
1: Ju faleminderit.
2: Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Faleminderit.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja në gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 0817.

0: Lajmëroj me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Oda ekonomike amerikane në Kosovë shpreh shqetësimin e saj lidhur me varësinë e rritje nga masat e njerëshme të mbështetjes financiare si përgjigje ndaj sfidave ekonomike dhe presioneve të inflacionit. Në komentin e saj mbi vendimin më të fundit të qeverisë thua se masat të cilat fokusohen kryesisht në stimulimin e konsumit të afatshkurtër rrezikojnë të prodhojnë ndikim të kufizuar afatgjatë ekonomik, veçanërisht një ekonomi si ajo e Kosovës, ku një pjesë e konsiderueshme e rritjes së konsumit përkthehet në rritje të importeve e jo në shtim të prodhimit vendor dhe të investimeve. Sipas asaj, prosperiteti që ndryshon arrihet përmes politikave që forcojnë bazat ekonomike, përmirësojnë konkurrueshmërinë dhe krijojnë një mjedis ku bizneset mund të zhvillohen dhe qytetarët të përfitojnë nga punësimi i qëndrueshëm dhe standarde më të mira jetese. 18 projekte me vlerë 8 milion euro janë përfituesit e programit ndërqeveritar mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal në qeverinë e Albin Kurtit, Elbert Krasniqi, deklaroi se përmes këtyre projekteve janë realizuar investime në infrastrukturë publike dhe mjedisore, menaxhim të ujrave, mbrojtje nga vërshime, trajtim të mbeturinave, promovim të ekonomisë qarkore si dhe zhvillim të turizmit të qëndrueshëm dhe trashëgimisë kulturore. Sipas tij, këto nisma kanë krijuar mundësi të reja për gra të rinj dhe biznese lokale, duke forcuar bashkëpunimin institucional dhe lidhjet mes komuniteteve. LSDM-ja Maqedonase kritikon qeverinë për huamarrjen e re të shtetit. Opozita Maqedonase deklaron se buxheti është në kolaps, kushte qytetarët me xhepa dhe frigoriferët bosh. Sipas opozitarës Maqedonase, ky është kolaps ekonomik, kurse në vend që të ndryshojë politikën qeveria me Skoskit, po grumbullon vetëm borxhe të reja. LSDM-ja thotë se borxhi aktual i shtetit është 11 miliard euro, prej të cilave 2.5 miliard janë bërë vetëm në 2 vitet e fundit. Reagimi erdhi pas bllokimit të procedurës në kuvend për 260 milionë euro të reja borxh.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria shqiptare angazhohet të garantojë funksionimin normal të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës pavarësisht mosmarrveshjeve mes aksionerëve. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, deklaroi se ky është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore të dekadës në Shqipëri, dhe se çdo vonesë apo bllokim i tij sjell pasoja të drejtpërdrejta ekonomike dhe reputacionale për vendin. Gjatë një konference për shtyp, ministri palemëroi se çdo ditë vonesë në realizimin e projektit përkthehet në humbje ekonomike për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit, ndërsa dëmton imazhin e Shqipërisë në sytë investitorëve të huaj. Karakaçi deklaroi se konflikti që ka penguar zhvillimin e aeroportit është një mosmarrveshje civile dhe kontraktore mes palëve private, ku ministria nuk është palë dhe nuk mban interes në favor të asnjërs palë aksionere. Megjithatë, ai theksoi se shteti shqiptar ka detyrimin të garantojë që asnjë mosmarrveshje me subjekteve private të mos pengojë realizimin e një infrastrukture me rëndësi kombëtare.
2: Patjetër, ministria në varësi të gjithë vonesave përkatëse dhe në bazë të kushteve të kontratës do vijojë me përcaktimin e tyre, dhe pastaj vijojnë që nga dërgimi një plani mitigues për, le të themi, rregullimin e pasojave të kontratës, që mund të rezultojë në, le të themi, shtyrje të afatit të kontratës koncesionare, apo deri te dhe në zgjidhje të njëanshme të kontratës koncesionare në varësi të, le të themi, e argumenteve ligjore përkatëse sipas rastit.
1: Kryetari i Partisë Demokratike përshëndet raportin e Barit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Në konferencën e radhës përshtypse Sali Berisha deklaroi se në dokumentin përfundimtar të raportit janë hequr të gjitha pjesët që flisnin për progresin e Shqipërisë dhe fokusi është vendosur te kërkesat konkrete ndaj autoriteteve shqiptare. Sipas Berishës, raporti i ri përmban kërkesa të drejtpërdrejta për zbatimin e rekomandimeve të OSBE-u dirit përpara zgjedhjeve të ardhshme, duke interpretuar si një shenjë se qeveria nuk besohet më për procese zgjedhore. Berisha theksoi se sipas tij, për herë të parë, në një dokument evropian përmendet ndikimi i rrjeteve të patronazhimit, të cilat ai cilësoi si mekanizma presioni elektoral të lidhura me qeverinë.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7.

Përshëndetje miq i programit Crash, të mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi me ju sot për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyra tuaja, kudo ku ju jeni. Do t'jeni në shoqërinë e muzikës inkurajuese, mesazheve të mira gjithashtu që vijnë nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ndërsa ndalemi tek Jordan Feliz dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole, në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Brit Nicole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up, që ndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndale me tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original e kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Sif Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat masiv Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Orlando Wells, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

The Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham sjell në një version tetritmik edhe të veçantë.

Love is a Fight, që ndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korën and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've Got a Story ndërkohë na shoqëron në këto momente. Historia, kënga që flet për fuqinë e dëshmisë së gjithësilit prej nesh. Një vjetës një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistës Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story e shëndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e Krishterë Bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim me Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejës.

Samantha Ebert në kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë e veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falënderues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: when old with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në një tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eric Camp dhe Bella Camp. Edhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.
2: Here I am. Back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Heaven on My Mind, që ndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, kënga që na ka rikthyer në pjesën 2 transmetimit të programit Crash, dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur, veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësi më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord qëndruat me Bay Turner. Ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need

tia dikush që Jezusi tashmë e do. Jesus Loves, një mesazh i fuqishëm ky që erdhi nga Zach Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e Krishtit Bashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat, kudo ku janë, që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë ngurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim me tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të Titulluar Turn.

Ben qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Sissy Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunim e styre të këngës mirë njohur Kam Gjizës Kam. Ndërse ndalemi të kënjë ndër këngët kryimet e peshën të përtuar nga Lennon Uffi, bëtë fjellë për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë Tom Redick, pas këngës së titullit Dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me Anicet Brandis. What a Love qëndruat me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

When I Fall qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi rënë në fund të programit

programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve. Dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Pastaj dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovime të reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, Psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit, prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: si shiko ditët nga e kora që merë, por nga fara që mbjellë.
1: Njoftojë të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
2: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Të gjithë dëgjuesit tuaj duhet ta dinë se ky program ka ndikuar shumë në jetën time. Që kur kam filluar ta ndjek, kam kuptuar se jam i çmuar në sytë Perëndisë dhe se jeta ime nuk është pa qëllim. Dikur isha i alkolizuar, kisha humbur shtëpinë, familjen, shoqërinë, kisha humbur dinjitetin, dhe askush nuk më donte afër. Isha e varur nga droga, por duke ndjekur këtë program, kam kuptuar se ajo jetë që në duke më jepte kënaqësi, po më shkatronte. I kërkova Zotit Jezus të më çlironte, dhe ai më çliroi në mënyrë supernatyrore. Jezusi, miqtë e mi, ka fuqi të na japë një jetë të re. Pavarësisht nga bataku ku mund kemi rënë, ai e ka forcën të na ngrejë përsëri. Ishte ky komenti një dëgjuesit programit përmes Biblës nga Sudani. Miqtë e mi, nëse ky program ju ka ndihmuar edhe juve të ecni në besim, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com. ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Me zipresin të dëgjojmë prej jush. Në programin ton të sotëm, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të ligjit të përtyrir. Mojsiu, në lutjen e tij, tha se Izraeli i përkiste Perëndis. Ai popull është trashëgimnia e tij. Ai nuk do t'i shkatrojë për shkak të mëkatit të tyre, por do t'u jap me zemërgjërsi edhe një herë 10 urdhërimet e shkruara nga ai vetë. Jam e bindur se do të bekoheni shumë sot, ndaj do të ftoja ta ndjeki me shumë vëmendje Dr. McGee në studimin e sotëm. Ju uroj të gjithëve gjim të këndshëm programit ton.
3: Kapitulli 23 vazhdon me rregulla mjaft interesante në lidhje me shtëpinë dhe marrëdhëniet personale. Bota, mishi dhe djalli janë tre armiqt me të cilët lufton një besimtar ditë për ditë, orë për orë dhe moment për moment. Ne jetojmë në një kohë ku përdoret një gjuhë e hapur, në fakt do të thoja pa frikë vulgare. Edhe Perëndia në fjalën e tij përdor një gjuhë të hapur, por në asnjë mënyrë nuk është vulgare. Kur Bibla trajton çështje shumë personale, ajo pjesë në përgjithësi shmanget. Por gjithsesi, unë nuk mendoj se duhet ta shmangim, sepse mbart shumë mësime shpirtërore dhe praktike për ne. Vargu i parë i këtij kapitulli na thot: ai që është tredhur me anë të shtypjes apo gjymtimit nuk ka për të hyrë në asamblenë e Zotit. A nuk është ky një ligj i pazakont? Çfarë po përpiqet Zoti të na mësoj këtu? Unë besoj se kjo i korrespondon asketizmit dhe Perëndia e dënon atë. Në mesjet, njerëzit pan korrupsionin e Evropë, Nazi dhe në Afrikën e Veriut dhe u larguan nga gjërat e botës për të bërë asket. Ata u tërhoqën për të jetuar në manastire, duke u larguar kështu nga bota. Në të vërtetë, në atë kohë askush nuk mund t'i fajsonte për këtë. Por kjo gjë është një ekstrem dhe Perëndia na paralajmëron kundër saj. Ka njerëz që mendojnë se po jetojnë një jetë të ndarë më njanë. Mirë po, unë nuk kam gjetur ende asnjë person të lumtur midis tyre. Madje disa prej tyre kanë qenë edhe të rrezikshëm. Ata veprojnë në mënyrë shumë fetare dhe duken shumë të shokuar kur përmendet diçka e botës para tyre. Kam zbuluar se ata njerëz mund të jenë njerëzit më të ulët dhe jo gjithmonë nderohen në punën e tyre. Në jetën time un kam pasur një përvojë të hidhur me njerëz të tillë. Besoj se Zoti po na paralajmëron këtu kundër asketizmit. Ai pra nuk e pranon atë gjë. Vargu 2. Një kopil nuk do të hyjë në asamblenë e Zotit. Asnjë nga pasardhësit e tij, qoftë edhe ata të brezit të 10, s'ka për të hyrë në asamblenë e Zotit. Perëndia përdor një gjuhë shumë të ashpër. Një fëmijë i paligjshëm nuk do të hynte në asamblenë e Zotit. Çfarë do të thotë kjo për ne sot? Që të jemi fëmijë i Perëndis, ne duhet të lindim sërish. Në ditët e sotme ka shumë njerëz që thonë unë jam biri mbretit, por nuk janë bitë mbretit. Ata janë të paligjshëm. Një person mund të mos jetë i lindur sërish edhe pse është fetar. Një person i tillë nuk është as pak fëmijë i Perëndis. Zoti na e thot këtë shumë qartë. Nikodemi ishte një farise, një njeri shumë fetar, një drejtues shpirtëror i njerëzve, e megjithatë, Zoti ynë i tha se ai duhet të lindte sërish. Zoti ynë ndërpreu ashpër për t'ia bërë shumë të qartë këtë gjë. Shihni Gjonin kapitulli 3 vargu 3. Meqense kam bajtur shumë takime në këtë vend, më ka rënë rasti të takoj shumë pastor. Një pastor baptist më tha: "Në ditët e sotme ka shumë pagan të pagëzuar. Ata janë të dënuar për të shkuar në ferrë dhe megjithatë mendojnë se meqense janë të pagëzuar, janë bijë të Perëndis. Perëndia thotë se një bir i palishëm nuk do të shkojë në qiell. Ai nuk do të hyjë në asamble. Perëndia nuk ka fëmijë të palishëm. Bijtë e tij janë të gjithë të liçëm sepse janë të lindur sërish." Është mirë ti bëni vetes tua një pyetje. A jam unë i lindur sërish? A i njohun Krishtin si shpëtimtarin tim? Gjoni kapitulli 1, vargje 12 dhe 13 na thot: "Por të gjithë atyre që e pranuan, a i u dha pushtetin të bëhen bijtë të Perëndis. Atyre që besojnë në emrin e ti, të cilët nuk janë lindur nga gjaku, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, por janë lindur nga Perëndia. A jeni ju të kualifikuar si fëmijë të liçëm të Perëndis? Nuk ka rëndësi se sa ceremoni keni bërë, në sa kisha keni qënë, apo sa fetar jeni. Për aq kohë sa nuk jeni fëmijë i Perëndis, jeni të paligjshëm. Amoniti dhe Moabiti nuk do të hyjnë në asamblenë e Zotit. Asnjë nga pasardhësit e tyre, as edhe në brezin e 10, nuk kanë për të hyrë kurrë në asamblenë e Zotit, sepse nuk ju pritën në rrugë me bukë dhe me ujë kur dolët nga Egjipti, dhe sepse rekrutuan kundër jush Balamin, birin e Beorit, nga pethori i Mesopotamis, për t'ju mallkuar." Ligji për të rirë kapitulli 23, vargjet 3 dhe 4. Arkeologët kanë zbuluar se Amonitët dhe Moabitët ishin pagan të një shkallë të ulët. Ata kanë gjetur shumë imazhe të vogla të Baalit. Fetë reme nuk lejoheshin të hynin në asamblenë e Zotit. Si mund t'i njohim ne fetë reme? Do t'i njohim nga frutet. Prova ishte se nuk i pritën Izraelitët me bukë dhe me ujë në shkretëtirën e madhe dhe të tmerrshme dhe rekrutuan Balamin që të mallkonte Izraelin. Megjithatë, Zoti Perëndia yt nuk deshi të dëgjoj Balamin, por Zoti Perëndia yt e shndroi për ty mallkimin në bekim, sepse Zoti Perëndia yt të do. Nuk do të kërkosh kurrë as paqen, as begatinë e tyre derisa të jetosh. Ligji për të rirë kapitulli 23, vargjet 56. Kjo tingëllon e ashpër, por është një paralajmërim kundër bashkimit me fetë reme. Fetë reme e kanë origjinën nga Satani. Djalli nuk duhet të hynte në asamblenë e Perëndis. Pikërisht fetë reme e kanë prishur këtë botë sot më shumë se gjithçka tjetër. Ne duhet të ruhemi nga fetë reme. Fetë reme nuk kanë vend në asamblenë e Zotit. Nuk do të urresh Idumeon, sepse ai është vëlla yt. Nuk do të urresh Egjiptasin, sepse ti ishe i huaj në vendin e tij. Ligji për të rirë kapitulli 23, vargu 7. Në librin e Zanafillës, pam se Edomi është Esau. Esau dhe Jakobi ishin vëllezër binjak. Amoni dhe Moabi duheshin urryer. Por pse jo edhe Edomi? Sepse një Edomit ishte vëllai i tyre. Për besimtarin, Esau prezanton natyrën tonë të vjetër, mishin. Ne mund ta urrejmë mishin, të përpiqemi të dalim prej tij, ta dënojmë ose ta shtremërojmë, por asgjëra nga këto nuk do të sjellë diçka të mirë. Ne nuk duhet të kontrollohemi nga natyra e vjetër. Mishi është në rebelim kundër Perëndis, por është një pjesë e jona dhe urrëtia për të nuk do të na çojë as gjikundi. Ata nuk duhet të urrenin as një Egjiptas. Pse? Sepse ti ishe i huaj në vendin e ti. Egjipti në shkrime përfaqëson botën. Na thuhet mos e doni botën, as gjërat që janë në botë. Në qoftë se ndokush do botën, dashuria e Atit nuk është në të. Tek 1 Gjonit kapitulli 2 vargu 15. Tani edhe një herë më lejoni t'ju them se kjo nuk do thotë që të mos vlerësojmë bukuritë e natyrës apo shtëpitë tona, makinat apo komoditetet e tjera që janë pjesë e botës rreth e qark nesh. Çështja qëndron se ne nuk duhet të biejmë në dashuri me këto gjëra. Sigurisht që nuk duhet t'i përçmojmë, por as t'i duam. Unë edhe ju jemi të huaj dhe shtektar në këtë tokë. Ashtu si bijve të Izraelit nuk ju kërkua asnjëherë të mbillnin lule në shkretëtir, as neve nuk jemi të thirrur të krijojmë lëvizje që të përpiqen të korrigjojmë botën. Ne duhet të përhapim fjalën e Zotit. Kjo është puna jonë. Për shkak se jemi vetëm të huaj dhe shtektar që kalojnë mbi këtë tokë. Tani duke filluar nga vargu 9, jepet një pjesë për pastërtin. Edhe kur ndodheshin në fushën e betejës, ata duhet të mbanin pastërti në kamp. Do të kesh edhe një vend jashtë kampit dhe do të shkosh atje për nevojat e tua. Dhe midis veglave të tua, do të kesh edhe një kunj dhe kur të shkosh për të mbledhur kruspull për jashta, me të do të gërmosh një grop dhe pastaj do të mbulosh jashtëqitjet e tua. Ligji për të rirë kapitulli 23, vargjet 12 dhe 13. Perëndia është interesuar shumë për higjienën tonë. Kudo që ka shkuar krishterimi, ka pasur një përmirësim të kushteve sanitare. Sot dëgjojmë shumë për ndotjen. Kush e ndoti këtë univers? Sigurisht që nuk ishte Perëndia. Ai na dha lumenj, ajër dhe ujë të pastër. Mëkati dhe njeriu i mëkatshëm e ndoti këtë botë. Nëse njerëzit do të ndiqnin udhëzimet e Zotit, kjo tokë do të ishte një vend shumë i pastër. Meqense Zoti, Perëndia yt, ecë në mes të kampit tënd që do të bëjë të lirë dhe që do të jap në dorë armiqtë e tu. Prandaj kampi yt do të jetë i shenjtë që Zoti të mos shohë në gjirin tënd asnjë paturpësi dhe të largohet prej teje. Ligji për të rirë kapitulli 23 vargu 14. Pra Perëndia interesohet shumë për pastërtinë. Dikush ka thënë se pastërtia është shumë afër me besimtarin. Unë mendoj se është më afër se aq. Pastërtia është pjesë e tij. Perëndia kërkon që të jemi të pastër në trup, në ambient, në mendime dhe në veprime. Ne duhet të jemi një popull i shenjtë në këtë botë. A nuk është ky libër shumë praktik? Nuk do të ketë asnjë grua që të merret me kurvërimin midis bijave të Izraelit. Nuk do të ketë asnjë burrë që të merret me kurvërimin midis bijve të Izraelit. Në shtëpinë e Zotit, Perëndisë tënd, nuk do të çosh shpërblimin e një kurve, as çmimin e një qeni, për asnjë kusht, sepse këto dy gjëra janë një ndyrësi për Zotin, Perëndinë tënd. Ligji për të rirë kapitulli 23, vargjet 17 dhe 18. Perëndia tha se midis njerëzve të tij nuk duhet të kishte prostituta apo pederast. Perëndia tha se nuk do të pranonte në asnjë mënyrë të ardhurat nga ato punë që ishin ilegale apo imorale. Ai nuk do asgjë prej tyre. Tani duhet t'ju them diçka që nuk është shumë popullore për t'ju thënë. Unë nuk besoj se ndonjë organizatë krishterë duhet të pranoj para nga një punë ilegale apo imorale. Unë falenderoj Perëndin për dy shkollat që kthyen mbrapsht një dhuratë nga një punishte e madhe birre. Shumë biznese të pasigurta përpiqen të fitojnë respekt duke bërë bamirësi, ashtu sikur se e dini edhe ju. Vllajt tënd nuk do t'i japësh hua me kamat, interes për të holla, interes për ushqime ose çfarëdo gjë tjetër që huazohet me interes. Të huajt mund t'i japësh hua me kamat, por jo vllajt tënd, me qëllim që Zoti, Perëndia yt, të të bekojë në të gjitha gjërat mbi të cilat do të vësh dorë në vendin ku je duke hyrë për ta pushtuar. Ligji për të rirë kapitulli 23, vargjet 19 dhe 20. Sërish Perëndia insiston që ata të kujdesen për vëllezrit e tyre. Dhe nëse vëllezrit i kërkojnë hua, ata nuk duhet t'ia japin atë me kamat. Kur lidh një kusht me Zotin, Perëndin tënd, nuk do të vonosh ta kryesh, sepse Zoti, Perëndia yt, do të kërkojë me siguri llogari dhe ti do të ishe fajtor. Por në rast se nuk lidh kushte, nuk kryen mëkat. Ligji për të rirë kapitulli 23, vargjet 21 dhe 22. Një kusht me Zotin ishte një veprim vullnetar. Askujt nuk i kërkoi që të lidhte një kusht. Por gjithsesi, nëse lidhe një kusht me Zotin, atëherë kushti ishte absolutisht i detyrueshëm, siç e përmendëm edhe më parë. Kur hyn në vreshtin e të afërmit tënd, mund të hash rrush sa të ngopesh, por nuk do të vësh rrush në shportën tënde. Kur hyn në arën e grurit të afërmit tënd, mund të mbjellësh kallinj, por nuk do të përdorësh draprin në arën e grurit të afërmit tënd. Ligji për të rirë kapitulli 23, vargjet 24 dhe 25. Tani, dishepujt e Zotit ton e bën këtë gjë. Për shkak se ishin të uritur, ata filluan të mblidhin grur dhe të hanin ndërkohë që kaluan përmes fushës. Siç e shohim këtu tek ligji për të rirë, kjo gjë nuk ishte e paligjshme. Perëndia tha se një fermer duhet ta bënte këtë gjë me mirësjellje. Dhe këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit 23 dhe tani do të fillojmë studimin e kapitullit 24. Ky kapitull fillon me ligjin për divorcin. Pjesa tjetër e kapitullit u kushtohet marrëdhënieve të njerëzve me njëri tjetrin dhe mëshirës që duhej treguar. Miq, Perëndia është i mëshirshëm dhe pret që njerëzit e tij të tregojnë mëshirë ndaj njëri tjetrit. Kur një burr martohet me një grua dhe më vonë ndodh që ajo nuk e kënaq më sepse ka gjetur në të diçka të turpshme, le të shkruaj një shkresë ndarjeje, t'ia jap në dorë dhe ta dëbojë nga shtëpia e saj. Në qoftë se del nga shtëpia e saj dhe bëhet bashkëshorte një burri tjetër, në rast se bashkëshorti i fundit fillon ta urrej, ai shkruan për të një shkresë ndarjeje, ja jep në dorë dhe e dëbon nga shtëpia e tij. Ose nëse bashkëshorti i fundit që e kishte marrë për grua vdes, burri i parë që e kishte dëbuar nuk do të mund ta marrë përsëri për grua pasi është ndotur, sepse kemi të bëjmë me një akt të neveritshëm në sytë e Zotit. Dhe ti nuk do ta njollosësh me mëkat vendin që Zoti Perëndia yt të jep si trashëgimi. Ligji për të rirë kapitulli 24, vargjet 1 deri në 4. Ndoshta ju mund të pyesni se pse u vendos rimartesa mbi këtë bazë. Sepse Perëndia nuk binde dakord me shkëmbimin e grave. Nuk duhet të kishte kthim mbrapa. Kjo duket si një formë shumë e thjeshtë e divorcit, apo jo? Ishte shumë e lehtë. Po përse e lejoj Perëndia atë? Zoti Jezus ju përgjigj kësaj pyetjeje. E shojmë të tek Mateu kapitulli 19, vargjet 7-9. Ata i thanë, atëherë përse Mojsiu urdhëroi të jepet letërndarja dhe të lëshohet? Ai u tha atyre, Mojsiu ju lejoi të ndani gratë tuaja për shkak të ngurtësisë së zemrave tuaja, por në fillim nuk ka qenë kështu. Por unë ju them se kushdo që lëshon gruan e vet, përveç rastit të kurvëris, dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën. Edhe ai që martohet me gruan e ndarë, shkel kurorën. Pra, mosbesnikëria ndaj betimit të martesës ishte shkaku i vetëm për divorc. Por ekzistojnë edhe disa spekulime për 1 Korintesve kapitullin 7, që sjelli një tjetër arsye ose bazë për divorcin. Jezusi tha se Mojsiu u lejua ta bënte këtë ligj për shkak të ngurtësimit të zemrave të tyre. Ekzistojnë shumë gjëra që Zoti i lejon në vullnetin e tij. Ai i lejon për shkak të ngurtësisë së zemrave tona. Kjo është ende e vërtetë sot në shumë raste divorci. Është e vërtetë edhe në shumë nga shtëpitë tona dhe në jetën e shumë individëve. Perëndia është i mëshirshëm dhe zemërgjerë me ne, duke lejuar gjëra në jetën tonë që nuk janë në vullnetin e tij të drejtë për drejtë. Vullneti i tij i butë tregon mëshirën e tij ndaj nesh. Duke e ditur këtë, duhet që disa nga vëllezërit më shpirtëror të mos jenë aq kritik ndaj të tjerëve. Në qoftë se një njeri është i poshtëmartuar, nuk do të shkojë në luftë dhe nuk do t'i ngarkohen detyra. Ai do të jetë i lirë në shtëpinë e tij për një vit dhe do të bëjë të lumtur gruan me të cilën është martuar. Ligji për të rirë kapitulli 24 vargu 5. Shohim që Perëndia mbron shtëpinë edhe në kohën e luftës. Perëndia e respekton shenjtërinë e betimit martesor. Në rast se kapet një njeri duke rrëmbyer një nga vëllezërit e tij ndër bitë e Izraelit dhe i trajton keq dhe i shet, ai rrëmbyes do të vritet. Kështu do ta shkulësh të keqen nga gjiri yt. Ligji për të rirë kapitulli 24 vargu 7. Perëndia e dënon skllavërinë. Nuk ka asnjë dyshim për këtë. Kur do të shkundësh kokrat e ullinjve të tua, nuk do të kthehesh në degët e tyre. Ullinjt që kanë mbetur do të jenë për të huajin, për jetimin dhe për gruan e vet. Kur të vjelësh vreshtin tënd, nuk do të kalosh një herë të dytë. Vilet e mbetura do të jenë për të huajin, për jetimin dhe për gruan e vet. Dhe do të kujtosh se ke qenë skllav në vendin e Egjiptit. Prandaj të urdhëroj të veprosh në këtë mënyrë. Ligji për të rirë kapitulli 24, vargjet 20 deri në 22. Perëndia po kujdesej për ata që ishin të pashpresë, pra për ata më të varfrit. Perëndia kishte një program të mirë për varfërinë dhe interesantja këtu është se ai funksiononte. Dhe ne do ta shohim këtë pak më vonë kur të ndërrim në librin e Ruthit.
2: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
1: Ndoqët programin Përmes Bibles me doktor J. Vernon McGee.
2: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: zoti që shëron zemrën ton. Ti e zoti që vepron në ne.
1: Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Mbretja Shab ishte i tërbuar me Elian.
2: Ky profet është fajtor që nuk ka rënë shi për kaq shumë kohë.
1: A Shabi e fajzonte Elian për fatkeqësit që kishin plakosur vendin. A thua haroi ai se thatësira e madhe ekzistonte vetëm sepse ai e kishte braktisur Zotin e gjallë? Kishin kaluar 3 vjet. 3 vjet pas një pikë shiu. Pas kësaj, Elia shkoi tek mbreti Ashab.
3: Mbreti Ashab, nëse do që të bjerë shi përsëri, mblidh gjithë kombin dhe gjithë prifterin që adhurojnë Baalin. Do të takohemi në malin Karmel. Atje do të shohim se kush është perëndia i vërtet, Zoti apo Baali.
1: Ashabi ishte i dëshpëruar dhe ju bindë Elias. Të nesërmen në mëngjes, i gjithë kombi u ngjit në majtë të malit. Çfarë të ndodhte? Elia i foli turmës.
3: Edhe për sa kohë do të lëkundeni sa ndej këndej? Vendosni sot kujt do t'i shërbeni, Zotit perëndi apo Baalit?
1: Pa pritmas, plakosi heshtja. Ata panë se si Elia ndërtoi një altar dhe vendosi mbi të një kafsh flimi. Të njëjtën gjë bën edhe priftërinë të Baalit.
3: Prisni, mos e ndizni zjarrin. Secili do t'i lutet Zotit të tij. Dhe perëndia që lë zjarrin të bjerë si shi nga qielli, është perëndia i vërtet.
1: Ndjekësit e Baalit filluan të thrasin perëndinë e tyre për orë e orë të tëra, por nuk morën asnjë përgjigje nga qielli. Elia u tall me ta.
3: Ha. U lërini më fort. Doshta Zoti juaj është në gjumë ose ka ikur me pushime.
1: Tani kishte ardhur rradha e tij. Me zë të lartë dhe me gjithë zemër, Elia u lut.
3: Zot Perëndi, tregoju popullit tënd sot se ti je Perëndi i Izraelit dhe unë jam shërbëtori yt.
1: Papritmas ra zjarr nga qielli dhe doqi flijimin. Drut, gurët, madje edhe ujin. Gjithçka po digjej për mrekulli. Të tronditur, njerëzit ran me fytyrë për tokë, edhe një zër i thirrën.
4: Zoti është Perëndi! Zoti është Perëndi!
1: Tani populli u bind dhe priftërinjtë e Baalit morën shpërblimin që meritonin. Të gjithë duhet të vdisnin. Zoti miqtë mi është Perëndia. Elia ju lut Zotit dhe menjëherë rrethë zeza mbuluan qiellin. Filluan pikat e para të shiut. Pas 3 vite shtatësirë, i vetmi Zoti gjallë bëri që të bjerë shi përsëri. Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania. Dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

0: Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti mbledh qeverinë dhe vendos ndarjen nga 100 euro për pensionistët, studentët dhe punëtorët e sektorit privat.
2: Do të synojmë që pagesat e njëhershme për familjet përfituese ti bëjmë në fillim të javës që vjen. Ashtu që secila familje të ndjehet e barabart në atë ditë feste, duke ditur se dora e mirë e shtetit kujdeset për ta. Kurse për të punësuarit të sektorit jo publik dhe për studentët, nga Ministri i Financave jam njoftuar që nevojitet procedurë aplikimi, e cila do të hapet në javën e ardhshme.
1: Krasaj, Këshilli i Ministrëve vendosi dhe ndarjen e mjeteve buxhetore në një vlerë për rreth 1 milion euro për zbatimin e masës kupon ushqimi për familjet e nevojë. Kryeministri i detyrë Albin Kurti tha se vendimi lidhet me pakun e ringjalljes ekonomike dhe synon mbështetjen direkte të kategorive sociale.
2: Ndarja e mjeteve buxhetore në vlerë për 1 milion euro synon mbështetjen e familjeve në nevojë përmes masës 3.4 kupon ushqimi në kuadër të pakos ringjalljes ekonomike. Mjetet transferohen nga programi ringjalljes ekonomike në departamentin e skemave sociale dhe do të përdoren për mbulimin e kosteve sipas thirrjes së shpallur për përfituesin.
1: Detajet për kriteret dhe mënyrën e përfitimit nga kuponët ushqimor pritet të sqarohen nga institucionet përgjegjëse. Opozita në Kosovë kritikoi ndarjen e fondeve nga qeveria në Kofushate. Kandidatja për deputete nga radhët e PDK-s, Blerta Deliu Kodra, reagoi pas vendimit të qeverisë për ndarjen e një pagese për 100 eurosh për disa kategori të qytetarëve pak ditë para zgjedhjeve. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo deklaron se kur një qeveri kujtohet për qytetarët vetëm pak ditë para zgjedhjeve, atëherë problemi nuk është tek 100 eurot, por tek mënyra si është e qytetarit. Kosovarët nuk kanë nevojë për lëmoshë elektorale, por për paga dinjitoze, ekonomi të fortë dhe perspektivë që të rinj të mos e shohin largimin si zgjidhje, apelon deputetja e PDK-s, partisë më të madhe opozitare në Kosovë. Blerje votash, propagandë, fyeri, ofendime dhe kriza të njëpasnjëshme. Në këtë mënyrë i komentoi kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku vendimet e fundit të Këshillit të Ministrave. Sipas tij, populli i Kosovës nuk blihet dhe ardhmja e tyre nuk është në shitje. Kosovës i duhet një kapitull i ri, ku mirëqenia nuk shpërndahet si favor elektoral, por ndërtohet si politike përhershme shtetërore, ku pagat e dinjitetshme, mbështetja për familje, zhvillimi ekonomik, investimet të mëdha dhe kujdesi për qytetarët nuk janë mjete për vot, por detyrimi Republikës, apelon Lumir Abdixhiku. Oda ekonomike amerikane në Kosovë shpreh shqetësimin e saj lidhur me varësinë e rritje nga masat e njëhershme të mbështetjes financiare si përgjigje ndaj sfidave ekonomike dhe presioneve të inflacionit. Në komentin e saj mbi vendimin më të fundit të qeverisë, thua se masat të cilat fokusohen kryesisht në stimulimin e konsumit afatshkurtër rrezikojnë të prodhojnë ndikim të kufizuar afatgjatë ekonomik, veçanërisht në një ekonomi si ajo e Kosovës, ku një pjesë e konsiderueshme e rritjes së konsumit përkthehet në rritje të importeve e jo në shtim të prodhimit vendor të investimeve. Sipas ai, prosperiteti qëndrueshëm arrihet përmes politikave që forcojnë bazat ekonomike, përmirësojnë konkurrueshmërinë dhe krijojnë një mjedis ku bizneset mund të zhvillohen dhe qytetarët të përfitojnë nga punësimi i qëndrueshëm dhe standarde më të mira jetese. Qeveria e Kosovës vijon të zgjerojë ushtrimin e autoritetit në veri të vendit. Ushtruesi detyrës e presidentes së Kosovës dhe njëkohësisht krye parlamentarja Arbulen Haxhiu mori pjesë në inaugurimin e një në stacionit të ri policor në fshatin Junak të Zveçanit. Ajo bëri të ditur se në këtë ngjarje kanë marrë pjesë dhe ministri i punëve të brendshme Xhiler Zveçla dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës Gazment Hoxha. Haxhiu tha se ky në stacion synon forcimin e pranisë institucionale dhe rritjen e sigurisë në këtë zonë. Sipas saj, vendosja e institucioneve të sigurisë në teren është dëshmi e rritjes së shtetit dhe përkushtimit për rend e ligj, duke theksuar se prania e policisë mundson reagimin më të shpejtë dhe rrit besimin e qytetarëve në institucione shtetërore. 18 projekte me vlerë 8 milion euro janë përfituesit e programit ndërqeveritar mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal në qeverinë Albin Kurtit, Elbert Krasniqi, deklaroi se përmes këtyre projekteve janë realizuar investime në infrastrukturë publike dhe mjedisore, menaxhim të ujrave, mbrojtje nga vërshime, trajtim të mbeturinave, promovim të ekonomisë qarkore si dhe zhvillim të turizmit të qëndrueshëm dhe trashëgimisë kulturore. Sipas tij, këto nisma kanë krijuar mundësi të reja për gratë të rinj dhe bizneset lokale, duke forcuar bashkëpunimin institucional dhe lidhjet mes komuniteteve.
0: Rajoni.
1: Qeveria shqiptare angazhohet të garantojë funksionimin normal të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës pavarësisht mosmarrëveshjeve mes aksionerëve. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se ky është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore të dekadës në Shqipëri, dhe se çdo vonesë apo bllokim i tij sjell pasoja të drejtë për drejtë ekonomike dhe reputacionale për vendin. Gjatë një konference për shtyp, ministri palemëroi se çdo ditë vonesë në realizimin e projektit përkthehet në humbje ekonomike për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit, ndërsa dëmton imazhin e Shqipërisë në sytë investitorëve të huaj. Karakaçi deklaroi se konflikti që ka penguar zhvillimin e aeroportit është një mosmarrveshje civile dhe kontraktore mes palëve private, ku ministria nuk është palë dhe nuk mban interes në favor të asnjërs palë aksionere. Megjithatë, ai theksoi se shteti shqiptar ka detyrimin të garantojë që asnjë mosmarrveshje me subjekteve private të mos pengojë realizimin e një infrastrukture me rëndësi kombëtare.
3: Patjetër, ministria në varësi të gjithë vonesave përkatëse dhe në bazë të kushteve të kontratës do vijoj me përcaktimin e tyre, dhe pastaj vijojnë që nga dërgimi një plani mitigues për, le themi, rregullimin e pasojave të kontratës, që mund të rezultojë në, le themi, shtyrje të afatit të kontratës koncesionare, apo deri te dhe në zgjidhje të njëanshme të kontratës koncesionare në varësi të, le themi, e argumentave ligjore përkatëse sipas rastit.
1: Grupi punës për zgjerim në Bashkimin Evropian i ka dhënë dritën jeshile raportit të vlerësimit të pikave të ndërmjetëve për progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit. 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për një draft të përbashkët, i cili miratohet zyrtarisht sot në mbledhjen e ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Drafti i përbashkët u arrit pas 3 muajsh negociatash mes Këshillit Evropian dhe Komisionit Evropian, ndërsa ky i fundit kishte dhënë më herët një vlerësim pozitiv për Shqipërinë. Pas miratimit, hapi i radhës do të jetë konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE, e cila do të mbahet më 26 maj. Kryeministri Edi Rama vlerëson progresin e Shqipërisë në rrugën e integrimit. Shefi i qeverisë shqiptare përshëndeti arritjen një marrëveshje mbi kalimin e fazës teknike të raportit i bar, duke ju drejtuar opozitës që pretendon se procesi negociatave ishte bllokuar. Rama shkroi se më 26 maj në Bruksel konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE vulos me sukses fazën përfundimtare dhe çel fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Në mesazhin e Ramës nuk munguan kritikat e opozitës se po përpiqet të bllokojë integrimin përmes protestave dhe bombave me molotov në rrugët e vendit. Kryetari i Partisë Demokratike përshëndet raportin i barit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Në konferencën e radhës për shtypse Librisha deklaroi se në dokumentin përfundimtar të raportit janë hequr të gjitha pjesët që flisnin për progresin e Shqipërisë dhe fokusi është vendosur te kërkesat konkrete ndaj autoriteteve shqiptare. Sipas Berishës, raporti i ri përmban kërkesa të drejtpërdrejta për zbatimin e rekomandimeve të OSBE-u dirit përpara zgjedhjeve të ardhshme, duke interpretuar si një shenjë se qeveria nuk besohet më për procese zgjedhore. Berisha theksoi se sipas tij, për herë të parë, në një dokument evropian përmendet ndikimi i rrjeteve të patronazhimit, të cilat ai cilësoi si mekanizma presioni elektoral të lidhura me qeverinë. OSBE kritikon ecurinë e reformës zgjedhore në Shqipëri. Ambasadori i OSBE-s Michel Taran deklaroi nga Pogradeci se puna e komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore ka ecur me ritme të ngadalta, por vlerësoi rifillimin e punës së komisionit dhe fokusin tek çështja e financimit të partive politike. Sipas Taran, rekomandimet e Odirit mbeten baza kryesore e procesit të reformës zgjedhore. Ai theksoi se BE-ja nuk synon të propozojë një model të caktuar zgjedhor për Shqipërinë, duke vlerësuar se secili shtet ka sistemin e vet dhe se si janë vetë shqiptarët ata që duhet të vendosin për modelin që dëshirojnë të zbatojnë, sa i përket debatit mbi numrin e deputetëve. Taran tha se këto janë çështje të brendshme që duhet të zgjidhen nga politika shqiptare. Kancelari gjerman Friedrich Merz propozon zyrtarisht statusin e vëzhguesit në Bashkimin Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa Ukrainës statusi i ashtu quajtur anëtare asociuar pa të drejtë vote. Një letër dërguar liderëve të Bashkimit Evropian, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, si dhe aktualisht kryesuesit të Bashkimit Evropian, presidentit shqipriot Nikos Christodoulides, kancelari gjerman kërkon një dinamik të re për Ukrainën, Ballkanin Perëndimor dhe Moldavinë. Merz kujton se procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian është duke u zgjatur shumë dhe sipas tij kjo shkakton zemërim të kuptueshëm si tek vendet kandidate ashtu edhe tek shtetet anëtare. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Bosnjë dhe Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut janë kandidate për anëtarësim, ndërsa Kosova ende jo.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria e Maqedonisë së Veriut premton se brenda një jave do të paraqes zgjidhjen që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe.
4: Do të thotë një javë mund zgjas deri në vendimin final, të cilin do ta promovojmë në mënyrën e njëjtë, besoj. Për arsye se që nga fillimi ka pas vullnet mirë politik, që zgjidhet ky problem, i cili për fat të keq në periudhën e kaluar duke pas parasysh edhe udhëheqësitë më pashme të cilët kanë pas ingerenca dhe mundësi politike për ta zgjidhur këtë problem, kanë mbetë si temë hapur dhe ne tani po e zgjidhim.
1: Zëvendës kryeministri Bekim Sali bëri të ditur se po punohet për një pako më të gjerë për çështje të ngjashme.
4: Por nuk do të jetë vetëm jurisprudenca, do të jenë edhe shumë tema tjera, të cilat duam në pako të zgjidhim një herë për gjithmonë dhe mos shkaktojmë, mos japim arsye që studentët tanë të kenë pakënaqësi ndaj funksionimit të institucioneve dhe trajtimit të tyre nga ana e institucioneve shtetërore.
1: Koalicioni qeverisës vlerëson raportin e Komisionit Europian se sipas tij Maqedonia e Veriut është lider në rajon me reformat. Sigurimi 65.7 milionë eurove nga Bashkimi Europian në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor është dëshmi se puna, koordinimi institucional dhe qasja serioze ndaj reformave që po udhëhiqen nga qeveria me pjesëmarrjen aktive të Vlenit po japin efekt, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Sipas Vlen, rezultatet e arritura janë inkurajim për të vazhduar më tej me këtë ritëm në rrugën europiane, me fokus tek reformat, përgjësia dhe ndërtimi një shteti që u shërben qytetarëve me standarde europiane. Opozita maqedonase ofron mbështetje për integrim. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe thotë se opozita nuk kërkon qeveri të zgjeruar, por mbështetje për integrimin europian dhe reformat. Ne nuk po negociojmë për vende dhe pozicione, po flasim për të ardhmen e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Reformat tani, pakicat në kushtetut tani, Europa tani, apelon Venko Filipçe përmes rrjeteve sociale. LSDM-ja maqedonase kritikon qeverinë për huamarrjen e re të shtetit. Opozita maqedonase deklaron se buxheti është në kolaps, kushte qytetarët me xhepa dhe frigoriferët bosh. Sipas opozitarës maqedonase, ky është kolaps ekonomik, kurse në vend që të ndryshojë politikën qeveria me Skoskit po grumbullon vetëm borxhet e reja. LSDM-ja thotë se borxhi aktual i shtetit është 11 miliard euro, prej të cilave 2.5 miliard janë bërë vetëm në 2 vitet e fundit. Reagimi erdhi pas bllokimit të procedurës në kuvend për 260 milionë euro të reja borxh.
0: Ndoj që të edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi i qytetit.
5: Përshëndetje miq, po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxjist të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroni në planin e Perëndis dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
6: Vargu 26, unë pra nuk vrapoj si kur jam i pasigurt pa një synim të përcaktuar. Sot dua të flasim se si të kemi synime të qarta në jetën tonë. Nuk duhet të kemi më paqartësi, munges drejtimi, ta kalojmë kohën në marrëzi pa vlerë dhe dobi, por çdo ditë duhet të kemi një qëllim. Perëndia është Perëndi qëllimi. E para e Korintasve 9:26 në Biblën Amplifikuar thotë: "Nuk luftoj si dikush që rre në ajër dhe godet pa një kundërshtar, por si një boksier unë godas trupin tim." Shumë të krishterë kujtojnë se kjo thot kënaq trupin tim. E din çdo të thot vargu, por bëjnë të kundërtën. Besojnë nga që të krishterët mendojnë që nuk ka mënyrë tjetër për t'u argëtuar, veç duke kënaqur mishin, si për shembull duke ngrënë. Perëndia do që t'i shijojmë ato që ham, por duhet të kemi disiplinë dhe vetëpërmbajtje. Nëse kënaqeni me diçka të ëmbël, do ta shijoni shumë më tepër nëse nuk e hani çdo ditë të jetës. Gjithsesi, nuk do të flas për ushqimin, po e lëmë kaq më mirë. E para e Korintasve 9:27 thot: "Por si një boksier, unë e godas trupin tim, e trajtoj ashpër, e disiplinoj përmes vështirësish dhe e nënshtroj, nga frika se pasi t'u shpall të tjerëve ungjillin dhe gjërat që i përkasin ungjillit, unë për vete të mos bëhem i papërshtatshëm për të kaluar testin, të mos aprovohem e të mohohem si njëri i shtirur." Pra Pali po thot: "E disiplinoj veten dhe po ju mësoj edhe juve ta disiplinoni veten." Vargu tjetër ku do të shkojmë gjendet tek Hebrejve kapitulli 12, janë vargjet 1 dhe 2, Hebrejve 12:1. Prandaj dhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh që kanë dhënë dëshmi për të vërtetën, mendoni heronjt dhe njerëzit e mëdhenj për të cilët lexoni. Pikërisht për këtë po flet Pali duke thënë: "Ka njerëz të tjerë që ja kanë dalë, ka njerëz që e kanë ruajtur besimin, ka njerëz të tjerë që e kanë përfunduar garën." Lexojmë për këtë tek Hebrejve kapitulli 11. Na pëlqen të lexojmë libra për gratë dhe burrat e mëdhenj të Perëndis. E dini çfarë dëshiroj më shumë për ju? Dua që të bëheni burra dhe gra të mëdha të Perëndis. Nuk dua vetë të lexoj libra për dikë tjetër që ja ka dalë mban. Dua të bëj diçka që do të shkruhet në libër, në mënyrë që një ditë dikush të lexoj për mua. Të gjithë mund të bëjmë vepra të jashtëzakonshme me jetën tonë. Pavarësisht se çfarë duhet të bëjmë më të mirën që mundemi dhe duhet të veprojmë për lavdinë e Perëndis. Shumë njerëz para nesh ja kanë dalë mban. Le të lexojmë pjesën tjetër tek Hebrejve 12:1. Le të heqim tutje dhe të hedhim tej çdo pengesë. Hidhni tej dhe largoni çdo pengesë. Peshë të panevojshme dhe mëkatin që na qarkon vazhdimisht me shkatësi dhe zgjuarsi dhe na ngatëron. Le të rendi me qëndresë dhe ngulm të vazhdueshëm në udhën e caktuar të garës që është për para nesh, duke hequr syt nga çdo gjë që do të na hutojë, të shohim nga Jezusi, që është autori dhe plotësojnësi i besimit ton. Të flasim pak tani për ngatërresat. Njerëz me zemër dhe qëllime të mira nisen në drejtimin e duhur, por ngatërohen rrugës, sepse i ligu nuk do që të bëni asnjë lloj përparimi. Jo vetëm kaq, por ai nuk do të përparoni as pak në frym. Ai nuk e ka problem që shkoni në kishë, por nuk do që t'i vini në praktik ato që dëgjuat kur të ktheheni në shtëpi. Nuk e ka as pak problem që po dëgjoni këtë mesazh, por nuk dëshiron që t'i zbatoni ato që dëgjoni. Pra, duhet të jeni të vendosur, duhet të ngulmoni. I ligu do t'ju dërgoj shumë aktivitete që t'ju ngatroj, që t'ju vjedh kohën e t'ju vjedh energjit, t'ju pengoj që të merreni me aktivitetet e duhura. Habitem sa mirë ja del i ligu që të na grabis kohën dhe sa shpejt arrin të na shpërqendrojë. Dua që ta mendoni veten si një tren mbi binar që është nisur për diku. Gjatë gjithë këtyre binarve, i ligu vë pengesa të ndryshme, me shpresën se do të ndërroni drejtim kur t'i godisni dhe rënoja tuaja do të mbeten diku. Të mos përparoni më drejt synimit që kishit. Kur Perëndia më thiri në shërbes 35 vite më parë, nuk e kisha idenë se çfarë më priste dhe sa kohë do të duhej. Kisha një ide të kotë, ashtu si shumë njerëz, se një mëngjes do të çohesha nga shtrati dhe do të kisha një shërbes të madhe në mbar botën. Më është dashur shumë vendosmëri dhe shumë përpjekje që ta mbaja veten të çliruar nga aktivitetet që nuk do të më sillnin asnjë fryt në jetë, por këto nuk i mësova brenda natës. Mu desh shumë kohë, e mësova në mënyrën më të vështirë, por po përpiqem ta ndaj me ju sot atë që më është dashur një jetë e tërë ta kuptoj. Mundësitë për të shpërqendruar do të vinë, por duhet të bëjmë pjesën tonë e të qëndrojmë larg tyre. Tani dua t'i bëni vetes një pyetje. A jeni zënë në kurthin e botës? A jeni zënë në kurthin e problemeve tuaja? Shpesh qetësohemi shumë për të meta tona. Unë ju nxis të mos bëheni konfuz në lidhje me problemet që keni. Shumë njerëz janë konfuz dhe kjo u merr gjithatë energji mendore. Ne shqetësohemi më kohë dhe kalojmë kohën me arsyetime. Përpiqemi të zgjidhim problemet, përpiqemi të kuptojmë të kaluarën. Duam të kuptojmë të ardhmen dhe arsyen pse jemi sjell ashtu. Pse bëm këtë e pse bëm atë? Rreth 15-20 vite më parë, u dhash fund arsyetimeve. Perëndia më tregoi se isha e fiksuar pas arsyetimit dhe duhet të çlirohesha. Ai kreu një ndërhyrje hyjnore në mua dhe më tha: "Je e fiksuar pas arsyetimit. Nuk dëshiron të jesh e lumtur derisa të binder se i ke zgjidhur të gjitha. Tani jam më rehat kur nuk di shumë, asçi e keni idenë se sa shumë gjëra nuk di dhe jam po aq e lumtur sa çdo të isha po ti dija." Një punonjës më pyeti se çdo të ndodh me shërbesën kur të ndëroj jetë. I thash, nuk e di. Unë i besoj Perëndis dhe ai do të më tregoj se ç'të bëj deri atëherë. Mendova, Perëndi, nëse duhet të kem shqetësime dhe kur të vdes, kjo është shumë keq. Nuk duhet të shqetësohem për të tjerët kur të ndëroj jetë. Që të gjithë njerëzit sot kërkojnë dikë tjetër që t'u jap siguri. Ne duam të sigurohemi që çdo gjë të jetë në rregull. Mos u ngatëroni keq në çdo gjë që kaloni, duke u përpjekur ta zgjidhni. Më kujtohet një herë kur unë dhe Davi u zum keq dhe, siç është stili i Davit, ai e harroi shpejt zënkën dhe shkoi në shtrat që të flinte. Unë nga ana tjetër, shkova në zyrën time dhe doja të gjeja zgjidhjen. Kjo ishte mënyra si përpiqesha ti zgjidhja gjërat. Ishte ora 2 e mëngjesit dhe ende nuk kisha zgjidhur asgjë. Po bëhesha gjithnjë e më tepër konfuze dhe po i thërrisja Perëndis. Perëndi, çfarë do të bëj? Çfarë do të bëj? Ai tha, pse nuk shkon të shtrihesh? Ja pse ju nxis të mos ngatëroheni më keq në rëmujën tuaj. Lutuni për të. Besojini Perëndis për zgjidhjen dhe shihni përpara që ta shijoni jetën. Mos thoni, po si ta shijoj jetën kur kam këtë problem? Nëse nuk mësoni si ta shijoni jetën ndërsa keni probleme, me siguri nuk do ta shijoni kur atë, sepse gjithmonë do të na ndodh diçka e padëshirueshme. Mos jeni ngatëruar në një mal marrëzish, një mal gjërash që nuk sjellin asnjë fryt, Mos po merreni me njësor aktivitetesh që nuk e dini se përse po i bëni? Apo përpiqeni t'i kënaqni njerëzit sepse nuk doni që ata të mërziten nëse nuk i bindeni? Apo ndërhyni në punët e të tjerëve? A doni të përfshiheni në çdo gjë që të dini se ç'po ndodh? Ku e mora gjithë këtë informacion? Pyesni ju. I di sepse dikur isha pikërisht kështu. Që të gjithë njerëzit e kanë programin e ditës të mbi ngarkuar, vetëm sepse pranojnë në shpinë ngarkesë më të madhe për arsyet e gabuara, sikur ne të bënim ato për të cilat Perëndia na ka vajosur të bëjmë, nuk do të kishim asnjë stres në jetën tonë. Perëndia nuk na krijoi që të jetojmë me stres, dhe stresi është një biznes shumë miliarda dollarësh. Ka libra për stresin, mjekime për stresin, klasa për ndihmë se si të mposhtim stresin. Nuk duhet të kemi gjithë këtë stres. Ajo që duhet të bëjmë është të mësojmë të jetojmë në botë dhe të ndjekim Perëndin. Të mos përpiqemi të jemi si gjithë të tjerët. Mos jeni ngatëruar pa dashje në problemet e njerëzve të tjerë. Mos jeni ngatëruar në problemin e dikujt tjetër që nuk ka asnjë qëllim të ndryshojë. I ligu po e përdor atë person që t'ju grabis gëzimin dhe forcën nga trupi dhe jeta, por për shkak se jeni një krishter i mirë dhe e dini se duhet t'i ndihmoni njerëzit, vazhdoni të mendoni se si do t'i ndrejshni. Më lejoni të them një fjalë të shpejtë në këto çaste atyre vajzave që janë ende beqare. Mos u martoni me një burrë të lëkundur në mendje, duke menduar se do ta ndryshoni. Mos e merrni përsipër ta ndryshoni, të bëheni shpëtimtarja e tij dhe ta ndrejshni. Është më mirë që ai të ndrejqet që përpara se të firmosni për martesën. Dëshira jonë për t'i ndihmuar njerëzit është vënën e nga Perëndia. Unë dua t'i ndihmoj njerëzit, nuk ka asgjë tjetër që më pëlqen më shumë se të ndihmoj njerëzit. Nëse nuk tregohem shumë e kujdesshme, rrezikoj që të çliroj njerëz që Perëndia nuk dëshiron të çlirohen prej meje. Ai dëshiron që ata të dalin nga rrëmuja me të. Ai nuk do që të shfaqet dikush dhe t'i çliroj ata pa të. Dhe gratë në veçanti nuk janë shumë të zonja në këtë pikë, sepse ne gratë kemi dëmshurinë prej nëne që shqetësohet për herë. Nëse je një njeri në shërbes, kjo e dyfishon problemin. Unë duhet të tregohem shumë e kujdesshme që të mos ngatërrohem në gjëra pa vlerë, sepse i ligu do të përdor një njeri me qëllime të mira dhe zemër të mirë që të më pengoj nga qëllimi në të cilin më ka thirrur Perëndia. Uroj që ta kuptoni këtë. Sigurisht që duhet të ndihmojmë njerëzit, por mos lejoni që të përfshiheni në telashet e tyre. Po ju jap një shembull. Unë pata një vëlla 9 vite më të ri se unë. Ai vdiq dhjetorin e kaluar në rrethana shumë të dëshpëruara. Ai ishte i pastre. Ndoshta po thoni, si është e mundur që ti ke patur një vëlla të pastre? Po, ashtu ishte, sepse nuk mund të ndreqë një njeri që nuk do të ndreqet. Vendosa t'ju a them, sepse do të merrni një mësim të mirë për historisë të ti. Unë kam shërbesa që ndihmojnë të pastrehet dhe vëllai im vdiq si i pastre në një ndërtesë të braktisur, me siguri 2 a 3 kilometra larg qendrës së fundit të riabilitimit ku e vum. Atje që ndroj 30 ditë, pastaj na tha se ishte programi mirë dhe e vlerësoj shumë, por nuk ishte vendi i duhur për të. E kaloj gjithë jetën duke thënë se askund nuk ishte vendi i duhur për të. 10 vite më parë erdhi në St. Louis dhe jetoj me mua dhe Davin për 4 vite. Në atë kohë bëm çdo gjë të mundur ta ndihmonim që të rregullonte jetën e tij. Ai u rilind, u mbush me frymën e shenjtë, rifitoi shëndetin, i rregulluam të gjitha dhëmbët sepse ishim prishur nga droga e marr. I blem veshje të bukura, i dha makinë, jetoj në shtëpinë tonë për 2 vjet, punoj me ne, udhëtoj, pra pati mundësin të kishte çdo gjë të mirë që mund të ketë një person.
5: Uroj që mesazhet ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt të vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë dhe të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip. Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmoj edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rradha juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendime dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtetjen tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e Tij gjithmonë. Vetëm atëherë do ta shijoni jetën çdo ditë.
7: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
8: Jeremia. Unë të kisha vënë midis popullit tim si një provues dhe një fortesë, me qëllim që ti të njihje rrugët e tyre dhe ta provoje atë. Jeremia kapitulli 6, vargu 27. Nëse ka pasur ndonjë njeri të thirrur nga Perëndia për të dështuar, ai njeri ishte profeti Jeremia. Ai ishte biri i një prifti, Hilkiaut, dhe i jetonte në fshatin e vogël të Ananothit, 4 kilometra larg në veri lindje të Jeruzalemit. Jeremia bënte një jetë normale. Normale deri në momentin kur dëgjoi zërin e Zotit dhe ke thërriste atë në një mision që e shkroi emrin e tij në kronikat e historisë. Kishte shumë gjasa që Jeremia të ishte 20 vjeç kur Zoti i tha: "Para se unë të të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve." A u emocionua Jeremia? A ju përgjigj: "Mirisht o Zot, unë jam një djalosh." Por shqetësimi i Jeremias u fashit me anë të një premtimi të madh. Unë jam me ty dhe do të të shpëtoj. Jeremia kapitulli 1, vargu 7. Dhe më pas Zoti preku gojën time me qymyr nga altari i qellit dhe e dërgoi atë të thriste popullin e tij në pendim. Jeta e Jeremias është një studim i kontrasteve të gjalla, ditëve me errësirë të përshkruara nga drita shkëlqyese e ndërhyrjes personale të Perëndisë. Megjithëse bota e shesi sukses, Jeremia nuk pati menjëherë sukses. Së pari, Perëndia e thirri atë në një detyrë të vështirë, të binte popullin e tij që ishte nisur drejt shkatrimit, duke i bërë rezistencë fuqive në rritje të Babilonisë ndaj lindjes. Për të paktën 20 vjet para se kombi të rrëzohej përfundimisht, Jeremia shkaktoi errësirë dhe gjykim. Ai ishte një nga njerëzit më të urryer të kohës së vet, aq i urryer sa armiqtë e tij e akuzonin si tradhtar. Vazhdimisht i rrahur dhe i dënuar në burg, Jeremia ishte një njeri me pak miq. Duke pasur kontrollin mbi vdekjen e një kombi, nuk ishte qenë asnjëherë një detyrë lehtë, por me Jeremia ishte veçanërisht e vështirë, sepse Perëndia ja mohoi atij edhe më tej ngushëllimin e një gruaje dhe të një familjeje. Edhe kur Jeremia vajtoi për kombin e tij, Perëndia tha: "Mos u lut për këtë popull, për mirëqenien e tij. Edhe sikur të agjërojnë, nuk kanë për ta dëgjuar thirrjen e tyre. Në rast se bëjnë holokauste dhe oferta ushqimesh, nuk kanë për t'i pëlqyer." Jeremia kapitulli 14, vargu 11. Megjithatë, një studim i këtij njeriu zbulon një person të ndjeshëm, thellësisht përkujdesës dhe emocional, i cili e donte shumë vendin e tij. Por për më tepër, deshi Zotin e tij. Një njeri i cili ishte mbushur me mëshirën e Perëndis, absolutisht i bindur që nëse Izraeli do të kapej të paktën tek mëshira e Perëndis, do të shpëtohej nga shkatrimi. Sidoqoftë, pa u lëkundur, Jeremia tha se shkatrimi ishte absolutisht i sigurt, vetëm nëse populli i Perëndis do të ndryshonte dhe do të pendohej për mëkatet që kishte bërë. Edhe pse ishte besnik me një zemër të patundur ndaj thirrjes së të plot fuqishmit, Jeremia qau për popullin e tij që ishte nisur drejt shkatrimit dhe po injoronte zërin e atij që tha: "Sepse populli ym ka kryer dy të këqija, më ka braktisur mua, burimin e ujit të gjallë, për të kapur sterna të prishura që nuk e mbajnë ujin." Nëse Jeremia do të ishte gjallë sot, pa dyshim që do t'i kishte bërë drejtuesit botëror të zhytur në angazhimet e agjendave të tyre, të ndiheshin po aq keq, sepse integriteti i tij ishte si një lim gryrëse që kundërshton natyrën tonë mëkatare. Zemra është gënjeshtare mbi çdo gjë dhe e ligur keq. Kush mund ta njohë atë? Thirri Jeremia. Perëndi, na dërgo më shumë njerëz si Jeremia sot, që të qëndrojnë si granit kundër tendencave të ditëve të sotme dhe të kapen me këmbgulje të madhe pas thirrjes së të plot fuqishmit.
7: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.
9: Fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te izraelitët dhe u them atyre: "Perëndia i jetërve tuaj më ka dërguar te ju." Dhe ata më pyesin: "Cili është emri i ti?" Atëherë, çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut, ja çfarë duhet u thuash Izraelitve, unë jami, më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tanë, i shqyrtojmë me kujdes se çfarë do më thënje kanë, dhe personat që e kanë pasur më para të emër. Marim parasysh trashëgimin ton familjare dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër, dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë e Izraelit në shkretë të tjirë, a i ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, a i ishte Jehova Rah, Zoti, barju ynë. Studimi emrave të Perëndis tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloj gjithnjë më shumë mirësin dhe dashurin e ti. Gjithmonë a i vazhdon të zbuloj më shumë nga karakteri ti, në përmjet veprës së birit të ti, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, barju, cili kombinimi i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: përshëndetje miqtemi. Njeriu është një qenie e brishtë që përkulet kollaj nga të dyja ekstremet. Si nga zjarri i kundërshtisë, ashtu edhe nga cari i refuzimit. Duke u rritur, personazhi i Storisonit duroi të dyja llojet e këtij presioni të madh mendor dhe u shfaq para të tjerëve si një individ i shtrembër. Por ankthi që kaloi e përgatiti për një qëllim më të madh, kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Ti mendon se nuk e di me çfarë merresh kur jam në punë, ëh? Të dukem gjë budall?
2: Që të shkeme të. Po të mos ishe, nuk do të më flisi ashtu.
1: Vete ke kërkuar. Pse përzihesh me burrat e botës?
2: Nuk të lejoj as ty e as njëri tjetër të më flas ashtu.
1: Unë do të them çfarë të më doj qejfi. Një copë rrugaçe je.
2: Shiko se kush flet. Di që ngele pas çdo fundi që të del përpara dhe i harxhon të gjitha parat duke pirë dhe duke bredhur me gratë e botës.
1: Të paktën ato më respektojnë, edhe më vlerësojnë.
2: Ikore matuf, ty nuk të bëhet vonë për mua. Për ty jam vetëm një grua që kujdeset për fëmijët edhe të pastron shtëpin. Më lumt që dal me të tjerë, vete ke kërkuar. Madje, kam menduar që të kërkoj divorcin dhe të gjej një burrë për të qënë.
0: Po ndishni të lirë nga prangat, radiodrama më gjatë një historinë e transmetimeve radiofonike. Një radiodram që përcjell lajmin e mirë në botë, është prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vjen për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 244, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
3: Kush iku?
4: Babai më duket. Mbas e të dy.
3: Priti kur të kthehet edhe me ideur dhe të filloj sëri sherri.
4: Samir, tani jam pak në qetësi dhe mund t'ja marrim një sy gjumë.
3: Nuk e kuptoj pse grindet ashtu.
4: Kështu ka qenë që kurse e mbaj mend. Sa do duhet të jetoni me Halla Megin? Në shtëpinë e saj ta ka ënda të rrish.
3: Unë nuk dua të jetoj më me mamin dhe babin. Ndonjëherë dua që të vdesin dhe të shpëtojmë nga grindjet e tyre.
4: Po, mbase Halla Megi do na adoptonte dhe do na binin veshët rehat. Javën që vjen e kam unë radhën të shkoj atje.
5: I matë është marrë me kontraband për vite me radhë, duke prodhuar dhe shitur whisky në mënyrë të paligjshme. Ai ka pasur tre martesa të jashtëligjshme para se të martohej me maman. Pas e linda unë në vitin 1939, ai u dënua 5 vjet në burgun federal të Atlantës, ku mësoi zanatin e elektricistit. Kur u lirua, filloi punë në një fabrikë dhe nuk u morë ma me kontraband. Por përsëri vazhdonte të pinte shumë, gjë që i nxiste edhe më tepër zënkat. Një faktor tjetër që ndikonte në grindjen midis tyre ishte tradhtia e mamas. Ajo ishte besnike vetëm ndaj punëve të shtëpisë dhe për këto na shfrytëzonte ne fëmijëve.
6: Tjetër ashkël në gjumë nga ky parket i kalpur.
2: Do ta nxjerrim pasi të kesh mbaruar.
6: Por po më dhëmb.
2: Atje nuk e ke pastruar mirë, Gilbert.
6: O ma, sa thua? Unë nuk shoh gjë.
2: E shoh unë.
6: Nuk kam ç'i bëj më shumë se kaq.
2: Po zure të bësh diçka, ose bëje mirë, ose lëre fare, dëgjove?
6: Kujt e bëhet vonë nëse është e pastër apo jo dyshemeja?
2: Mua më bëhet vonë. Dhe për sa kohë do më ndihmosh, bën mirë ti bësh mirë punët.
6: Duket vetja si sklav. Duhet të shkoj të peshkoj.
2: Do shkosh pasi të kesh mbaruar së pastruari dhe ta kesh pastruar mirë.
5: Nga që mamaja na nxirrte të zite u lirit me punët, ne preferonim të qëndronim me baban. Ndaj nga një herë ai na merrte me veten në punë dhe ne qëndronim në zyrë derisa mbaronte detyrat e ditës në fabrikë. Edhe mamaja punonte dhe ne nuk e kuptonim që ajo kishte me të vërtetë nevojë për ndihmën tonë në punët e shtëpisë. Asnjëherë nuk shkuam në kishë si familje. Por her pas here fqinjet na ftonin që të shkonim. Një herë babai na pa gjatë një pikniku me kishën dhe na bëri namin.
7: Fëmi, vrap në shtëpi tani. A nuk ju kisha thonë të mos shkonit në piknik? S'ka që duhet as kisha, edhe as pikniku. Mos më thoni që hëngret nga ushqimi i tyre, në? Dale sa të shkojmë në shtëpi se do t'ju a bëj kurrizin më të butë se barkun.
5: Nuk kanë qenë të pakta herët kur prindrit më kanë rrahur dhe shumicën e herëve e ka merituar. Në shkollë isha kthyer në një klovn që gjithmonë përpiqej të bënte për të qeshur fëmijët e tjerë. Mamaja na rrihte më shumë se babai, dhe ndonjëherë na mbyllte në dollap dhe bënte lloj-lloj fytyrësh për të na trembur. Ne jetonim në një shtëpi të vogël në fshat, të cilën babai kishte ndërtuar në tokën që i përkiste motrës së tij, Megit. Ajo jetonte vetëm 20 milje larg dhe na merrte secilin prej nesh nga një javë për të qëndruar me të. Ne vdisnim të qëndronim me të, nga që grindjet e prindrëve na kishin ardhur në majtë e hundës.
8: Merë dhe ca ëmbëlsira të tjera, Gilbert.
4: Faleminderit, Halla Megi. Ja shumë të mira.
8: Tani je në klasë të 7, apo jo?
4: Po.
8: Si të duket shkolla?
4: Si gjithë të tjerat. Edhe aty ka një si tip bordi për ata që dalin nga binarët.
8: Dhe ty nuk të kanë tërhequr asnjëherë veshin, apo jo?
4: Më shumë nga çta merr mendja. Kanë bërë një mal me rregulla.
8: Ato janë për të mirën tënde, Gilbert.
4: Sa do doja të vija dhe të jetoja me ty, Halla Megi.
8: Po ti ke prindër, zemra ime. Unë vetëm mund t'ju marr me radhë secilin prej jush.
4: Babi me mamin vetëm zihen e ndahen. Pastaj bashkohen prapë e fillojnë të zihen më shumë.
8: Të gjithë fajin e ka alkooli, Gilbert. Ai i tjetërson njerëzit.
4: Po ti prandaj nuk pi?
8: Mua nuk më ka pëlqyer kurrë shija e ti.
4: Nesër i bie të kthehem në shtëpi?
8: Kam frikë se po. Po bëra përjashtim për ty. Duhet të bëj edhe për të tjerët.
5: Në shkollë nuk po ecja mirë. Mendja më blonde nga shqetësimet me prindrit. Çfarë do të ndodhte me ne? A do të ndaheshin mami me babin apo do të rrinin bashk? A do na çonin në jetimore nëse vendosin të ndaheshin? Zemra më dhimbte nga që mamaja fuste meshkujt të tjerë në shtëpi kur babai ishte në punë. Nuk dija si ta shuaja këtë dhimbje që po më mbyste. Isha 14 vjeç kur gjendja shëndetësore e babait u përkejsua pas vitesh të tëra abuzime me alkoholin. Brenda 10 vitesh pësoj 2 infarkte dhe më pas mëlqia t'i u shkatrua. Ecte gjithë dhimbje.
2: O pse nuk shko në spital e të operohesh?
1: Po yra në operacion nuk dal gjallë.
2: Po shumë njerëz operohen, por nuk vdesin.
1: Thjesht kam një parandinjë të keqe se nuk kam për dalë gjallë nga spitali.
5: Në korrik të 1953-shit, babai shkoi më në fund në spitalin e Knoxville-it për t'u operuar nga mëlçia. Pas 4 ditësh, motra e mamas beu me shpejtësi në fermën tonë prej 5 akrash dhe doli rrëmbimthi nga makina.
8: Fëmi, babai vdish!
5: Isha 14 vjeç dhe kam qarme nga shërim për javë të tëre nga që e dija se nuk do të shija më kur baban. Se nuk do të shkoni më kur së bashku për gja apo peshkim. Mbaje në duar një fotografi të tjen dhe përpiqesha t'i flisja, duke shpresuar se do të mund të më qetësonte dhe të më ngushëllonte. Një ditë shkova edhe në dhomën e gjumit të prindrëve dhe mora Biblën e familjes, por nuk dija çfarë të lexoja.
8: Akoma je i mërzitur për baban, Gilbert?
4: Po, më ka marr malli shumë, Halla Megi.
8: Edhe mua.
4: Mendon se mund ta shohim përsëri?
8: Nuk e di. Nëse ti beson se ekziston Parajsa dhe nëse ai ka shkuar atje, atëherë ka shpresë.
4: Teze Ruthi më tha se kishin shkuar ta vizitonin 3 predikues kur ishte në spital.
8: Predikuesit shpesh i vizitojnë njerëzit që janë sëmurë.
4: Ajo tha se ata e kishin pyetur nëse ishte gati të shkonte në Parajsë dhe ai kishte thënë jo.
8: Ai ka bërë një jetë të shturur. Nuk ka shkuar kurrë në kishë.
4: Por ata 3 predikuesit u lutën për të. Pastaj u lutë edhe babi. Ndaj, mbase tani është në qiell.
8: Kështu shpresoj, Gilbert. Dua me gjithë zemër që të jetë kështu.
4: Si do të na vej halli tani pa baban, Halla Megi? Gjithë se cili shikon punën e vet tani.
5: Pa baban, familja u coptua. Mamaja punonte dhe më pasë bënte që donte qefi. Motra ime 16 vjeçare shoqëroi nedhve me një burr të madh në moshë. Ndaj autoritetet lokale e morën dhe e futën në një qendër kujdesi për vajza. Një nga vëllezërit shkoi të jetonte me prindrit e mamas, edhe pse ata ishin të alkoolizuar. Për shkak të mungesave në shkollë, mua dhe vëllan më të vogël na çuan në një qendër korrektimi për të rinj.
4: Ne mund të dalim që këtu. Po si? Gardhi ishte i rrethuar i gjithë me tela me gjemba. Është pikërisht si në burg. Ja dhe ikëm, ku do shkojmë? Do na gjejnë, do na kthejnë sërish këtu. Unë nuk dua të jetoj më në shtëpi me mamin. Nuk është më njësoj pa babin. Sa më ka marr malli, edhe mua. E imagino se çfarë mund të bëj mami tani që babi nuk është më aty të kujdeset për ne.
3: Çfarë do bëjmë? Nuk dua të rrim më këtu.
4: Mami na vdes në punë. Për më tepër nuk dua të na rrama.
3: Asu.
4: Atëherë duhet të japim fjalën njëri tjetrit, Patrik, që kur të dalim para gjyqtarit, të themi se duam të na çojnë tek qendra e kujdesit për djem.
3: Por ata mund na mbajnë aty për vite me radhë. Motër du të mbajnë derisa të mbushi 18 vjeqe.
4: Të paktën të jemi bashkë dhe do knaqemi.
9: Eja, Gilbert, ulu. Si që di tani duhet vendosim se çfarë do të bëhet me ty. Mirëqenë se ytat nuk jeton më.
10: Po, zotri, e di.
9: Kendo një preferencë se ku do të jetosh?
10: Po, zotri. Do doja të jetoja tek qendra e kujdesit për djem.
9: Je i sigurt? Nuk do të kthehesh në shtëpi tek mamaja?
10: Jo, zotri.
9: Mirë prater. Po ta plotsoj dëshirën.
5: Imvëlla nuk e mbajti betimin. Ai doli përpara gjyqtarit dhe tha se donte të kthehej në shtëpi tek mamaja, ndaj unë shkova te qendra e kujdesit për djemin vetëm. I ndar plotësisht nga familja ime. Ndihesha shumë keq dhe kohë të vështira më prisnin. Sa do të doja të isha sërish në shtëpi. Edhe pse do të më duhet të jetoja me maman. Të fortët e shkollës kishin një ditë që ndeshëshin. Djemët që ishin më të mëdhenj dhe më të bëshëm u përpoqën të abuzonin seksualisht me mua nga që isha më i vogël dhe më i shkurtër. Por edhe një herë, Hala Megi më erdhi në ndihmë. Ajo më dërgonte disa dollar në javë, ndaj u adhash çunave të dhomës që ishin më të mëdhenj se mua, që të më dilin në mbrojtje.
3: Çka ke, Daku?
4: I njihni ata çunat e dhomës tjetër? Ata u përpoqën të më detyronin të bëja diçka që nuk doja ta bëja. E keni parasysh për çfarë kam fjalën?
11: Kështu bën me çdo djalë të ri. Por duhet të ndeshësh me ta.
4: Po ata janë shumë të mëdhenj se unë.
11: E çfarë kërkon nga ne tani? Mos do që t'ju themi të sillen mirë me ty.
4: E kam nevojë për mbrojtjen tuaj.
11: Dgjoj. Po desha tu kundërvihemi atyre idiotëve, duhet të tundesh. Si do të na paguash?
4: Halla më dërgon vazhdimisht para. Do t'ju jap disa dollar në javë.
5: Aty nuk kisha asnjë shok. Përveç atyre që i paguaja për të më mbrojtur, çdo të diel ishim të detyruar të shkonim në kishë. Kjo nuk më shkaktonte ndonjë ndjesi të veçantë, përveç faktit që për një orë do të isha rahat, nuk do të më ngacmonte njeri. Her pas here mamaja më shkruante, por jo shumë shpesh. Ndaj u çuditë kur një ditë më thirrën në sallën e vizitave dhe e pash atë të ulur atje.
12: Gilbert, jam e lumtur që po të shoh.
4: Mami,
12: po kalon mirë bir?
4: Jo. Dua të vi në shtëpi me ty. E urrej këtë vend.
12: Po pse, kaq keq është?
4: Po. Sa mirë që erdhe. Sa djem këtu më kanë zirë jetën.
12: Po jeta nuk është e lehtë për asnjërin prej nesh tani, bir. Dëgjoj. Do t'i jap disa lajme të këqija, Gilbert. Charlie i vogël vdiq.
4: Vëllaçkuja im?
12: Po.
4: Çfarë ndodhi?
12: Ai dhe Patriku po luanin kauboj dhe indian dhe unë nuk isha aty. Kisha shkuar në dyqan. Patriku kishte marrë armën e babit. Nuk e dinte që ishte mbushur kur e qelloi. Plumbi e goditi mu në zemër. E la të vdekur në vend.
4: No, mos.
12: Kur u ktheva nga dyqani, rruga ishte mbushur nga të dyja anët me makina. Policët më treguan çfarë kishte ndodhur.
4: No, mami. Nuk do ta shoh më vëllaçkun tim.
12: Jo. E varrosëm javën e kaluar.
4: Po pse nuk ma treguat më herët?
12: Po se të gjithë ishim të tronditur, Gjili. Dhe akoma nuk arrita besoj që nuk është më.
4: Ishte vetëm 10 vjeç dhe tani nuk jeton më. Kjo nuk është e drejt, mami. Nuk është e drejt.
12: Nuk është. Por nuk e ndryshojmë dot tani.
4: Patriku duhet të ndihet shumë keq.
12: Po kalon një situatë shumë të vështirë. Por dëgjo, kam edhe një lajm tjetër të keq. Imat vdiq muajin e kaluar.
4: Edhe gjyshi vdiq? Po pse po i ndodhin të gjitha këto familjes tonë?
12: Nuk e di, bir, nuk e di.
4: Më merr me vete, mami. Dua të vi në shtëpi me ty.
12: Jo, Gilbert, nuk kam ku të të marr. Tani unë jetoj ku të mundem. Je më mirë aty.
5: Atëherë isha 15 vjeç. Sikur të mos mjaftonte frika nga cupat e shkollës, ato lajmet e kopshme më ranë si bombë. Ishin më shumë nga sa mund të mbanin shpatullat e mia. Një natë u largova bashkë me një djalë tjetër.
4: Ku jemi? Duhet jemi afër aeroportit. I shikon dritat?
10: Ah, po.
4: Ja dhe një avion që po bën rrotullimin e zbritjes.
10: Ndoshta mund të hipim fshehura si tek ndonjëri që është duke u nisur.
4: Për në Florida, për shembull.
10: Po,
4: ose Kaliforni.
10: Kudo qoftë,
4: vetëm të ikim sa më larg shkollës.
10: Mendon se e kanë vënë re që jemi larguar?
4: Edhe nëse nuk e kanë vënë re, nesër në mëngjes është e sigurt.
10: Tani jemi në fund të pistës. Po era mes për mes do jemi brenda në aeroport.
4: Unë nuk di nga të shkoj.
10: Më ndihmo mua.
4: Shiko. Më duket se po vjen një makinë policie.
10: Na kanë dalluar, vrapo, vrapo.
5: Na kapën dhe na kthyen sërish në shkollë ku na qortuan shumë ashpër. Qatëherë nuk provova të largohesha më. Hallamegi më shkruan se do të përpiqej të më nxirrte prej andej dhe unë u kapa fort pas asaj fije shpresë. Isha shumë i dëshpëruar dhe pyesja veten se edhe sa do të më duhej të prisja që të shikoja një ndryshim. Një të diel, ndërsa po shkoja në kishë, më pushtoi një ndjesie ngrohtë dhe ëmbël dhe u ndjeva i lehtësuar, sikur nuk kisha mas një barr. Kisha ishte vendi ku dëshiroja dhe duhej të isha.
13: Lutja nuk është as më shumë as më pak se sa një mënyrë për të komunikuar me Perëndin. Për ta falenderuar për jetën që na ka dhënë, edhe për ta lavdruar për mirësinë e tij, por dhe për t'i kërkuar ndihmë në kohë nevoje. Edhe një herë, Jezusi është shembulli ynë. Ai shpesh shkonte të lutej i vetëm. Ndonjëherë madje e kalonte gjithë natën në lutje. Ai u lut para se të shkonte në kryq, duke i thënë Perëndis: "At, u bëft vullneti yt." A ju lutë kure goshdua në kryqë duke thënë: "O atë, fali ata, sepse nuk dinë që bëjnë."

0: stemmer ut. Arm blir fria jorda. Och bövd vår lätt ut. Nu dag, synergi.
1: Në atë kohë isha 16 vjeç dhe që atëherë jam lutur çdo nat. Nuk e bëra lutjen e pendesës sepse nuk i kuptoja të gjitha gjërat, por megjithatë nuk kam harruar të lutem çdo nat.
2: Perëndi i dashur, unë jam këtu për një arsye. Nuk është rastësi që jam këtu. Të lutem më nxjerr prej këtij. Dua të jem sërish me familjen time. Do të bëj gjithçka që të më thuash ti, Perëndi. Vetëm më nxjerr prej këtij. O, sa mirë.
3: E, përse po zgërdhiesh?
2: Do t'iki që këtu, prandaj. Do t'a fshi nga kujtesa këtë vend të qelbur.
3: Të e mbathësh përsëri?
2: Jo. Më ndihmoi Halla të dalë prej këtij. Tani do t'jetoj me të në Knoxville.
3: A, lumë si ti. Kur do t'ikësh?
2: Nesër. Me zi po pres. Më në fund do t'shkoj në shtëpi pas 3 vjetës që mu duken si 3 shekuj.
4: Ja dolëm, Gilbert. Ja dolëm.
2: Lavdi Perëndis, Halla Megi.
4: Kjo do t'jetë dhoma jote.
2: Yll fare. Më në fund nuk do të flenë një dhomë me 20 djem të tjerë.
4: Nesër do të dalim dhe do shkojmë të regjistrohesh në shkollë. Tani je në të mesmen, apo jo?
2: Po.
4: Ke për të marrë ca para nga sigurimet shoqërore të babait. Nuk kem shumë, por as pak nuk janë ama.
2: Shpresoj të më dalin, që të blej një makinë dhe të shkoj të gjej punë diku.
4: Ama për sa kohë kjo nuk të pengon me shkollën, dakord? Shkolla vjen e para.
2: Sigurisht. Ndoshta mund të hyj edhe në një kurs golfi.
4: Tani je i rritur mjaftueshëm që të hysh e të dalësh sa herë të duash nga shtëpia, Xhili. Por përpiqu të kthehesh në orën 10 të darkës.
1: Megjithse isha larguar nga ajo shkolla të mërshme, të gjitha gjërat që më kishin lënduar si atje dhe kur isha në shtëpi, vazhdonin të më rëndonin në zemër. Bleva një makinë dhe në shkollë u bëra shok me djem që pinin alkool dhe drog. Ato ishin si shpëtimi në të cilin gjeja prehje. Nuk u ktheva asnjëherë në orën 10 në shtëpi.
5: Ke nga mali mirë, e?
2: Po, vetëm se nuk zgjat shumë.
5: E vërtet, por herët avon do dilte gjithsesi.
2: Dhe bota shfaqet sërish si më parë.
5: Bën mirë të shpresosh që të jetë kështu.
2: E kupton se për çfarë po flas apo jo? Problemet shfaqen sërish. Ato nuk janë larguar.
5: Kjo ndodh që ti të shijosh sa më shumë efektet e saj.
2: Po marr edhe një birë. Kjo do bëj që të zgjasi sa më shumë. Tek ajo shkolla tjetër nuk na lejonin të pinim birë.
5: Paska që në vendit mersh,
2: mos më pyet. Mos ta kam mbaruar që malli.
5: Po, hajde blejmë ca tjetër.
2: A, nuk mundem. Derisa të marr rrogën jam trok fare.
5: Dhe një mënyrë si t'i shtojmë të ardhur atona. Mund të shojmë nëse ndonjë nga këto shtëpi të bukura është hapur. Nëse po, base gjejmë diçka që mund ta shesim.
2: Dhe me ato para mund të bëjmë shumë drog. Ide gjeniale.
1: Nuk ishte dha që ide e mirë, megjithatë ne e vëmë në zbatim. Unë nuk e dija këtë vargun nga Bibla që thotë: "Ini të përmbajtur, rrini zgjuar, sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpijë."
5: Pas pa hap dot këtë desh mallkuar.
2: Përveç
5: cilësit është mbyllur edhe me shul.
2: E, hajde të thyejmë një xham. Pa bërë zhurmë.
5: Si mund të thyesh xhamin pa bërë zhurmë?
2: Me zhurmë atëherë.
5: Plako zjuam gjithë lagjen.
2: Ikim.
5: Sa mirë që e lam këtu makinën.
2: Thua na ka të gjuar një li?
5: Them se po.
2: Duhet të ketë një mënyrë më të mirë për të fituar para.
5: Po, ketë të drejt, plako. Është një fjalë me 4 gërma. Quhet P-U-N-E. Pun.
2: E daku, po në ndjek policia.
5: S'ka shanse. Je bërë para në jak. E ke nga droga, miku im.
2: Gjori, i kemi pas. Duhet të hap kraun.
1: Ma arrestuan shumë herë për vjedhje, rrahje dhe hyrje të palishme në shtëpitë të tjerëve. Të gjithë akuzat ishin kundër vajtje penale. Po hajde t'ja thoja Halla Megit.
4: Gilbert, duhet t'i japësh fund kësaj historie.
2: Po, e di Halla Megi.
4: Nuk dua të ma sillësh më policin këtu.
2: Të kërkoj shumë të falur.
4: Mos ke qejf të shkosh në burg.
2: Jo.
4: Kështu them dhe unë. Ti gjithmonë janë ku...

0: Por se qendra e kujdesit të djemve ishte si burg.
1: Po, ashtu ishte. Prandaj sillem kështu. Më duket sikur shfryhem.
0: Të duket mënyrë e mirë kjo për të shfryr. Ej, mos qeshe, kam seriozisht.
1: Më fal.
0: Mendova se ishe i lumtur që i ke prendej dhe do silleshe për sëmbari. Por përkundrazi po ecën në hapat e babait tënd.
1: Ke të drejtë. Por nuk di ç'të bëj.
0: Atëherë do të ndihmoj unë. Gjykata ka urdhëruar që të jesh në shtëpi natën, ndërsa ti vazhdon të dalësh fshehur azi e të sillesh vërdall. Unë nuk mund ta pranoj më këtë gjendje. Nëse nuk fillon të ndryshosh disa gjëra, atëherë duhet të largohesh.
1: Perëndi i dashur, nuk e di çfarë nuk shkon me mua. Nuk dua të bëj asnjë nga këto gjëra. Nuk dua ta mërzis Hallamekin. Të lutem më ndihmo të ndryshoj.
2: Vazhdova të lutesha për natë. Nuk e kam ndërprerë asnjëherë që kur nisa të lutem. Por kjo gjë nuk reflektohej në sjelljen time, e cila ishte tjetërsuar nga droga dhe alkooli. Isha i fokusuar tërë kohën tek vetja.
3: U qetësuan do pak alla jote?
1: Ja, ashtu. Aja do që në mes natë jem në shtëpi.
3: Qenga si në nokë e fare.
1: Po. Kështu që nuk më ka qe fare.
3: Plako, nuk më shkohet në shkollë sot pas dite.
1: As mua. Por edhe pak edhe vim pushimet e Krishtlindjes.
3: Hej, shikoj që këto zotë këta tjesat mira janë.
1: Ku?
3: Ja pra tjetej.
1: Po ndaloj atëherë.
3: Uuu, si qenkan.
1: Unë dua të shkurtrën.
3: Dërsa unë po marra të tjetrën.
1: Parkojmë dhe të shojmë Adonaj Varin.
3: Samir do t'ishtë e shikur edhe atyre t'ju përqen dhe t'a tërhiqni nga një vizë.
1: Ajo është vajza më e bukur që më kanë zënë sytë ndo një herë, Billy. Një ditë do të bëhet gruaja ime.
2: Isha 19 vjeqë dhe kisha 2 vjetë që pia e drogohesha. Lista e dënimeve të mija ishte bërë qarqaf, ndërkohë që morale më kishte rënë për tokë. Isha akoma në shkollë dhe në asnjë mënyrë nuk isha gati të martohesha. Do t'i kisha sjell një mal me kokçarja asaj vajzës së gjorë, nëse dikush nuk do të kishte ndërhyrë në kohë dhe të më kishte sjell në rrugën e duhur.
4: Në programin ton të erës së ardhshme, Gilberti do të na tregojë për udhën e gjatë të vuajtjeve dhe shpengimit të dij. Të dashur miq, po na ndiqni. Nëse po luftoni me gjëra të cilat nuk mund t'i ndryshoni, gjëra që ju shkaktojnë vuajtje, ju bëjnë me turp, nuk ka pse ti përballoni vetëm. Është një mik që mund të jetë më i afërt se një vlla për ju. Emri i tij është Jezus. Ai tha: "Vjedhësi nuk vjen vetëm për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar. Por unë kam ardhur që ta të kenë jetë e ta kenë atë me bollëk." Ftojeni Jezusin në zemrën tuaj dhe në jetën tuaj dhe shihni se sa ndryshe do të jetë gjithçka. Tek letra Romakëve në kapitullin 10, në vargjet 9 dhe 10, ai ka premtuar: "Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim."
5: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045-54-04.
6: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
7: Koalicioni qeverisës vlerëson raportin e Komisionit Evropian se sipas tij Maqedonia e Veriut është lider në rajon me reformat. Sigurimi 65.7 milion eurove nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor është dëshmi se puna, koordinimi institucional dhe qasja serioze ndaj reformave që po udhëhiqen nga qeveria me pjesëmarrjen aktive të vlenit po japin efekt, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Sipas vlen rezultatet e arritura janë inkurajim për të vazhduar më tej me këtë ritëm në rrugën evropiane, me fokus tek reformat, përgjësia dhe ndërtimi një shteti që u shërben qytetarëve me standarde europiane. Opozita Maqedonase ofron mbështetje për integrim. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe thotë se opozita nuk kërkon qeveri të zgjeruar, por mbështetje për integrimin europian dhe reformat. "Ne nuk po negociojmë për vende dhe pozicione, po flasim për të ardhmen e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Reformat tani, pakicat në kushtetut tani, Europa tani", apelon Venko Filipçe përmes rrjeteve sociale.
6: Radio Shtat, zëri pozitiv i qytetit.
7: Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit në Kosovë, kryeministri i detyr Albin Kurti mbledh qeverinë dhe vendos ndarjen nga 100 euro për pensionistët, studentët dhe punëtorët e sektorit privat.
8: Do të synojmë që pagesat e njëhershme për familjet përfituese t'i bëjmë në fillim të javës që vjen. Ashtu që secila familje të ndjehet e barabart në atë ditë feste, duke e ditur se dora e mirë e shtetit kujdeset për ta. Kurse për të punësuarit të sektorit jo publik dhe për studentët, nga Ministri i Financave jam njoftuar që nevojitet procedurë aplikimi, e cila do të hapet në javën e ardhshme.
7: Krahasaj, Këshilli i Ministrëve vendosi dhe ndarjen e mjeteve buxhetore në një vlerë për rreth 1 milion euro për zbatimin e masës kupon ushqimi për familjet e nevojë. Kryeministri i detyr Albin Kurti tha se vendimi lidhet me pakun e ringjalljes ekonomike dhe synon mbështetjen direkte të kategorive sociale.
8: Ndarja e mjeteve buxhetore në vlerë për 1 milion euro synon mbështetjen e familjeve në nevojë përmes masës 3.4 kupon ushqimi në kuadër të pakos ringjalljes ekonomike. Mjetet transferohen nga programi ringjalljes ekonomike në departamentin e skema sociale dhe do të përdoren për mbulimin e kosteve sipas thirrjes së shpallur për përfituesin.
7: Detajet për kriteret dhe mënyrën e përfitimit nga kuponët ushqimor pritet të sqarohen nga institucionet përgjegjëse. Opozita në Kosovë kritikoi ndarjen e fondeve nga qeveria në kohë fushate. Kandidatja për deputete nga radhët e PDK-s, Blerta Deliu Kodra, reagoi pas vendimit të qeverisë për ndarjen e një pagese për 100 eurosh për disa kategori të qytetarëve pak ditë para zgjedhjeve. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo deklaron se kur një qeveri kujtohet për qytetarët vetëm pak ditë para zgjedhjeve, atëherë problemi nuk është tek 100 eurot, por tek mënyra si e sheh qytetarin. Kosovarët nuk kanë nevojë për lëmosh elektorale, por për paga dinjitoze, ekonomi të fortë dhe perspektivë që të rinj të mos e shohin largimin si zgjidhje, apelon deputetja e PDK-s, partisë më të madhe opozitare në Kosovë. Blerje votash, propagandë, fyri, ofendime dhe krizat e një pasnjëshme. Në këtë mënyrë i komentoi kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku vendimet e fundit të Këshillit të Ministrave. Sipas tij, populli i Kosovës nuk blihet dhe ardhmja e tyre nuk është në shitje. Kosovësi duhet një kapitull i ri, ku mirëqenia nuk shpërndahet si favor elektoral, por ndërtohet si politike përhershme shtetërore, ku pagat e dinjitetshme, mbështetja për familje, zhvillimi ekonomik, investimet e mëdha dhe kujdesi për qytetare nuk janë mjete për vot, por detyrim i Republikës, apelon Lumir Abdixhiku.
6: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Përgjatë këtyre programeve kemi sjell tek ju një seri mesazhesh për dhëmshurinë biblike. Doktor Josef na tregoi se në Testamentin e Vjetër nuk mund të gjejmë shembull më të qartë për dashurinë e Perëndis sesa në librin e Jonës. Në programin tonë të rrës së shkuar pam se dëshmia e vërtet duhet të nisë me një ndryshim të zemrës. Sepse bota sot kërkon dëshmitar të vërtet për Jezus Krishtin. Në programin tonë të sotëm, doktor Josef do të na flasë për tre gjërat e veçanta që bën Perëndia për dëshmitarin e tij. Së pari do të shohim se ai gjithmonë ndjek atë, e fuqizon, e përdor dhe e bekon besnikërinë e tij. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim për të zbuluar dhe ju fuqinë të dëshmuarit në jetën e Jonës. Doktor Josef do të jetë me ju më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm në programin tonë.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We are glad you tuned in.
1: Ne jemi të kënaqur që ju po na ndiqni.
0: When we ended our last broadcast,
1: kur e mbyllëm programin tonë të fundit,
0: we promised that we would look at three things that God always does for his authentic witnesses.
1: Premtuam se do të shihnim tre gjërat që Perëndia kryen gjithmonë për dëshmitarët e tij të vërtet.
0: For those of you who have just joined us this time,
1: për ata që na ndjekin sot për herë të parë,
0: we are studying Jonah chapter 3 verses 1 to 10.
1: Ne po studiojmë Jonën kapitulli 3 vargjet 1 deri në 10.
0: What are these three things that God always does for his authentic witness?
1: Cilat janë këto tre gjëra që Perëndia kryen gjithmonë për dëshmitarët e tij të vërtetë?
0: 1.
1: E para.
0: God always pursues his witness.
1: Perëndia gjithmonë ndjek dëshmitarin e tij.
0: 2.
1: E dyta.
0: God always empowers his witness.
1: Perëndia gjithmonë fuqizon dëshmitarin e tij.
0: 3.
1: Dhe e treta.
0: God always uses and blesses his faithful witness.
1: Perëndia gjithmonë përdor dhe bekon dëshmitarin e tij besnik.
0: What do I mean when I say God pursues his witness?
1: Çfarë nën kuptoj un kur them Perëndia ndjek dëshmitarin e tij?
0: Look again at verses 1 and 2 of chapter 3.
1: Shikoni sërish vargu 1 dhe 2 të kapitullit 3.
0: Then the word of the Lord came to Jonah a second time.
1: Fjala e Zotit ju drejtua Jonas për herë të dytë duke thënë:
0: Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you.
1: Çohu, shko në Ninive, qytet i madh, dhe shpalli atij mesazhin që po të urdhëroj.
0: Now I want you to notice specially the words the second time.
1: Tani dua që të vini re veçanërisht fjalët për herë të dytë.
0: Let me ask you this question.
1: Më lejoni të drejtoj këtë pyetje.
0: Does God always pursue us and give us a second chance?
1: A na ndjek gjithmonë Perëndia dhe na jep një mundësi të dytë?
0: Absolutely.
1: Patjetër.
0: That is the nature of God.
1: Kjo është natyra e Perëndisë.
0: That is the character of God.
1: Ky është karakteri i Tij.
0: God called Abraham to leave his homeland of Ur and go to the promised land.
1: Perëndia thirri Abrahamin të lindte atë dheun e tij në Ur dhe të shkonte në tokën e premtuar.
0: But Abraham went on a detour and got lost.
1: Por Abrahami ndryshoi drejtim dhe humbi.
0: He found a place that reminded him of home and there he stayed.
1: Ai gjeti një vend që i kujtoi shtëpinë dhe qëndroi aty.
0: What does God do?
1: Çfarë bën Perëndia?
0: God calls him again.
1: Perëndia e thret sërish.
0: God called Moses to liberate his people.
1: Perëndia thirri Mojsiun të çlironte popullin e tij.
0: Moses took things into his own hands and tried to do things in his own way and made a mess of things.
1: Mojsiu mori kontrollin në duart e tij dhe u përpoq të vepronte sipas mënyrës së tij dhe i ngatërroi gjërat.
0: What does God do?
1: Çfarë bën Perëndia?
0: 40 years later he called him again.
1: 40 vjet më vonë ai e thirri atë sërish.
0: The Lord Jesus Christ called Peter to be a disciple.
1: Zoti Jezus Krisht thirri Pietrin që të ishte një dishepull.
0: Jesus warned Peter that he would deny him 3 times.
1: Jezusi e paralajmëroi Pietrin se ai do ta mohonte 3 herë.
0: Peter said never.
1: Pietri tha, kurr.
0: What happened?
1: Çfarë ndodhi?
0: Peter denied Jesus 3 times and made a mess of his life.
1: Pietri e mohoi Jezusin 3 herë dhe ngatërroi jetën e tij.
0: But after the resurrection, the Lord Jesus called him yet again.
1: Por pas ringjalljes, Zoti Jezus Krisht e thirri sërish atë.
0: That is our God.
1: Ky është Perëndia ynë.
0: The Lord calls you and me again and again and again.
1: Zoti na thret vazhdimisht.
0: When we ignore his voice,
1: kur ignorojmë zërin e tij,
0: we suffer.
1: Ne vuajmë.
0: But we come back crying to him in repentance.
1: Por kthehemi përsëri duke i thirrur të penduar.
0: He not only forgives us, but he renews his call for us to be his witness yet again.
1: Ai jo vetëm që na fal, por për të rinë thirrjen e tij që të jemi sërish dëshmitarët e tij.
0: Every time we run away either mentally, emotionally or physically,
1: sa herë që ne largohemi mendërisht, emocionalisht ose fizikisht,
0: after we repent,
1: pasi pendohemi,
0: God is teaching you and me that through his forgiveness of our stubbornness,
1: Perëndia na mëson përmes faljes së kokfurcisë son,
0: we should understand that he is holding forgiveness for us.
1: Ne duhet të kuptojmë se ai e mban faljen për ne.
0: We should understand that he is holding forgiveness for others.
1: Ne duhet kuptojmë se ai mban faljen për të tjerët.
0: God holds out forgiveness for your neighbor.
1: Perëndia mban faljen tonë për fëmijët tuaj.
0: And your coworker.
1: Dhe bashkëpunëtorin tuaj.
0: And your client.
1: Klientin tuaj.
0: And your boss.
1: Bosin tuaj.
0: And all of the people of the world.
1: Dhe të gjithë njerëzit e botës.
0: Jonah's own experience in and out of the belly of the great fish taught him something important about the forgiving nature of God.
1: Vetë përjetimi Jonas brenda dhe jashtë barkut të peshkut të madh i mësoi atij diçka të rëndësishme për natyrën false të Perëndis.
0: Jonah's own experience was a loud shout saying,
1: Vetë përjetimi Jonas ishte një thirrje me zë të lartë.
0: Look at me.
1: Më shikoni.
0: Forgiveness and restoration are possible with me.
1: Falja dhe restaurimi me mua mund të arrihen.
0: Even to those who stubbornly disobeyed and ran away.
1: Edhe për ata që nuk janë bindur me kokë forsi dhe janë larguar.
0: Forgiveness and restoration are possible with me.
1: Falja dhe restaurimi me mua mund të arrihen.
0: Even to those who take things into their own hands.
1: Edhe për ata që përballen vetë me gjërat.
0: God pursues his witnesses.
1: Perëndia ndjek dëshmitarët e tij.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: God also empowers his witnesses.
1: Perëndia gjithashtu fuqizon dëshmitarët e tij.
0: If you look at Jonah's message in chapter 3 verse 4,
1: po të shikoni mesazhin e Jonas në kapitullin 3 vargu 4.
0: You will be amazed by its brevity.
1: Ju do të habiteni se sa i shkurtër që ishte.
0: Here is the message.
1: Ja ku është mesazhi.
0: On the first day Jonah started into the city, he proclaimed 40 more days and Nineveh will be overturned.
1: Jona nisi të futet në qytet në një ditë rrug dhe duke predikuar tha, edhe 40 ditë dhe Ninive do të shkatërrohet.
0: It is very brief and to the point.
1: Është kaq i shkurtër dhe del direkt në temë.
0: But what's the difference whether it is 40 days or 40 years?
1: Por cili është ndryshimi nëse janë 40 ditë apo 40 vjet?
0: Without Jesus Christ, a person will be going to hell.
1: Pa Jezus Krishtin, një person do të shkojë në ferr.
0: Some of you have been hearing the gospel message for many years but have not responded to it.
1: Disa prej ju kanë dëgjuar mesazhin e ungjillit për shumë vite por nuk janë përgjigjur atij.
0: God is calling you again today.
1: Perëndia po ju thret sërish sot.
0: Will you respond to his message?
1: A do t'i përgjigjeni ju mesazhit të tij?
0: Brevity is the very point of the message of witnessing.
1: Shkurt, ky është thelbi i mesazhit kur dëshmojmë.
0: Many of us think that we need a 10-year course of apologetics before we can witness.
1: Shumë nga ne mendojnë se kemi nevojë për një kurs 10 vjeçar shfaqësimi para se të dëshmojmë.
0: Many of us think that we need to be eloquent and articulate to witness.
1: Shumë nga ne mendojnë se duhet të dimë të shprehemi dhe të artikulojmë në mënyrë që të dëshmojmë.
0: I'm not against any of these things.
1: Unë nuk jam kundër këtyre.
0: But to be a witness for Jesus Christ, all you need is an authentic, real, born-again experience.
1: Por që të jesh një dëshmitar për Jezus Krishtin, gjithçka keni nevojë është një përjetim i rilindjes së vërtetë dhe reale.
0: All you need is to know that all of your sins, past, present and future, are forgiven.
1: Gjithçka keni nevojë është që të dini se gjithë mëkatet tuaja në të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen janë falur.
0: How?
1: Si?
0: Through the acceptance of Christ's substitutionary death upon the cross for you.
1: Përmes pranimit të vdekjes së vendosuese të Krishtit në kryq për ju.
0: Simply put, our witness is this.
1: Thjesht dëshmia jonë është kjo.
0: I was a sinner heading for hell, but God changed my direction to heaven.
1: Unë isha një mëkatar i drejtuar për në ferr, por Perëndia ndryshoi drejtimin tim për në qiell.
0: My listening friends, this is very important.
1: Miq të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
0: When the emphasis is on a technique or eloquence.
1: Kur theksi është tek teknika ose tek shprehja.
0: When the emphasis is on formulas or programs.
1: Kur theksi është tek formulat dhe programet.
0: When the person is converted, then it is these things that get the glory.
1: Kur një person shndërrohet, atëherë lavdinë marrin këto gjëra.
0: But if you stay on your knees and simply get up and give an account of the hope that is within you, God gets the glory.
1: Por nëse ju qëndroni në gjunjë dhe thjesht ngriheni dhe dëshmoni për shpresën që është brenda jush, Perëndia merr lavdinë.
0: When God equips his witnesses, God is all that he or she needs.
1: Kur Perëndia pajis dëshmitarët e tij, Perëndia është gjithçka ata kanë nevojë.
0: And look at the results of Jonah's simple proclamation of the message.
1: Dhe shikoni pasojat e shpalljes së thjeshtë të mesazhit të Jonas.
0: Verses 5 and 6 of chapter 3.
1: Vargjet 5 dhe 6 të kapitullit 3.
0: Let's read them together.
1: Le t'i lexojmë bashkë. Atëherë Ninivesit i besuan Perëndis, shpallën një agjerim dhe u veshën me thes nga më i madhi deri tek më i vogli nga ata. Kur lajmi i vajti mbretit të Ninives, ai u ngrit nga froni, hoqi mantelin e tij, u mbulua me thes dhe u ul mbi hi.
0: Not only did people immediately respond,
1: jo vetëm që njerëzit u përgjigjen me njëherë,
0: but even the pagan notorious wicked king humbled himself before the Lord.
1: Por madje dhe mbreti i lig, famkeq dhe pagan, e përuli veten e tij para Zotit.
0: Imagine this wicked, violent, unrighteous, atheist, proud and luxurious Ninevite.
1: Imagjinoni këtë Ninivejas të ligë, të dhunshëm, të padrejt, ateist, krenar dhe madhështor.
0: Is now sitting in sackcloth and ashes before God.
1: Të mbuluar me thes dhe të ulur mbi hi para Perëndis.
0: Archaeologists tell us in fact that Nineveh was a huge city.
1: Arkeologët në fakt na tregojnë se Ninive ishte një qytet shumë i madh.
0: It was a powerful city.
1: Ishte një qytet i fuqishëm.
0: It was an enormously wealthy city.
1: Ishte një qytet jashtëzakonisht i pasur.
0: It had walls that were 100 feet high.
1: Muret ishin të lartë 30 metra.
0: Those walls were so wide that three chariots could travel side by side on top of that wall.
1: Këto mure ishin kaq të gjera sa mbi to mund të udhëtonin tre karroca krah për krah njëra tjetrës.
0: So we are not talking about some simple people here.
1: Pra ne nuk po flasim për disa njerëz të thjeshtë.
0: There were powerful people.
1: Ata ishin njerëz të fuqishëm.
0: But when God equips and sends you, it doesn't matter who you are witnessing to.
1: Por kur Perëndia ju paisë dhe ju dërgon, nuk ka rëndësi se kujt po i dëshmoni.
0: God not only pursues his witness.
1: Perëndia jo vetëm që ndjek dëshmitarin e tij.
0: God not only equips his witness.
1: Perëndia jo vetëm që e paisë dëshmitarin e tij.
0: But God also uses and blesses his witness.
1: Por Perëndia gjithashtu përdor dhe bekon dëshmitarin e tij.
0: God blesses faithful proclamation of his word.
1: Perëndia bekon shpalljen me besnikëri të fjalës së tij.
0: It may take time.
1: Mund të duhet kohë.
0: But he always will.
1: Por ai do ta bëj atë gjithmonë.
0: Why?
1: Pse?
0: Because he promised to bless the labor of your hand and the fruit of your proclamation.
1: Sepse ai premtoi të bekonte punën e duarve tuaja dhe frytin e shpalljes tuaj.
0: For a revival to take place anywhere.
1: Në mënyrë që të ketë një ringjallje kudo qoftë ajo.
0: For lives to be truly changed.
1: Që jetët të ndryshohen me të vërtetë.
0: True preaching of the word of God must precede it.
1: Predikimi vërtet i fjalës së Perëndis duhet ta parapri.
0: When the word of God is not preached, people become both nauseous and numb.
1: Kur fjala e Zotit nuk predikohet, njerëzit sëmuren dhe mpihen.
0: Why?
1: Pse?
0: Because half truths are inoculating people against the urgency of the true gospel message.
1: Sepse gjysëm të vërtetat po mbrojnë njerëzit nga mesazhi i vërtet i Ungjillit.
0: No matter how simple the message is, as long as it is the truth, God will bless it.
1: Pavarësisht se sa i thjesht është mesazhi, për sa kohë është i vërtet, Perëndia do ta bekojë.
0: Look at the incredible blessings that came upon the Ninevites as a result of hearing the true word of God.
1: Shikoni bekimet e pabesueshme që erdhën mbi Ninivejasit si rrjedhoje dëgjimit të fjalës së vërtetë Perëndis.
0: Do you remember the story in the last broadcast?
1: A e mbani mend historinë në programin e kaluar?
0: About the machinist who repented when Jesus came into his life and he took action.
1: Për atë makinistin që u pendua kur Krishti erdhi në jetën e tij dhe mori kontroll.
0: He risked being fired.
1: Ai rrezikoi të pushohej nga puna.
0: He risked being mocked and jeered.
1: Ai rrezikoi të tallej nga të tjerët.
0: He risked everything.
1: Ai rrezikoi gjithçka.
0: But faith that does not lead to turning away from specific sin is not the faith of Jesus Christ.
1: Por besimi që nuk çon në largimin nga një mëkat i caktuar nuk është besimi i Jezus Krishtit.
0: Finally, I want you to look at verse 8 of chapter 3.
1: Në fund, unë dua që ju të shihni vargun 8 të kapitullit 3.
0: And see what the Ninevites king said.
1: Dhe shihni se çfarë tha mbreti i Ninives.
0: But let man and beast be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence.
1: Por njerëzit dhe kafshët të mbulohen me thes dhe t'i thrasin me forcë Perëndis, secili të kthehet nga rruga e tij e keqe dhe nga dhuna që është në duart e tij.
0: My listening friends, please listen very carefully as I conclude.
1: Miq të dashur, ju lutem më dëgjoni me shumë vëmendje ndërsa e mbyll.
0: If your sin is self-indulgence,
1: nëse mëkati juaj është vetkënaqja,
0: if your sin is pride,
1: nëse mëkati juaj është krenaria,
0: if your sin is disobeying God with your substance,
1: nëse mëkati juaj është mosbindja ndaj Perëndis me gjithë qenien tuaj,
0: if your sin is selfishness,
1: nëse mëkati juaj është egoizmi,
0: if your sin is lack of love for others,
1: nëse mëkati juaj është mungesa e dashurisë për të tjerët,
0: if your sin is materialism,
1: nëse mëkati juaj është materializmi,
0: if your sin is laziness,
1: nëse mëkati juaj është përtacia,
0: if your sin is unforgiveness,
1: nëse mëkati juaj është mosfalja,
0: If your sin is gossip,
1: nëse mëkati juaj është thashëthemi,
0: whatever it may be, give it up and repent of it.
1: Çfarëdo qoftë, dorëzohu dhe pendohu për të.
0: Not in vague terms, but in practical terms.
1: Jo në terma të paqartë, por në terma praktik.
0: And then watch how God will use your witness.
1: Dhe pastaj shikoni se si Perëndia do të përdorë dëshminë tuaj.
0: Watch how God will bless you and bless those around you.
1: Shikoni se si Perëndia do t'ju bekojë ju dhe personat rreth jush.
0: And I pray that God will bless you.
1: Dhe unë lutem që Perëndia t'ju bekojë.
0: And will leave you with the blessings of God.
1: Dhe unë ju lëm me bekimet e Perëndisë.
2: Sot mësuam se t'jesh një dëshmimtar për Jezus Krishtin. Gjithçka ke nevojë është për jetimin e rilindjes së vërtet. Gjithçka ke nevojë është të dini se gjithë mëkatet tuaja në të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen, janë falur. Nuk ka rëndësi se sa të fuqishëm apo se sa pushtet kanë personat ku po dëshmoni, sepse kur Perëndia ju pajis dhe ju dërgon, do të siguroj gjithçka për ju. Miqtë dashur, pavarësisht se sa i thjesht është mesazhi, për sa kohë është i vërtet, Perëndia me siguri që do ta bekojë. Të dashur miq, mësuam se mëshira e Perëndisë për Niniveasit e penduar çoi në ringjalljen më të madhe në histori. Por Jona në vend që të gëzoi, filloi të ankohet. Pse? Për ne mi që shumë e thjeshtë të zemrojmë me Perëndin për mëshirën që tregon ndaj atyre që sipas vendimit ton nuk e meritojnë. Edhe pse Perëndia nuk e kërkon ndonjëherë opinionin ton. Shpesh duam t'i tregojmë Zotit se kush janë të mirët e kush jo, sikur ai të mos e dinte. Kjo gjë ndodhi edhe me Jonën. Por këtë histori do ta ndaj me ju në programin ton të ardhshëm, ndaj mos harroni të na ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Prindrit bëjnë shumë gjëra që fëmijët nuk i shohin kur. Prindrit paguajnë shpenzimet e shkollës, blejnë veshje dhe ushqime, paguajnë faturat, rregullojnë gjërat që prishen dhe krijojnë rregulla që mbrojnë fëmijët. Fëmijët nuk e kuptojnë gjithmonë të gjithë punën që kërkohet për të qenë prind.
3: Ndonjëherë fëmijët ndërrojnë për gjërat që do të bëjnë ndryshe kur të bëhen prindër. Ata mund të mendojnë se do të qëndrojnë zgjuar gjithë natën duke parë filma dhe duke ngrënë karamele. Dhe kur të bëhen prindër, ata do t'i lënë fëmijët e tyre të argëtohen dhe të kënaqen. Dhe kurrë nuk do të bërtasin fëmijëve të tyre dhe nuk do t'i dënojnë.
2: Por disa fëmijëve u duhet ta mësojnë shumë herët që të qenit një prind nuk është e lehtë. Në situata të tmerrshme si nëna dhe babai nuk mund të kujdesen për fëmijët e tyre. Arsyeja për këtë mund të jetë vdekja, sëmundja ose edhe thjesht prindrit që janë të pranishëm por tepër të stresuar. Kur kjo gjë ndodh, fëmia më i madh i familjes mund të kthehet si një prind për fëmijët e tjerë. Më të madhit i duhet të mësoj të gjitha gjërat që prindit i duhet të bëj. Rallëherë është një fëmijë i përgatitur për të bërë ndonjërin prej këtyre gjërave. Programi i sotëm flet për formimin e një familjeje kur vëllezrit dhe motrat duhet të sillen si prindër.
3: Kathy Borkowski ishte vetëm 19 vjeç kur i vdiqi ati. Ajo e kishte humbur edhe nënën e saj 3 vjet më herët. Ajo kishte një vëlla 14 vjeç, një motër 13 vjeç dhe një vëlla tjetër 10 vjeç. Kathy ishte mjaftueshëm e rritur për të jetuar vetëm, por vëllezrit dhe motrat e saj nuk ishin. Ajo kishte familjarë të tjerë, por ata jetonin larg. Disa prej tyre ishin të gatshëm të kujdeseshin për njërin prej fëmijëve, por jo për të gjithë një herësh.
2: Kathy donte që të gjithë si fëmijë të ishim së bashku. Në fillim u kishte vdekur nëna dhe tani babai. Ajo nuk donte që pjesa tjetër e familjes të ndahej, kështu ajo vendosi të bëhej nëna e vëllezërve dhe motrës së saj.
3: Kathy dysh të bëhej më e përgjithshme se sa shumica e 19 vjeçarëve. Ajo nuk mund të dilte fundjavave me miqtë e saj. Nuk ishte kohë për të pasur një të dashur. Ajo duhet të shqetësohej që të ishte një prind i mirë. Madje as nuk ishte mjaftueshëm kohë për të menduar rreth vdekjes së prindërve të saj. Ja se si u shpreh ajo. Ndoshta një nga pjesët më të vështira ishte që ne thjesht duhet të vazhdonim pa u ndaluar. Më ka marrë shumë kohë të kuptoja vdekjen e prindërve tan. Ishte e vështirë për vëllezërit e motrën time sepse edhe për ta ishte kjo humbje. Dhe papritur, motra e tyre e madhe merr kontrollin, ndërkohë që ata nuk kishin asnjë zgjidhje tjetër. Kathy jetoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka njerëz kudo në botë që kujdesen për motrat dhe vëllezërit e tyre. Vdekja, sëmundja ose edhe fatkeqësi të tilla si përmbytja ose tërmeti janë shkaqe për ndarjen e familjeve. Për Gloria Afjan, familjen e saj e ndau lufta.
2: Kathy jeton në SBA, por ka njerëz kudo në botë që kujdesen për motrat dhe vëllezërit e tyre. Vdekja, sëmundja ose edhe fatkeqësi të tilla si përmbytja ose tërmeti janë shkaqe për ndarjen e familjeve. Për Gloria Afjan, familjen e saj e ndau lufta.
3: Gloria ishte 17 vjeç dhe jetonte në Juba, kryeqytetin e Sudanit Jugor, bashkë me vëllain e saj 12 vjeç dhe motrën 4 vjeç. Prindrit u kishin vdekur, kështu që fëmijët jetonin me xhaxhan e tyre. Në vitin 2016, në Sudanin Jugor shpërtheu një luftë civile. Ushtarët vranë xhaxhan e tyre dhe Gloria bashkë me motrën dhe vëllain më të vogël u arratisën drejt Ugandës.
2: Të tre fëmijët u vendosën në një kamp refugjatësh. Aty Gloria filloi të kuptonte se tani i duhej të kujdesej për dy të tjerët. Në një intervistë, ajo u shpreh se kur erdhën fillimisht në kamp, ishte një grua që kujdesej për ta. Por asaj ju desh të kthehej në Kongo prej nga dhe ishte. Ndërsa tani, ajo tha se nuk dinte se çfarë do të ndodhte sepse përveç saj nuk kishin askënd tjetër që të kujdesej për motrën dhe vëllain e saj. Shpesh më duket përgjegjësi e tepërt, por çfarë të bëj? Nuk ka kush ta bëj, tha ajo.
3: Gloria është duke bërë më të mirën e mundshme në një situatë të vështirë. Ajo nuk mund të ndjek studimet sepse i duhet të punoj. Ajo po mëson të bëj veshje, por është krenare që puna e lodhshme që ajo po bën. Do të thotë që vëllai dhe motra e saj mund të shkojnë në shkollë. Ajo po përpiqet t'i jap motrës dhe vëllait të saj një jetë të mirë, njësoj si që të bënte edhe një prind.
2: Personat që rrisin motrat dhe vëllezrit e tyre kanë shumë sfida. Atyre mund të duhet të kenë kontroll ligjor mbi vëllezrit dhe motrat e tyre për të marrë vendime të mëdha. Por një motër apo vëlla në krye të familjes ngelet përsëri një motër ose një vëlla. Dhe shpeshherë motrat dhe vëllezrit zihen. Zihen si për gjëra të mëdha ashtu edhe për gjëra të vogla. Dhe thjesht për shkak se njëri prej tyre ka autoritet, nuk do të thotë se gjithë të tjerët do të dëgjojnë dhe do të binden.
3: Fëmijët që sillen si prindër kanë nevojë për mbështetje emocionale dhe fizike. Ata kanë humbur prindrit e tyre, por shpesh fëmijët më të vegjël, si Kethi apo Gloria, nuk e kanë kohën të ndahen dhe të vajtojnë apo të trishtohen, sepse ata duhet të gjejnë ushqim, para dhe një vend të sigurt për të fjetur.
2: Por askush nuk i rriti vetëm fëmijët. Të gjithë prindrit kanë nevojë për një sistem mbështetës, pra për njerëz ose grupe që mund t'i ndihmojnë. Ndihma mund të jenë programet qeveritare, komunitetet fetare, familjet ose miqt. Viki Pancione është një psikologe për fëmijë dhe punon për Institutin e Prindërimit të Mirë. Në një intervistë ajo tha:
3: "Sistemi mbështetës është shumë i rëndësishëm për fëmijët që sillen si prind, por disa njerëz nuk e kanë këtë mbështetje, kështu që janë vetëm. Ata ndodhen në këtë mes për shkak se nuk janë me moshatarët e tyre, por as nuk përshtaten me prindrit. Prindrit i shohin ata si fëmijë. Është e rëndësishme që këta fëmijë të flasin me dikë që është në një pozitë ngjashme ose me ndonjë person nga farefisi apo me miqt. Askush nuk duhet ta marrë përsipër i vetëm gjithë të punë. Vëllezërit ose motrat që marrin rolin e prindrit janë duke u përballur me tragjedi. Por një familje formuar në këtë mënyrë nuk ka pse të qëndrojë vetëm në trishtim. Ata gjithashtu mund të qëndrojnë në dashuri. Kethi Borkowski, që përmendëm në fillim të këtij programi, rriti motrën dhe vëllezërit e saj. Sota e thot se janë shumë të afërt me njëri tjetrin. Një nga vëllezërit e saj ka 3 fëmijë dhe ajo thot se nuk ndihet thjesht si halla e tyre, por gjithashtu si një gjyshe me nipat dhe mbesat e saj. Familjet e tilla janë vetëm një lloj i familjeve ku mbizotëron dashuria.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Oda ekonomike amerikane në Kosovë shpreh shqetësimin e saj lidhur me varësinë e rritje nga masat e njerëshme të mbështetjes financiare si përgjigje ndaj sfidave ekonomike dhe presioneve të inflacionit. Në komentin e saj mbi vendimin më të fundit të qeverisë thua se masat të cilat fokusohen kryesisht në stimulimin e konsumit të afatshkurtër rrezikojnë të prodhojnë ndikim të kufizuar afatgjatë ekonomik, veçanërisht një ekonomi si ajo e Kosovës, ku një pjesë e konsiderueshme e rritjes së konsumit përkthehet në rritje të importeve e jo në shtim të prodhimit vendor dhe të investimeve. Sipas asaj, prosperiteti që ndryshëm arrihet përmes politikave që forcojnë bazat ekonomike, përmirësojnë konkurrueshmërinë dhe krijojnë një mjedis ku bizneset mund të zhvillohen dhe qytetarët të përfitojnë nga punësimi që ndryshëm dhe standarde më të mira jetese. 18 projekte me vlerë 8 milion euro janë përfituesit e programit ndërqeveritar mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal në qeverinë e Albin Kurtit, Elbert Krasniqi, deklaroi se përmes këtyre projekteve janë realizuar investime në infrastrukturë publike dhe mjedisore, menaxhim të ujrave, mbrojtje nga vërshime, trajtim të mbeturinave, promovim të ekonomisë qarkore si dhe zhvillim të turizmit të qëndrueshëm dhe trashëgimisë kulturore. Sipas tij, këto nisma kanë krijuar mundësi të reja për gra të rinj dhe bizneset lokale, duke forcuar bashkëpunimin institucional dhe lidhjet mes komuniteteve. LSDM-ja Maqedonase kritikon qeverinë për huamarrjen e re të shtetit. Opozita Maqedonase deklaron se buxheti është në kolaps, kurse qytetarët me xhepa dhe frigoriferët bosh. Sipas opozitarës Maqedonase, ky është kolaps ekonomik, kurse në vend që të ndryshojë politikën qeveria me Skoskit, po grumbullon vetëm borxhet e reja. LSDM-ja thotë se borxhi aktual i shtetit është 11 miliard euro, prej të cilave 2.5 miliard janë bërë vetëm në 2 vitet e fundit. Reagimi erdhi pas bllokimit të procedurës në kuvend për 260 milion euro të reja borxh.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria shqiptare angazhohet të garantojë funksionimin normal të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës pavarësisht mosmarrveshjeve mes aksionerëve. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se ky është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore të dekadës në Shqipëri, dhe se çdo vonesë apo bllokimi i tij sjell pasoja të drejtpërdrejta ekonomike dhe reputacionale për vendin. Gjatë një konference për shtyp, ministri palemëroi se çdo ditë vonesë në realizimin e projektit përkthehet në humbje ekonomike për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit, ndërsa dëmton imazhin e Shqipërisë në sytë e investitorëve të huaj. Karakaçi deklaroi se konflikti që ka penguar zhvillimin e aeroportit është një mosmarrveshje civile dhe kontraktore mes palëve private, ku ministria nuk është palë dhe nuk mban interes në favor të asnjërs palë aksionere. Megjithatë, ai theksoi se shteti shqiptar ka detyrimin të garantojë që asnjë mosmarrveshje mes subjekteve private të mos pengojë realizimin e një infrastrukture me rëndësi kombëtare.
2: Patjetër, ministria në varësi të gjithë vonesave përkatëse dhe në bazë të kushteve të kontratës do vijojë me përcaktimin e tyre, dhe pastaj vijojnë që nga dërgimi i një plani mitigues për, le të themi, rregullimin e pasojave të kontratës, që mund të rezultojë në, le të themi, shtyrje të afatit të kontratës koncesionare, apo deri te dhe në zgjidhje të njëanshme të kontratës koncesionare në varësi të, le të themi, e argumenteve ligjore përkatëse sipas rastit.
1: Kryetari i Partisë Demokratike përshëndet raportin e Barit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Në konferencën e radhës për shtypse, Sali Berisha deklaroi se në dokumentin përfundimtar të raportit janë hequr të gjitha pjesët që flisnin për progresin e Shqipërisë dhe fokusi është vendosur te kërkesat konkrete ndaj autoriteteve shqiptare. Sipas Berishës, raporti i ri përmban kërkesa të drejtpërdrejta për zbatimin e rekomandimeve të OSBE-u dirit përpara zgjedhjeve të ardhshme, duke interpretuar si një shenjë se qeveria nuk besohet më për procese zgjedhore. Berisha theksoi se sipas tij, për herë të parë, në një dokument evropian përmendet ndikimi i rrjeteve të patronazhimit, të cilat ai cilësoi si mekanizma presioni elektoral të lidhura me qeverinë.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7.

0: flitet shpesh se njerëzit shpenzojnë më shumë kohë për të planifikuar pushimet e tyre se sa të planifikojnë për shtëpinë e tyre të përjetshme. Edhe pse shenjat flasin qartë se jemi afër kohëve të fundit, duket sikur shumica e njerëzve janë në gjumë. A nuk duhet ta marrim më seriozisht përjetësinë? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek Mateo 25, Jezusi tregoi historinë e 10 virgjëreshave, që të përgatiteshin për dasmën e tyre. 5 prej tyre ishin përgatitur, ndërsa 5 të tjerat jo. Virgjëreshat e papërgatitura e humbën si dasmën, ashtu edhe shtëpinë e tyre të përjetshme në qiell. Jezusi e përdori këtë histori për të na mësuar se është shumë e rëndësishme që të jemi vigjilent, pasi nuk e dim orën e ardhjes së Tij. Megjithatë, nga shenjat ne mund të dallojmë sinën ku po jetojmë. Nëse Jezusi do të vinte tani, a do të ishit ju gati? Nëse jo, çfarë duhet të ndryshoni? Mos prisni më gjatë. Koha për ndryshim është tani. Është e rëndësishme të jeni vigjilent, të përgatitur dhe të prisni me entuziazëm kthimin e dhëndrit për kishën e Tij. Ndërkohë është e rëndësishme të jetoni si nusja e Krishtit, derisa ai të vijë sërish.
1: E vetmja një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: Rejmi në Radio 7.
1: A pasqyron që ndrimi juaj një zemër pajtimi? Askush nuk i shpëton dot dhimbjes së marrëdhënieve që janë në konflikt. Sallat e gjysheve janë të mbushura me çështje gjyqësore midis kolegëve, fëmijëve apo edhe pjesëtarëve të një familje. Sigurisht që ka arsye të vlefshme për qenë të lënduar, por ne duhet të jetojmë zemrën tonë. Pyetemi veten, apo kapem pas qëndrimeve që janë armiqësore, apo po pasqyron një zemër pajtimi? Tek Mateu kapitulli 5 dhe vargu 9, Jezusi thotë: "Lum ata që përpiqen për paqen, sepse do të quhen bijë të Perëndisë." Miqtë mi, përgatiteni zemrën tuaj për të zgjidhur ndryshime. Lejoni Zotin t'ju zbulojë rrugën e pajtimit në të gjitha marrëdhëniet tuaja. Bëheni sot.
0: Minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Japë së shka që rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jo në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion ton.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi dëgjuar shpesh të flitet për ortodoncinë, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e dinë çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thotë ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është kjo një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoje rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përershëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje ose normale. Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindi t'a sili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmb qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përershëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme, sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit?
1: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera. Një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi,
0: fëmijë kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes. Të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorve, ato që ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëherë mund të na tregoni një çik çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij, nga më kryesoret të përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalit që ne e njofim me emrin kafshimi hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme si duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notë të dyja nofullave. Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adultë të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhoje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqejë fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte ideale. Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimi nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Mm-hmm. Pas kësaj moshe fëmia duhet fillojë të ushqehet me lug, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës, jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sjell modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi i buzës së sipërme, kafshimi i buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi i faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do të qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e ti, në tripodin e ti, skelet, muskuj, dhëmb, është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla, frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm, dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulatur e hundës dembele, një muskulatur e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet. Dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
2: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ont që ta.
1: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë malokluzione kaq shpesh, ju thashë ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminim i sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë. Siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale.
1: Dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisciplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni
1: dhe planin e trajtimit
2: ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të fillojë një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinika dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përhershëm. Nuk ka moshë ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik. Por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një moshë të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Kanë probleme ortodontike, të cilat siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij të rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçe, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndajë mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe problemet të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Pikërisht për këtë arsye.
2: Mund na thoni, a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm dek që drejton dhëmbët. Është dek, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë në aparatet të caktuara ne e frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionalitetin në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundojë rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rezultati që dëshirohet.
1: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
2: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellë tek ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
1: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nënat ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
2: Do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit të parë.
1: Po, tremujorit të parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet të, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënien e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin karies i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim të dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina,
2: në zhvillimin e muskulaturës.
1: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshtit. Humbja e dhëmbëve të qumshtit është një nga faktorët kryesorë. Por ushqimet e buta dhe të përpunuara, po, po, keni të drejtë, është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminohet biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillohet një ushqim jo i butë, jo i miksuar, si që i mësuar shpeshherë ta shikojmë në ditët e sotme. Duhet, më falni, një ushqim më i fortë, sepse ai do të filloj të fut në rol aktivitetin e muskujve. Një aktivitet i mirë muskular, normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nofë, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre, mjeku pedodont do t'i ndihmoj me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve, ekzistojnë omi një garzë sterile kur fëmia është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
2: kanë dalë dhëmbët akoma.
1: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të filloj dhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
2: Sipas këshillave të pedodontit.
1: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Faleminderit.
2: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
1: Ju faleminderit.
2: Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Faleminderit.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja në gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 087.

0: Dita e 50 e 2. Ku po shkojmë? Vazhdojmë të meditojmë nga letra drejtuar Romakëve. Dhe sot jemi në kapitullin 9. Dhe ju mund të lexoni vargjet 1 deri në 5. Njëkohësisht lexoni tek libri i Zarafillës, kapitulli 12, vargjet 1 edhe 2. Tek Romakëve, kapitulli 9, vargu 5, Pali shkruan: "Të tyrët janë edhe etrit, prej të cilëve rrjedh sipas mishit Krishti." Në një rast, i thash një tenisti profesionist që kur t'i vinte telat raketës së gruasime, t'ja të ndoste në maksimum. Ai më pyeti: "Në që nivel luan ajo? A i përqen të ketë pushtet apo kontrol?" Pastaj, më rekomandoi një nivel me më modest të tendosjes së telave. Ishte e qartë që loja e tenisit ishte më e ngatruar nga që mendoja unë. E njëta që ndodh edhe kur lexojmë Romakëve, na duhet konteksti që ta vëmë ata në zbatim në jetën tonë. Duke e lexuar këtë letër nga fundi, na përgatit për kapitujt 9 dhe 11, të cilat shpesh neglizhohen. Leximi mbrapsht në thonjsa i librit Romakëve na kujtojnë kontekstin në të cilën Pali dëshironte paqe dhe unitet ndër besimtarët e larmishëm të Jezusit në mezin e pushtetit të perandorisë romake. Si njerëzit e lashtë, ashtu edhe bashkëkohorët jetojnë me antihistorive. Njerëzit me Prejar dhe Judease kishin nevojë ta lidhin dhjatën e vjetër me përmbushjen e tij tek Jezusi, Mesia. Ndërsa të konvertuarit jo hebrejt të Palit kishin nevojë për një mësim të freskët të historisë së Izraelit, e cila e arrinte kulmin tek Jezu Krishti. Tek Romakëve, kapitujt 9 dhe 11, na tregojnë historinë e përzgjedhësh plot hir të popullit të Izraelit, e cila arrin kulmin tek komuniteti i ri i Perëndisë. Pra, kishat shtëpi të Romës të shekullit të parë dhe dishepujt e Jezusit sot. Në leximin e sotëm, Pali u kthehet njerëzve të dobët, pra besimtarve judenjë, dhe u konfirmon se plani i tij për paqen ndër ndjekësit e Jezusit filloi me privilegjin e përzgjedhjes së Izraelit nga ana e Perëndisë. Edhe ne, gjithashtu, jemi bekuar nga ana e Perëndisë pa zgjedhur, në mënyrë që të mund të jemi një bekim për të tjerët. Pra kur të luteni, miqtë mi, falenderoni për hirin përzgjedhës të Perëndisë. Lutuni që kisha juaj të jetë një bekim për të tjerët. Edhe unë lutem bashkë me ju. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
1: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju. Anglishtja për ju.
2: Welcome to Spotlight.
3: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
4: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
5: Welcome to Spotlight. I'm Ryan Gertzma.
6: And I'm Liz Wade. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutime të larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Tema për sot është shpresë në kohë pasigurie. Shpresa për një jetë më të mirë, për një familje të shëndetshme, shpresë për një shëndet të mirë. Shpresë se gjërat një ditë do të jenë më mirë dhe ajo që na mban dhe që pararën besimin ton. Jemi me këshilluesen e qendrës Chelsea, Davida Pecaj.
2: Shumë njerëz janë optimist nga natyra, edhe vazhdimisht në gojën tonë është ajo shpreha që shpresoj, kam shpresë, shpresa më mban gjallë. Sa e rëndësishme është që të jemi optimist e të kemi shpresë.
3: Shpresa halon betet në njënërat e nevoja që njeriu është në kërkim të saj dhe ende nuk ka stopu për ta kërku dhe për të konsideru nevojën e veçantë që ka shpresa për jetën e njeriu. Shpresa prapë mbetet si një qëri në mes të rrugës tonë, të erret, që nga një herë na paraqet e ardhmja apo e tashmja na vjen në situata të vështira. Por mbi gjitha doja të thoja që shpresa është si një hartë për ne, si një hartë që na tregon rrugën për cilën ne duhet ndjekum në të ardhmen. Prandaj ka kaq shumë rëndësi, prandaj është një nevojë që njerëzit vazhdojnë dhe të vazhdojnë ta kërkojnë, pavarësisht se nga një herë ne në fakt na duket jeta sikur jena në një anije që lëkund na, që jena mes dallgëve, që jena në një hapësirë që nuk kena komoditet. Prapë, në që se ne i majmë sytë të ajë që prodhon shpresën, edhe nëse ne shpresën vërtet e vendosim në ata që e ofron spirancën e jetës tonë, që është Zoti, kjo bëhet një nevojë që është kryesorja për jetën tonë dhe që na shërben për një të ardhme me dritë. Një të ardhme që ne nuk kena nevojë për harta fizike, nuk kena nevojë për me shiku nga tjere që të ofrojnë diçka për ne, por ne shikojmë nga lartë, nga qielli, nga Zoti, për të patur shpresën dhe për të bënë Zotin spirancë të jetës tonë. Prandaj është shumë e nevojshme që ne të dim ku kena spirancën tonë, të dim ku ankurohna, të dim ku jena të vendosur, sepse duke di këta, në fakt ne dim ku kena shpresën tonë.
2: Dhe na sjell tas mungesa e shpresës, çfarë sjell?
3: Tani, që sjell mungesa e shpresës? Në fakt, kjo është një pyetje që se cili nga një herë ja ban vetes ti edhe nuk merë përgjigje. Sepse nuk hulumtojmë shumë se çfarë më ka sjell shpresa edhe që më len mangut mungesa saj. Dhe para në fakt që më niste çfarë sjell mungesa e shpresës, do dosha diskutonim se çfarë na sjell ne e mungesë shpresë, janë shpresat jo realiste, kur ne i vendosim shpresat tona në gjëra që nuk janë të duhura. Edhe këto gjërat pa duhura që ne vendosim shpresën tonë, na çojnë në mungesë shpresë. Për shembull, kur ne vendosim shpresën tonë te financat tona, financat bien një ditë, edhe prapë ne jena pa shpresë. Kur ne vendosim shpresën te arsimi, ne vërtet mund të arsimojmë shumë mirë, por vjen një moment që zgjuarësia jonë ka një limit caktuar, edhe nuk sjell shpresën e duhur. Kur shpresën tonë vendosim te ligjet, te drejtësia, te personat e tjerë, e vendosim te gjërat toksore, te gjërat që na prodhojnë siguri momentale, atëherë gjitha këto vinë një moment që na ikon, nuk i kena, ose janë për një periudhë të caktuar. Shpresa nuk është diçka momentale, që ti e ke tani, edhe nuk do ta kesh më. Shpresa është diçka vazhdueshme. Edhe prandaj vendosja shpresash në gjëra që janë të përkohshme dhe që marrin fond shumë shpejt, atëherë na sjell gjendjen e pashpresë.
2: Po. Por edhe zhgënjim, besoj, ke parasysh kur ti shpreson për diçka jo realiste, nuk ke për ta pasur dhe nuk e arrin dot asnjëherë. Dhe ti mendon se do ndodhi ajo gjë. automatikisht kjo çon edhe në zhgënjim pastaj të personit.
3: Në fakt zhgënjimi që ndodh kur njerëzit nuk kanë shpresë, sjell shumë deficite te njeriu. Sjell mungesë vizionit, mungesë frymëzimit. Njeriu ndihet si impir, nuk ka energji për të vazhduar përpara. Nuk ka aftësi me zgjidh probleme që ai mund të ketë, nganjëherë qoftë edhe probleme të thjeshta. Vetja ti nuk merret vlerën që ai ka, sepse për shkak të zhgënimeve që pson, edhe për shkak të mungesës së pashpresmërisë që ai ka, nuk arrin të jetë i aftë që ta shohë veten me vlerën që ai ka. Në një farë mënyrë është një gjendje e turbullt emocionale, qoftë edhe fizikisht, ai nuk është në ato forcat e duhura për të marrë veprime, për të vazhduar përpara, për të nisë rësi, për të pasë, për të zhgënjimeve, ne mund të mësojmë mbi to dhe mund të jena krijues, mund të bëjmë gjëra që ndoshta kjo zhgënjim apo kjo mungesë shpresë të na çojë në rezultate të tjera, jo të na çojë në deficitet tona personale, por të na çojë edhe në deficite familjare, sepse në mungesën e shpresës dhe zhgënjimit ti mund të humbasish punën, mund të humbasish miqt, humbet marrëdhëniet e mira që ti i ke me njerëzit. Në një farë mënyre nuk ke marrëdhënie sociale, edhe marrëdhëniet sociale sjellin probleme me veten tënde, qoftë psikologjike, qoftë emocionale të thella, dhe pastaj ne na duhet për të marrë një rrugtim tjetër që mund të jetë medikamentet apo diçka tjetër me shtesë. Prandaj është e mirë në fakt që rrugëtimi jonë kur ndodh zhgënimi, mos thiet që ne thellohemi në zhgënim, por të reflektojmë dhe dalim mbi zhgënimin dhe të shkojmë te ajo që Zoti na premton, unë nuk do të lënd dhe nuk do të braktis. Prandaj sa herë ti je në vështirësi, shko te Zoti, sepse ai është aty duke të pritur.
2: Pra, unë do doja të ndalisha pak më specifikisht që tek këshillimi që ti bën, kur individ ndryshëm kanë ardhur për t'i këshilluar, ne e dim që situatat ndryshme dhe momentet të vështira të jetës sjellin stres, për të mos folur pastaj edhe për lajme që po trondisin apo dëgjojmë çdo ditë. Ti, çfarë këshillimi bën? Cila është këshilla më e vlefshme kur ti takon një person që ka mungesë shpresa?
3: Në fakt, ajo që zakonisht përpiqem të bëj është kuptoj arsyen pse një njeri ka ardhur në këtë gjendje. Dhe duke pa që ai realisht ndodhet si në një anije pa drejtim, përpiqem t'i them që të gjejë një kapitenin e duhur, sepse duke qenë se ai lëkundet, ai nuk shpjegon arsyet pse ndodhet në këtë gjendje, do dosha që ta qoja të një loj ankorimi i sigurt. Ankorimi i sigurt që të mos vijen nga unë, por të vijen nga brendësia ti. Dhe duke kuptuar syen pse një person shko në gjendje pashpresmëriet, unë merë me ato emocionet tia. Dhe duke marrë me ato emocionet tia, ai kuptan që në fakt brenda ti është një loj force që ai mund të bëhet kapiten jetës ti. Ai mund të drejtoj veten e ti, dhe ai mund dorëzohet të Zoti për ta bërë Zoti një kapiten të jetës apo të veçanjes së ti. Sepse mos marrja në fakt nga njëherë me emocione që prodhon mungesa shpresës, njeriu edhe sikur gjenet në kushtet favorshme, nuk i kuptan, edhe nuk i shijan ato kushte. Sepse mungesa e shpresës dhe mos marrja me emocione që sjell mungesa shpresës, nga një herë e bajnë njeriu që të humbasë shijen në jetë. Për te gjërave që ai mund t'i ketë materialisht, mund t'i ketë edhe në anën sociale, por mos dija që ai ka, banë që në fakt ai të humbase dhe të mos dije se ku është qëllimi i jetës ti. Pra ne qëllimi jemi është që të kuptoj arsyen, të merrem me emocionet e tia që kanë shkaktuar, sepse gjendja pa shpresë sjell shumë hidhrim, sjell shumë pikëllim tek individi. Dhe këto janë emocione të forta që njeriu e bushatisin nga brenda.
2: Mund të kenë dhe pasoja.
3: E gryn, edhe ai nuk kupton gjendjen e tij shpirtërore. Edhe unë duke u marr me këtë pjesë, ai duke treguar syet pse, pra duke i gjetë bashkë, duke u tu bashkë. Edhe në fakt, ky është qëllimi im që unë ta vendosin në një anije që prodhon shpresë. Ta nisin në një udhtim që kënte e tia shkojnë vetë drejt shpresës, duke eliminuar gjërat edhe emocionet negative që ai ka marrë nga mungesa e pashpresmërisë apo e zhgënimit apo gjërat negative që ka ndodhur gjatë rrugëtimit të tij të jetës.
2: Po, çfarë prodhon shpresa në Perëndin kur ti pra i drejton njerëzit që ta gjejnë aty forcën? Trego pak për këtë burim.
3: Në fakt, vetëm në fytyrë t'i shofish dy njerëz që kanë një që ka shpresë dhe një që nuk ka shpresë. Fytyra ti që ka shpresë ka gëzim, ka frymëzim, ka paqë, ka një frymëzim për jetën, ka objektiva, ka qëllime qarta. Ai nuk e njeh fjalën nuk mundem, sepse ka një shpresë. E din që për te asaj pamundshmërisë së tij ka diçka më shumë, ka një forcë tjetër. Është plot energji, është plot vital, është krijues. Shkon po themi në të thella, në zona që ai nuk i ka provuar më parë. Provon eksperienca të reja. Nuk është person i mërzitshëm, shijon çka ka. Din që nevojat e ti vërtet mund të mos jenë plotësuame, por ai gjen motive për me i plotësu, pra ka anë tjera që i plotësan. Ndërsa personi pa shpresë, në fakt që nga pamja fytyrës,
2: ai
3: mund të ketë gjithçka, por që pamundësia për ta kuptu dhe për t'i shiju këtë gjyra që ai ka, sepse nuk ka shpresën. Edhe ata e banë që të humbase dhe të mos kuptoje se çfarë ka.
2: Po, shpresa dhe besimi në Perëndin janë të ndryshme por të lidhura bashkë. Çfarë thot Bibla për këtë?
3: Në fakt është interesante se si nganjëherë edhe përdoren në vende njëra tjetrës. Shpeshherë
2: ne kam shpresë, kam besim.
3: Shpresën dhe besimin mund t'i përdorim në vend të njëra tjetërës. Në fakt në fjalën e Zotit është një Korintas që Zoti vendos në një paralele. E tre gjëra që na mbetën thotë janë besimi, shpresa dhe dashuria. Pra janë një paralele që Zoti na thotë këto kanë një vlerë të njëjtë. Edhe prandaj shpresën në fakt edhe besimin ne mund t'i përdorim paralelisht. Edhe shpresa prodhon besim, besimi prodhon shpresë. Pra janë të dyja kaq të fuqishme kur përdoren paralelisht njëra me tjetrën.
2: Po lexoja diku Davida që thoshte lejoje Perëndin që të çlodh shpirtin brenda teje kur je lodhur edhe kur shpresa duket e pakapshme. Si e lejojmë ne Perëndin të punojë në ne?
3: Tani mund të ketë gjëra edhe personale në rast se si e lejojmë Perëndin, por ne po themi edhe po bazohen atë disa gjëra që mund t'i praktikojmë të gjithë. Një nërto si mund të lejojmë Perëndin me punën e ne, në fakt është kur ne i dorëzojmë jetën tonë. Në momentin që ne nuk i dorëzojmë jetën tonë, ne nuk i na tu lanë Zotin me punu, i na tu venos vetë, punëtor të vetës tonë, do na me ndërtu vetë vetën tonë. Tjetra është kur ne e marim Biblën dorë, ulna dhe lexojmë edhe vërtet
2: ushqemi me fjalën
3: e Zotit. Është fjala e Zotit që punon nër ne. Në momentin që ne ushqehna me një lexim tjetër, atyre prap jemi ne ato që i na të vendosë çfarë ushqimi t'i japim dhe kena të leju për me na drejtu edhe për me na ushqy. Është lutja, koha personale koha që ne kalojmë me Zotin, cilësia kësaj lutje, për që shkojmë në lutje, shkojmë për të marrë, shkojmë vetëm kur kena nevoje tona, shkojmë vetëm që të na realizohen dëshirat, shkojmë që të kena një tartë me cigurt, vetëm si na pëlqen neve. Në fakt, kjo është një motiv që ne duhet të ndryshojmë atë pjesën sepse shkojmë lutje, që sepse lutja është një pjesë që ne lejojmë thellësi në zemrës tonë, që të hapet dhe lejojmë Zotin të jetë aty brenda nesh dhe ajtë baje punën që Zotin dën me ba, i atë punë që ne kina nërvoj për mu banë ne. Këto janë elemente që në fakt...
2: E lejojmë Perëndin të punojnë
3: në nesh. Unë mendoj që ne lejojmë Perëndin me punu brenda nesh kur kemi këto gjëra që ne i vejmë në funksion të ti.
2: Dhe cilat janë disa nga dobit që na sjell shpresa Davida?
3: Në fakt shpresa sjell shumë dobi dhe ne është mira më shumë që të merrna me këtë dobi që sjell shpresa, sepse shumë herë ne udhtojmë, po udhtojmë pa shpresë. Edhe mendojmë që shpresa vjen vetvetiut apo nuk kena mësuar për me pa të korra që sjell shpresa. Prandaj është e mirë ngaherë që të flasim për dobit që ajo sjell, jo ndoshta për gjendjen negative që sjell mungesa e saj. Shpresa sjell frymëzim, e bën njeriu kreativ. Bën që gjendja jote emocionale dhe fizike të jetë ndryshe, sepse brenda trupit të një njeriu prodhohet një lloj energjie kur ka shpresë, si asnjëriu vetëm me fjalë nuk din ta shpjegojë. Kur ka brenda ti prodhim, shpreset. Shpresat banë me vendos marrëdhënie shumë të mira në familje, të banë me vendos marrëdhënie shumë të mira në komunitet, aty ku ti punon, me persona që bashkëpunon, me personat e tjerë që ti ke kontakte, qoftë rastësishme, por qoftë edhe pune. Shpresa vjen në lëvizje brenda teje, diçka që në fakt as ti vetë nuk e kupton se e kush e vjen në lëvizje këtë lloj energjie apo këtë lloj prodhimtarie që ti e ke. Vjen një lloj gëzimit brenda teje se edhe kur ti je në situata të vështira, në fakt nuk kupton se nga se buran, nga erdhi.
4: Shpresa
3: jo që e prodhon. Prodhon një lloj harmonie brenda vetë personit, brenda vetë emocioneve, por edhe brenda vetë zemrës së njeriu. Pra ne në fakt ti marrim në total, është një buqet kaq e bukur sa ne në fakt shumë herë refuzojmë, sepse nuk e shohim edhe nuk ula me menu thellë për dobi që vërtet kjo shpresë në sjell. Pra ne në fakt është mira ne që në vend buqetave me lule, nga një herë bajmë buqeta me letra, ti dizinjojmë bukur dhe ti vend bitë të polinë, se qëfar në si është presa ne, që të mos i harrojmë, që t'ja rikujtojmë vetes për ditë, jo në një moment të caktumë, por ti kena parasyve, ti shohim, ti ledzojmë, pse ja, mund vinë dikush edhe mund t'i nkurajohet nga kjo buqetë, që shpresa ka sjell në jetën tonë.
4: Besoj që vazhdimisht është ajo shpreha që ti je optimiste sa mirë çfarë natyrë që shpreson. Unë besoj që është një zgjedhje e gjithsecilit për të shpresuar, për të qenë optimist edhe për të buzëqeshur. Dhe nuk është se ti lind natyrë optimiste, si mendon?
3: Patjetër, edhe unë jam në të njëjtin mendim, fakt ne zgjedhim pavarësisht situatave që ne mund të jena. Ne zgjedhim se si a me buzqesh apo vetë e tona me nejtë pa lëvizër dhe të ngrysëra. Si zgjedh ti fokusin për jetën tane? A mund të ndryshosh qëndrimin? Ose në fakt në që se bajmë një bilancë ne, a në sjell diçka pozitive në që se ne nuk jena optimist apo jena të pashpres? Ne kemi vetëm humbje kur kena ki gjenje. Por në qovë se ne kemi shpres, ne kemi ma shumë fitore si sa humje. Ne kena ma shumë gjenjet gëzushme brenda vetës tonë, apo gjej motive për me gjithë zgjedhje për ato probleme që kena, si sa kur jena në gjenjen e pashpresmërisë.
4: Po, më kujtove një vargë nga Bibla që thotë, kush shpreson tek Zoti, fiton forca të reja, ecën pa u lodhur, vrapon pa u lodhur. Dhe vetë personalisht, shpeshherë në atë gjendjen e mendimeve jo të mira edhe të lodhjes, s'ke parasysh sepse askush s'ka imunitet nga këto gjëra në jetën e përditshme, por kur ti çosh mëngjes dhe kujton se çfarë fjala e Zotit sot, çfarë Zoti premton për ty. Edhe ti ngrihesh me shpresën, me optimizmin, sepse ashtu do të bëhet. Dhe ndryshon më njëherë gjendja, të paktën gjendja ime personale. Sa herë që un shkoj tek Zoti dhe marr fjalën e Zotit, e përvetsoj dhe e bëj timen, gjërat ndryshojnë. Dhe ju më kocoj që Bibla ka fuqi jetë ndryshuese. E kam parë personalisht në jetën time, ke parë dhe ti. Kështu që jam e sigurt që këto këshillime biblike që bën Blaine, fjala e Zotit ka fuqi, Davida.
3: Lum ato që e shohin shpresën tek Zoti, lum ato që e shohin Zotin si shpëtimtarin e tyne, edhe e shohin Zotin si speranën e jetës tyne, se po përdorim terma detar. Në fakt, ashtu si që një anije ka një speranë që ankoran, apo e manë që ajo të mos lëkundet, kështu duhet jetë Zoti për jetën tonë. një stabilizues i gjenjes tonë, qoftë shpirtërore, qoftë emocionale, qoftë psikologjike. Dhe nëse ne në fakt nuk kena Zotin, spirancë jetës tonë, atëherë jena të lëviz në dalg, jena në ura të ashpra, edhe pranaj sy tonë, pastaj drejtohen nga dalget dhe shohim dalget. Në momentin që Zotin e kena spirancë, e kena kapiten, ankurimi jonë, pastaj në fjallën e ti, vjen me vullnetshëm. Edhe kur shkojmë të kjo fjallë, ne kuptojmë, se në fakt ne mund shkojmë të fjalla, por s'kuptojmë. Po kur Zotin e kena kapiten të jetës tonë, shpres të jetës tonë, ne kuptojmë fjallën që ajna thotë. Edhe kjo fjallë në banë ne me shpresë.
1: Ishim me këshilluesin e qëndrës Chelsea im Davida Pecaj. Shpresa sjell qëndrueshmëri dhe forcë tek secili nga ne. Një varg nga Bibla thotë,

0: fuqishme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Kam nevoj për një pije tjetër. Kam nevoj të ndes një cigare. Kam nevoj për më shumë drogë. Kur kthehen në varësi gjërat që na pëlqejnë? Varësi quhet kur dikush bëhet shumë i varur tek diçka, qoftë fizikisht, qoftë mendërisht. Nëse jeni të varur ndaj diçkaje, atëherë ndiheni sikur nuk e menaxhoni dot veten pa të gjë. Është shumë e vështirë për një person që të lërë ose të shkëputet nga diçka ndaj së cilës ka krijuar varësi. Le të marrim dikë që ka krijuar varësinë ndaj alkoolit. Ai ndihet sikur ka nevojë të pijë sepse varet tek alkooli për ta ndihmuar të kalojë çdo ditë.
3: Pikërisht, kjo ishte edhe përvoja e Laura Hall. Kur Laura nuk pi, ajo është një vajzë normale. Por kur ajo fillon të pi, nuk di të ndaloj. Ajo është e alkoolizuar dhe kur pi, ajo inatoset dhe fillon të konfliktohet.
2: Në vitin 2010, Laura u bë e famshme në Mbretërinë e Bashkuar, por nuk u bë e famshme për arsye të mira. Ajo u bë e famshme sepse gjykata vendosi t'ia ndaloi asaj hyrje në çdo bar kafe, diskotek apo vend ku mund të pihet alkool në të gjithë Anglinë dhe Walesin. Gjithashtu ajo nuk ishte e lejuar të blinte apo të konsumonte alkool në asnjë vend publik. Kjo ishte hera e parë që gjykata britanike kishte vendosur një ndalim të tillë kombëtar të alkoolit për një individ. Në këtë kohë, Laura ishte vetëm 20 vjeç, por ishte akuzuar tashmë për shumë vepra penale që lidhen me alkoolin.
3: Në fillim, ndalimi i alkoolit vetëm sa i shkaktoi asaj më shumë probleme. Për shkak të ndalimit, shumë njerëz e kritikuan atë dhe u tallën me problemet e saj. Ajo vazhdoi të pinte në shtëpi dhe me miqtë e saj, dhe vazhdoi të kishte sherrë serioze. Por më në fund ajo filloi të shihte gjërat ndryshe. Ajo ndjeu që jeta e saj nuk ishte siç duhet, por ajo nuk mund ta ndalonte pirjen pa marrë ndihmë. Kështu, ajo shkoi të jetonte në një qendër riabilitimi për të trajtuar përvarsinë e saj. Në një intervistë për revistën Closer, ajo tha:
2: "Asgjë e mirë nuk vjen kur konsumon alkool me tepric. Unë dua që historia ime të ndihmojë edhe vajza të tjera që ta lënë alkoolin. Tani kam më shumë energji, kam humbur në pesh dhe dua më shumë për jetën time. Në vend që të pi alkool, unë do njëherë që razveter me ambëlsira. Tani e kaloj kohën duke bërë gjëra të ndryshme, si për shembull, shikoj filma dhe kërkoj universitete. Ndihem kaq me fat që mora ndihmën e nevojshme. Tani dua të jap diçka mbrapsht dhe të ndihmoj njerëzit e tjerë që kanë probleme me alkoolin." Megjithatë, shkëputja nga një varësi nuk është edhe aq e lehtë. Në vitin 2011, Laura u arrestua përsëri për konsumim të madh të alkoolit dhe për përfshirje në një sherr. Ajo u rikthye në qendrën e riabilitimit dhe ka vazhduar procesin e vështirë të rikuperimit. Ky është një proces që e njohin shumë mirë një pjesë e madhe e personave të rikuperuar nga varësitë.
3: Por varësia që ka Laura ndaj alkoolit nuk i shkakton asaj vetëm probleme ligjore. Ai gjithashtu i ka shkaktuar asaj edhe probleme të rënda shëndetësore. Edhe pse Laura është akoma e re, ajo i ka përjetuar tashmë këto probleme. Ajo ka shtuar në peshë në mënyrë të pashëndetshme dhe gjithashtu ka përjetuar probleme mendore, siç janë zemërimi dhe depresioni. Me kalimin e kohës, personat e alkoolizuar mund të kenë edhe probleme të rënda me organet e tyre, siç janë stomaku, zemra dhe mëlçia.
2: Varësia ndaj alkoolit është vetëm njëri lloj i varësive që mund të dëmtojë trupin e individit. Organizata Botërore e Shëndetit për llogaritë se duhani vret çdo vit rreth 4 milion njerëz. Shumica njerëzve që përdorin duhanin e konsumojnë përmes cigareve. Gjithashtu, OBSH-ja raporton se mbi 15 milion njerëz kanë çrregullime për shkak të përdorimit të drogave. Varësia ndaj drogës mund të shkaktojë shumë gjendje të rënda të shëndetit, përfshirë vdekjen. Në fillim shumë prej personave të varur nuk e shohin dëmin që varësia e tyre ka tek shëndeti, por me kalimin e kohës efektet e varësisë mund të jenë shumë të rënda.
3: Atëherë, çfarë shkakton varësinë? Në fakt, varësia është si një sëmundje. Ajo ndryshon mënyrën se si funksionon truri dhe trupi i personit. Kur dikush ka krijuar varësi ndaj diçkaje, ai ose ajo varet tek ajo substancë, qoftë fizikisht apo mendërisht. Substanca që krijon varësie bën personin të ndihet mirë. U jep atyre ndjenja të forta kënaqësie. Dhe pikërisht, kjo e bën personin të ndihet sikur duhet patjetër ta marrë atë, çfarëdo qoftë ajo.
2: Kur një person nuk përdor më substancat ndaj të cilave është i varur, kjo shkakton tërheqje. Për shembull, kur një person i varur nga droga e ndërpret përdorimin e drogës, ai smuret shumë keq. Trupi i tij mund të ketë të dritura, ai mund të ketë halucinacione dhe mendja e tij mund të mos funksionojë siç duhet. Me kalimin e kohës, këto probleme nuk janë më, por disa prej personave të varur e shohin shumë të vështirë tërheqjen. Megjithatë, nëse marrin ndihmë, shumë prej tyre mund t'ia dalin të rikuperohen.
3: Por varësia nuk mbaron kur përfundon tërheqja. Edhe kur personi nuk ka nevojë fizikisht për atë gjë, ai përsëri do ta dojë atë. Kjo ndodh për shkak se varësia ndryshon trurin e personit. Të gjitha substancat toksike, përfshirë alkoolin dhe cigaret, funksionojnë njësoj. Ato krijojnë në tru ndjenja të mira të kënaqësisë. Kjo është arsyeja që njerëzit i përdorin. Por kur dikush fillon të krijojë varësi, ata kanë nevojë për këtë substancë që të ndjejë përsëri këto ndjenja të mira. Me kalimin e kohës, personi ka nevojë për më shumë nga këto substanca që të ndihet mirë. Madje edhe pas tërheqjes, truri vazhdon të dërgojë mesazhin që ka nevojë për atë substancë.
2: Rikuperimi nga varësia është një proces i gjatë. Pjesë e këtij procesi është edhe stërvitja nga e para e trurit, por gjithashtu është shumë e rëndësishme që personat e varur të dallojnë se pse filluan të pinë alkool, duhan apo të marrin drogë. Zakonisht, varësitë fillojnë për shkak të problemeve të tjera në jetën e atij personi. Përdorimi i drogës apo alkoolit është një mënyrë për të përballur me presionet dhe dhimbjen. Por kur një person e ndalon përdorimin e drogës ose alkoolit, këto presione dhe dhimbje nuk shtuken. Personat e varur do të duhen gjithmonë të kthehen te substancat që i bëjnë të varur. Dhe kjo shpeshherë ndodh në rastet kur ndjenjat e tyre janë të trazuara. Në raste të tilla, është shumë e vështirë të luftosh dëshirat e pashëndetshme apo tundimet. Një person i varur duhet patjetër të përballet me problemet e hershme, ose ai do të rikthehet përsëri tek varësia e tij.
3: Nëse jeni duke luftuar me një varësi, nuk është të thënë ta luftoni të vetëm. Pjesa më e rëndësishme e luftimit të varësisë është të kërkoni ndihmë, qoftë nga një doktor, këshillues, drejtues fetar, apo edhe nga një grup që trajton varësitë. Ekzistojnë shumë burime nga ku mund të merret ndihma. Doktorët mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet fizike edhe mendore të varësisë. Këshilluesit dhe drejtuesit fetar mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet emocionale dhe shpirtërore. Por edhe grupet që trajtojnë varësitë janë gjithashtu shumë të rëndësishëm.
2: Për shembull, shumë për personave të alkoolizuar kanë marrë ndihmë nga grupi të alkoolizuarit anonim. Ky është një grup ku shumë të alkoolizuar mbliten së bashku dhe tregojnë historinë e tyre. Ata inkurajojnë njëri tjetrin, por më e rëndësishmja, çdo person ka një sponsor. Nëse dikush ndihet i tunduar, ai mund të marrë mikun e tij në telefon në çdo kohë. Sponsori do ta ndihmojë personin ta luftojë tundimin dhe të zgjidhë të mos e pijë alkoolin. Kjo metodë ka ndihmuar shumë njerëz të lënë pijen. Gjithashtu ka dhe grupe të ngjashme për personat që marrin droga të paligjshme.
3: Mund të ndiheni të pashpres kur luftoni me varësinë, por ka shpresë. Shumë njerëz kanë luftuar me sukses kundër tundimeve të drogës, alkoolit dhe cigareve dhe kanë fituar. Kjo betejë nuk ndodhe gjitha një herësh, përkundrazi ndodh hap pas hapi. Hapi i parë është pranimi që jeni të varur. Hapi tjetër është të kërkoni ndihmë, dhe çdo hap ju sjell më afër një jete të re dhe më të mirë.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje
1: në Radio 7.
0: Në Radio 7.
4: A keni sot një arsye për të qenë të gëzuar? Zgjidh sot gëzimin.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Ju keni një armik. Lum ju kur ju fyen dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënyer do të thonë çdo lloj fjale të keqe kundër jush për shkakun e tij. Ungjilli sipas Mateut kapitulli 5 vargu 11. Kur ju keni një armik jashtë portës suaj dhe nuk jeni dash në dieni që ai është atje, atëherë jeni të cënueshëm. Ja pse njerëzit vendosin dryna në dyert e tyre, instalojnë alarme dhe kamera vëzhgimi. Kjo është arsye gjithashtu pse disa jetojnë në komunitete të mbyllura brenda mureve. Sidoqoftë, ka kohë kur armiku është më i pakapshëm. Një lexim i zakonshëm i Dhjatës Së Re ju bën të vetëdijshëm ndaj faktit që shkrimtarët besuan se Satani ishte i gjallë dhe kishte një qëllim. Dhe të gjithë ata që e dinë se çfarë është duke ndodhur në botën tonë sot, duhet ta kuptojnë menjëherë që dinaku i vjetër është ende me ne sot. E megjithatë, ai është më i zgjuar dhe më i lig se asnjëherë tjetër. Ligësia është e papërmbajtshme në botën sot. Edhe pas kësaj force është një luftë frymërore, pavarësisht nëse e quani e keqja kundër të mirës ose Perëndia kundër Satanit. Djalli është atje dhe shpesh bijtë e Perëndis bën shënjestra kryesore. Asnjëherë mos e harroni që kur Satani filloi betejën e tij të parë me Perëndin, ai bëri bijtë e Perëndis që jetonin kopësht shënjestrën e tij kryesore. Pali kur ju shkroi besimtarve në Selanik tha: "Prandaj deshëm të vim tek ju, sidomos unë Pali, një herë përsëri." Por Satani na pengoi. E gjim të letra e parë drejtuar Selanikësve kapitulli 2 vargu 18. Vini re këto fjalë: Satani na pengoi. Ja se si e shprehin tre përkthime të tjera këtë varg: Satani na ndaloi, Satani na bllokoi, Satani na parandaloi. Folja që doktor Luka përdori kur ai shkroi atë që Pali tregoi është një folje interesante. Pietri përdori të njëjtën fjalë kur ju tha burrave që të jetonin me dituri në mënyrë që lutjet e tyre të mos pengohen. Në shekullin e parë, një autor laik e përdori këtë fjalë për të përshkruar se si dy palë kundërshtuese ndaluan së përballuri njëra tjetrën, sepse njëra kishte vënë një pengesë midis forcave armike për të parandaluar progresin e tjetrës. Dikush tjetër përdor të njëjtën fjalë, pra fjalën për të vënë një pengesë në rrugë, që dikush të mos kalojë më. E kuptoni idenë? Si e ndaloi Satani Palin? Tek Veprat e Apostujve kapitulli 17, Luka shpjegoi se Pali dhe Sila, së bashku me Timoteun, kishin qenë në Selanik për të paktën 3 javë. Në 3 shabate të njëpasnjëshme, Pali kishte shkuar në sinagogë dhe kishte dhënë prova bindëse që Jezusi duhet të vdiste për mëkatet e botës, të varrosej dhe të ngjallej ditën e tretë. Ndërkohë që disa judenjë dhe shumë grek besuan, ky lloj predikimi solli shumë armiq. Kundërshtarët shkuan në rrugët e tregut, paguan disa njerëz të këqinj dhe filluan një trazir. Kur autoritetet shkuan të kërkonin Palin dhe grupin e tij, ata dolën fshehtas nga dera e pasme dhe keqbërësit kapën Jasonin, mbështetësin e tij dhe e mbajtën peng. Pali e dinte se nëse kthehej pas në Selanik siç edhe dëshironte, jeta e Jasonit rrezikonte burgun ose vdekjen, dhe Pali zgjodhi mos e bënte këtë. Mirë, Satani e bllokoi rrugën e tij, me qëllim e pengoi atë. Kjo është ajo që një armik bën, ju e dini. Pali nuk mund ta ndryshonte reagimin e keqbërësve që urrenin atë, sepse ai predikonte kryqin e Jezus Krishtit. As ju nuk mund t'i pengoni armiqt tuaj që të mos bëjnë atë që munden për t'ju lënduar. Jo për shkak të asaj që ju keni bërë, por për shkak të asaj që ju përfaqësoni. Duhet pranoni çdo gjë. Kur kjo ndodh, Jezusi tha se duhet të gëzoheni. Ai tha: "Lum ju kur do t'ju fyejnë dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënyer do të thonë çdo lloj fjale të keqe kundër jush për shkakun tim." Ungjilli sipas Mateut kapitulli 5 vargu 11. Satani do të vazhdojë t'ju vër pengesa bijve të Perëndis. Gjëra që nuk na lënë të përmbushim gjithçka që ne do të donim të bënim, por ai nuk mund të bëj asgjë që Perëndia nuk e lejon.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri ti do tjetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse je ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndis në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndis. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndis në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndin. Ajo që është e dukshme është se emri i të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala.

0: Përshëndetje të gjithve, unë jam Luljeta Dimushi dhe së bashku me mjekën specialistët të ftuar, sot do të flasim për alergjitë ushqimore. Ushqimet të ndryshme mund të çojnë në shfaqjen e reaksioneve alergjike në organizmin ton. Format e këtyre alergjive mund të jenë nga më të lehtat deri tek më të rëndat dhe ndonjëherë me pasoja për jetën. Ndaj për të folur për këtë temë kaq të rëndësishme, me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe, pram Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë. Doktoresh Mira është me një eksperiencë 20 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Doktoresh Mira, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjeta.
0: Sot do flasim për një nga problematikat që haset goxha shpesh në jetën tonë të përditshme dhe është mjaft e rëndësishme. Lidhet me ushqimin, me reaksionet që mund na vinë ose këto që ne quajmë alergji ushqimore. Mund na thoni çfarë janë këto alergjit? Si ndodh një alergji ushqimore?
1: Pse ndodh?
0: Kur i shikojmë këto shenjat e para të këtyre alergjive?
1: Atëherë, sëmundjet alergjike në total, të gjitha, janë të rriturat 50-60 vitet e fundit dhe kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e individit, familjes apo shoqërisë, kanë një kost shumë të madhe që harxohet për to. Dhe në këto, edhe në këto kuadër, dhe sëmundjet alergjike nga ushqimet janë i gjej më të rritura në këto 30 vjeçarin e fundit, sidomos në vendet perëndimore, në Europën perëndimore dhe të Veriut, në Amerikë, në Angli, në këto vendet me standard lartë. Alergjitë ushqimore janë rritur shumë kohë të fundit, pra këto vite, dhe kanë ato impakt jashtëzakonshëm në jetën e njerëzit, në cilësinë e jetës dhe në një kosto jashtëzakonisht të madhe. Si ndodhin? Ndodhin tek persona që janë alergjik. Ndodhin me anë të mekanizmave të alergjisë. Një pjesë e madhe ndodhin me anë të mekanizmit të parë të alergjisë, që është ai që përfaqëson fjalën alergji, është mekanizmi i hipersensibilitetit, pra i ndjeshmërisë së tipit të parë. Dhe përgjithse këtu është një protein që ne imunoglobulin që prodhojnë qelizat tona imunitare, pra sistemi jonë imunitar i cili është përgjegjës për shkaktimin e kësaj pasoje. Pra ushqimi është jetik, është i shëndetshëm, i domosdoshëm, i nevojshëm, i përditshëm. Organizmi jonë kundërshton këtë lloj ushqimi pasi krijon një ndjeshmëri të lartë. Pra sistemi ynë imunitar me qelizat e veta
0: nuk e identifikon si duhet.
1: Organizmi nuk e identifikon si substancë jo miqësore për organizmin, si substancë agresive dhe mobilizohet ky sistem imunitar me gjitha qelizat e veta dhe prodhon këtë imunoglobulinën E.
0: Është
1: ne kërkojmë në analiza që është një imunoglobulin antitrup, siç janë antitrupat G
0: mbrojtse.
1: Apo M që janë mbrojtëse, që ne i përfitojmë pasi kalojmë një infeksion viral apo një infeksion bakterial dhe na mbrojnë gjithë jetën nga sëmundjet infektive, siç dim shumë mirë fruthi, rubeola, linja janë sëmundje që ne i marrim
0: i
1: përfitojmë këto imunoglobulina nëpërmjet sistemit imunitar nga marrja e vaksinës ose nga kalimi i vet infeksionit në mënyrë natyrale. E njëjta kurse alergjia përdor këtë lloj armësh, pra imunoglobulinat E dhe kjo është për të sqaruar pasi mekanizmi me alergjia me cilët shfaqet me këtë mekanizëm është alergji e shpejt brenda 2 orëve të para. Pra fillon 20
0: nga momenti që kemi
1: konsumuar. Nga momenti që ne kemi rënë kontakt, ne i themi ekspozimi, nga momenti që ne jemi ekspozuar nëpërmjet rrugës së, në këtë rast nga ushqimet nëpërmjet rrugës së traktit tretës. Duke filluar që nga goja, brenda minutave të para, 20-30 minutave dhe deri në 2 orë është pikërisht përgjegjës ky lloj mekanizmi. Janë edhe 3-4 mekanizma të tjerë, të cilët kanë dhe mekanizma nën mekanizma të tjerë që janë të ideuar apo të iniciuar nga qelizat imunitare. Pastaj, në qoftë se kjo qelizë imunitare ka prodhuar pra këtë imunoglobulinën E, kjo imunoglobulin vendoset në të gjitha qelizat e organizmit tonë, në qelizat që janë fikse, që janë në lëkurë, dhe në qelizat që janë në qarkullim, që qarkullojnë qelizat e bardha, bazofile, që qarkullojnë në gjak. Dhe kontakti i dytë me ushqimin, qoftë këto qeliza janë të gatshme, krijohet reaksioni alergjik, i cili mund të jetë i lehtë, mund të jetë dekërcënues për jetën, siç folëm për reaksionin anafilaktik apo shokun anafilaktik. Pra është përgjegjës imunoglobulina E, por apo sistemi imunitar. Ne kemi raste të shpejta të alergjisë edhe pak të mekanizëm. Pra, vetë substanca që ne nuk e duam ose që na jep këtë lloj papranueshmërie, që mund të jetë komplet normale, vepron direkt me qelizat e organizmit që janë të fiksuara në lëkurë apo në gjak, me mekanizmin e vet drejt për drejt, pra ajo nuk ka nevojë tani të ketë imunoglobulinën E, po është destabilizues apo shpërthyesi këtyre qelizave në mënyrën e vet, ka aftësinë vet ta bëj këtë gjë dhe ky është një mekanizëm shumë i shpejtë që mund të përfitohet dhe nga ushqimet ndryshme. Mund të jenë shkaktare, mund të jenë shkaktare shumë shpesh dhe medikamente apo kimikate. Pra janë ca mekanizma që na bëjnë të dallojmë qartë shfaqjen në kohë, mekanizmat e alergjisë. Gjithsesi, brenda 2 orëve kemi një mekanizëm të shpejtë, mbas 2 orëve kemi mekanizma të tjerë që ndërhyjnë dhe situata nuk do jetë aq e rëndë. Pra sa më shpejt të shfaqet një alergji, aq më shumë kemi futje në lojë të mekanizmit të hipersensibilitetit të tipit parë dhe situata mund të agravohet. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm në tilla raste. Ky është mekanizmi i cili shfaqet problemet alergjike nga ushqime të ndryshme, por edhe nga shumë substanca të ndryshme që ne mjafton të ekspozohemi. Një alergji ushqimore nuk mund mos vi vetëm nga ngrënia e ushqimit. Mund të vi nga ekspozimi me anë të aparatit të frymëmarrjes. Pra, jemi në kuzhinë,
2: Jemi duke gatuar,
1: gatuhet një ushqim i caktuar dhe njeriu nëpërmjet frymarrjes, nëpërmjet avujve që dalin molekulat patogjenike të ushqimit të caktuar mund të krijohet ndjeshmëria e lartë si hapi i parë dhe ekspozimi i dytë mund të jetë edhe me rrugë të tjera, po mund të jetë përsëri me rrugë inhalatore, pra me rrugë nga ana e frymarrjes, mund të shfaqë simptomat. Ose ekspozimi rrugë tjetër e shfaqjes mund të jetë nëpërmjet prekjes në lëkurë. Pra ushqimi prek në lëkurë dhe mund të sensibilizojë gjithë organizmin dhe ekspozimi i dytë mund të shfaqë problemin alergjisë. Ose marrja e proteinave ushqimore nëpërmjet qumshit të nënës. Pra, fëmia nuk ka arritur akoma të marrë ushqimet që janë të rriturit, edhe ai është alergjik, sepse këto proteina i ka njohur nëpërmjet proteinave që nëna i ka në dietë dhe i transmeton nëpërmjet qumshit ndek. Ose edhe gjatë shtazanisë. Pra janë probleme që
2: nga praktika juaj e përditshme, cilat mosha preken më shumë dhe më shpesh në këtë alergji?
1: Ashtu si kurse folëm dhe për shokun anafilaktik, edhe këtu nuk kemi një frekuencë të stabil, të qëndrushme ose të sakt, sepse varet nga regioni, varet nga vendi në cilin bëhen studimet dhe varet nga grup mosha në cilët është marrë në studim. Pra, me qënë se kjo është e përhapur shumë në Amerikën, në vendet e Europës, Severiut apo të
2: në vendet e zhvilluara.
1: Perëndimore.
2: Ndoshta dhe konservantët ndikojnë në shfaqjen.
1: Po, ato janë adjuvant, ato janë ndihmues. Po, në lidhje me frekuencën dhe shpesinë kemi shumë pengesa pasi së pari, pra popullata e cila merret në studim, pra studimet janë shumë të gjëra, shumë të shumta në numër dhe janë shumë heterogjene. Studimet mund vendosen në popullata në grup mosha të caktuara, si zakonisht më shumë në popullatat në moshat e vogla, se shfaqen më shumë fillimisht alergjit më shumë tek disa lloj ushqimesh tek moshat e vogla dhe studimet janë të zhvilluara më shumë në një vend caktuar ku analizohet një ushqim i caktuar dhe frekuenca nuk është aq stabil siç mund të themi për alergjit nga polenet apo nga plurat apo pra nga karjenet apo nga mykrat apo kafshë shtëpiake. Pra ka më shumë vështirësi këtu për të përcaktuar një frekuencë. Gjithsesi frekuenca është më e pakët se sa alergjit inhalatore respiratore. Problem tjetër në lidhje me përcaktimin e kësaj është pasi kjo lloj alergjie matet me anë të vetë raportimit. Pra personi ha diçka ka alergji.
2: Po.
1: Kur bëhen ekzaminimet, në ekzaminime apo prova e alergjisë ushqimore nxjerr tjetër rezultat. Gjithmonë rezultati është më i vogël. Prandaj ka një heterogenicitet në.
2: Pra, edhe personi vetë nuk arrin dot ta kuptojë se cili ushqim po,
1: për të thënë
2: alergji.
1: Po. Nëse ha disa ushqime, nëse ka hëngrën për herë të parë disa ushqime, pastaj me anë të ekzaminimeve, me anë të historisë detajuar që merr mjeku specialist, e cila është primaria, kryesorja, dhe me anë të shumë ekzaminimeve do përcaktohet se kush është shkaktari kryesor, por doja të nënvizoja që shpeshësia, frekuenca, smundshmëria nuk janë të dhëna të sakta që të flasim në mënyrë të përgjithshme për çdo ushqim është e veçantë, për çdo situatë gjeografike, pra në një vend i caktuar ka një prevalencë të caktuar, një frekuencë të caktuar, një grup moshe të caktuar ka prevalencën e saj për disa ushqime të caktuara, kështu që është shumë heterogjene dhe shumë e shpëndar smundshmëria ndaj alergjive ushqimore. Por që është problem, është një problem i jashtëzakonshëm.
2: Cilat lloj ushqime japin më shpesh alergji?
1: Atëherë, ushqimet që japin më shpesh alergji janë konstatuar 8 lloj ushqimesh, janë madhorët këto, që japin së pari qumshit dhe veza, që është konstatuar që në moshat e vogla, frutat e thata, kikirikat dhe lajthit, bajamja dhe ara, janë frutat e thata, peshku dhe frutat e detit, janë shumë të spikatura, soja dhe mjeli. Janë 8 ushqime të cilët janë pararoj, dhe më thonë, akuzohen për reakcione më të shpeshta alergjike në krahasim me ushqimet e tjera. Por kjo nuk do të thotë që edhe pjeshka, edhe ushqimet e tjera nuk kanë dhënë alergji të qoftë edhe të forta. Pra, gjithsesi këto janë 8 më shumë të akuzuarit dhe më shumë të ndeshurat në praktikën mjekësore, qoftë në studime, qoftë në praktikën klinike.
2: Doktoresha, a mund të shkaktojë alergji një ushqim të cilin ne kemi kohë që e përdorim në dietën tonë?
1: Zakonisht mekanizmi i alergjisë kërkon që të jesh ekspozuar përpara. Ka ushqime të cilët ne kemi kohë që i përdorim, sidomos tek të rriturit, pra mundet që të shkaktojë një reaksion alergjik edhe pse ti e ke ngrënë rregullisht këtë gjë dhe nuk ka bërë asgjë. Vjen një moment që mund të japë një reaksion të fortë alergjik. Por pra jemi ekspozuar shumë herë përpara dhe shfaqet një reaksion alergjik. Kjo ndodh më shumë tek të rriturit. Ndodh më shumë tek disa ushqime të caktuara. Kurse ushqimet e tjera, për shembull siç janë kikirikët, duhet një ekspozim i parë që t'i jepet një alergji. Pra duhet paktën një ekspozim që t'i jepet një alergji, po ka dhe alergji të cilët nuk kemi ekspozuar asnjëherë, pasi ekspozimi mund të ketë qenë në rrugë të tjera, jo në rrugë gastrointestinale dhe shfaqet alergjia. Po kjo mund të ndodhi tek të rriturit, pra që gjithmonë kanë ngrënë një ushqim caktuar, vjen një moment që jepet një.
2: Kemi një rritje të
1: pasi ka faktorë tjerë, adjuvant, riskus që organizmi ndryshon dhe shfaqet krijohet një alergji që edhe më përpara se kemi pasur. Nuk janë raste të shpeshta, por që ekzistojnë këto raste.
2: Në rastin e kësaj alergjie ushqimore nga një ushqim, jemi të destinuar të kemi alergji nga ky lloj ushqimi gjatë gjithë jetës?
1: Kjo do varet nga lloji i caktuar i ushqimit. Jo gjithë ushqimet kur shfaqin alergjisë, sidomos te fëmijët e vegjël, do jenë gjithmonë alergjik. Pra, kemi alergji nga veza.
2: Duke u rritur, mund
1: apo nga qumshi, kjo alergji fillon edhe zbutet dhe personi që kishte shumë alergjik në një moshë më të madhe bëhet tolerant. Pra, nuk do të thotë gjë që prezantojmë alergji që vitin e parë të jetës dhe kjo alergji do vazhdojë.
2: Do na shoqëroj.
1: Do ishte e vështirë shumë jeta nëse alergjia do ishte gjithë jetën.
2: Vërtet. Me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjekë alergologe pran poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë, dhe së bashku po flasim për alergjitë ushqimore. Në pjesën e parë të programit treguam si ndodh një alergji ushqimore, kur shfaqet ajo, treguam sa të shpeshta janë në popullat dhe moshat më të rrezikuara, se dhe llojet e ushqimeve që japin më shumë alergji. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Mirën. Doktoresha, ju na përmendët 8 ushqime të cilët japin më shpesh alergji. Këto 8 ushqime tek gjithë personat një lloj ndikojnë?
1: Atëherë, përmendëm qumshit dhe veza të parët, normal që nuk ndikojnë një lloj, qumshit dhe veza prezantohet që në vitin e parë të jetës, pra prezantohet më shumë te fëmijët e vegjël. Është një alergji që fillon që në fillim, e vështirë për të menaxhuar qumshi, gjithsesi dhe veza, por fatmirësisht këto dy lloj alergjish me rritjen e fëmijës krijohet një tolerancë dhe në mbi moshën 5 vjeç, në vitet e para të shkollës, fëmia kthehet komplet te tolerancë. Jo në të gjitha rastet, por në shumicën e rasteve. Gjithashtu edhe tek qumshti. Tek qumshti i lopës, nga proteinat e qumshtit të lopës.
2: Pra janë pra, më shumë në vitin e parë të jetës.
1: Në vitin e parë të jetës. Alergjitë tjera nga peshku dhe nga frutat e detit nuk janë parë në moshën 5 vjeç. Janë mbi moshën 5 vjeç, sidomos nga frutat e detit. Pra janë alergji që i përkasin moshës së rritur dhe japin reaksione shumë të forta. Alergjitë nga frutat e thata, nga kikirikët, lajthit dhe arrat dhe bajamet janë më shumë alergji që i përkasin fëmijëve po edhe të rriturve. Po ashtu alergjia nga mielli dhe nga soja mund t'i kapi të dyja grup moshat. Pra, ne kemi një alergji e cila ka shpeshtësinë apo frekuencën më shumë të kapi moshat pediatrike. Dhe ka dekursin e mirë sepse ka tolerancë më të fortë, më të kur shfaqet në moshë pediatrike, pra qumshi dhe veza, por mund të ngelen dhe alergjik. Ato që vazhdojnë me alergji ndaj vezës apo ndaj qumshit, sidomos ndaj vezës, që në pas moshës 5 vjeç, që në fëmijëri dhe deri në moshën 5 vjeç i ndjek alergjia nga veza, atëherë kjo alergji mund të jetë për gjithë jetën. Mund mos tolerohet, mund të vazhdojë. Po ashtu edhe nga qumshi, po më shumë rastet janë tek veza.
2: Cilat janë simptomat që mund të japi një alergji ushqimore duke filluar nga më të lehtat tek ato më të rënda?
1: Alergjit që mund përjetoj një individ nga një ushqimi caktuar mund tjetë një klinik që nga format e lejta, si që thatë ju, deri në format me të rënda, si që ishte forma me rënda shoku anafilaktik. Pra me ato simptoma e të rënda jetë kërcënuse, që vend rrezik jetën e individit. Por gjithsesi ne i gjejmë në shumicën e rasteve, i gjejmë edhe në forma në gravitet të lehtë dhe në forma mesatare, gravitet të lehtë apo mesatar apo dhe të rënd, po në formë kronike, që ndikojnë shumë në kualitetin e jetës së personit. Pavarësisht edhe gjithashtu që privohet ky person për të marrë të ushqim që mund të jetë me vlera shumë të madhe, të mëdha, sidomos tek fëmijët për rritjen dhe zhvillimin e tyre, apo edhe tek të rriturit. Dhe zëvendësuesi nuk do jetë aq në gjendje për të zëvendësuar të gjitha ato vlera që mund të marrë një person nga një ushqim i caktuar.
2: Veza që është një element ushqimor që përdoret në shumë ushqime të tjera që ne përgatisim.
1: Vezat e qumshit janë dy elementet kryesorë, domethënë që privon shumë një person që mund të ketë një alergji të vazhduar. Pra shenjat janë së pari në lëkurë. Tek fëmijët e vegjël shenjat kryesore dominojnë ato gastrointestinale tek bebet, të
2: vjella,
1: po fëmia qan nuk është grindet, mund të ketë dhimbje barku, pra nga dhimbja e barkut, mund të ketë diare, mund të ketë vazhdimisht grindet, prishet gjumi, pra janë simptoma sepse fëmijët nuk mund të perceptojnë këto dhe nuk mund të po kuptohet që fëmia nuk ecën mirë, nuk shton në peshë, janë duhet marrin gjithmonë konsiderat një alergji nga qumshi, nga proteina e qumshit të lopës apo dhe nga veza, po veza fillon si ushqim më vonë se 6 muajsh. Flasim për fëmijët nën 6 muajsh. Simptomat gastrointestinale, pra nga qumshi dhe nga veza mund të jenë të parat, sidomos nga qumshi. Simptomat tjera mund të jenë dermatitja atopik tek fëmijët e vegjël, pra rriebulla, që quhet në gjuhën e popullore, rriebulla apo ekzema e fëmijës, që mund prezantohet që në moshën 3 muajsh apo që në moshën 6 muajsh, është një shenjë karakteristike që tregon për një alergji. Kjo fëmijë është fëmijë që mund të bëjë ka tendencë pa për të bërë alergji të ndryshme dhe alergjia e parë që ai manifeston është nga ushqimi, që mund të jetë qumshi apo dhe veza. Mund të jenë alergji simptoma të tjera, më të jo fort lehta, mund të jetë urtikarje. Pra element eritematoz dhe fryrje në gjithë lëkurën apo një pjesë në caktuar të lëkurës. Pra mund të jetë generalizuar gjithë trupi apo mund të jetë jo e generalizuar, pjesë e pjesshme. Mund të jetë fryrje të buzëve, pra angioedema apo të syve. Mund të jenë shenjat e astmës. Koll, me prezentohet me koll, frymarrje fishkëllyse, frymarrje të vështirë dhe marrje fryme. Mund të jenë dhe shenjat e rinitit alergjik, të shtima, kolim hundësh dhe shumë shenjat e tjera që pra ka një shtrirje shumë të gjerë në krahasim të klinikës që shfaqen nga alergjitë ushqimore.
2: Çfarë teste shkruajnë ju për të diagnostikuar alergjitë ushqimore?
1: Atëherë, së pari ne do marrim një histori të detajuar të personit që ka për të identifikuar kush ushqimi më i mundshëm që jep alergji. Mundet edhe ai të thotë që unë sapo hëngra, sidomos tek triturit të shmej lehtë, por tek fëmijët e vegjël është pak më vështirë. Por duhet një kjo historia e detajuar na ndihmon neve për të vendosur se çfarë ekzaminimesh duhen të parat për të bërë. Dhe ekzaminimet që përdoren, sipas protokolleve, sipas hapeve, janë provat e lëkurës. Provat e lëkurës direkt. Por pastaj janë provat e alergjisë pra në gjak. Është me të njëjtën rëndësi, janë prova që bëhen edhe për alergjitë e tjera që kanë jashtëzakonisht rëndësi, janë të dyja
2: në lidhje me saktësinë. Po. Cila është më e saktë, provat që bëhen në lëkurë apo ato që bëhen në gjak?
1: Janë të dyja të sakta. Mirë është jenë të dyja, po në qofë se nuk është të dyja, është njëra është shumë e saktë dhe ne nuk kemi varet nga nuk kemi mundësi të bëjmë atë të gjakut, ne do mjaftohemi me analizën e alergjisë që kemi në lëkurë. Është testi shumë i shpejtë, merret për 20 minuta përgjigje, nuk është fare i dhimbshëm dhe është shumë i besueshëm. Dhe në alergjitë që kemi folur më përpara nga alergenët e ajrit, nga polenet, nga plurat, mykrat, epitelet e kafshëve, është jashtëzakonisht me një ndjeshmë, është shumë e besueshëm testi, këto të dy teste, të dyja janë njësoj, jo? Signifikativ. Ne kërkojmë alergjin në gjak, E kërkojmë atëherë kur këtu e kemi të paqartë në lëkurë ose del negative. Në 80% të rasteve ne kemi një përgjigje, mund të jetë pozitive.
2: Po.
1: Në 20% apo 10 deri 20% të rasteve përgjigja mund të jetë nga njëra analizë, jo nga të dyja, mund të jetë ose vetëm nga lëkura ose vetëm nga gjaku. Dhe atëherë mjafton një.
2: Pra një të dalë pozitive dhe ju e mendoni
1: pra, që... Pra, si që thamë që qelizat që mbartin proteinën imunoglobulinë allergjike që ndrojnë edhe në lëkur, të fiksuar në lëkur, mastocitet, por edhe në qarkullimin e gjakut. Pra janë të dyja në një sifikancë të barabartë me njëra tjetërën. Por në alergjitë ushqimore, këto dy analizat shumë të rëndësishme në alergjinë inhalatore dhe jashtëzakonisht vendosin diagnozën në mënyrë të padiskutueshme, në alergji nga ushqimet është vështirë. Është vështirë që ne të identifikojmë me provën e lëkurës një alergji që mund të jetë vërtet. Personi mund të ketë alergji nga veza, mund të ketë alergji nga qumshi, nga mielli, nga soja, nga frutat e thata, nga peshku. Është shumë e vështirë marrja një rezultati shumë të qartë, shumë të besueshëm. Në krahasim me rezultatin që marrim nga alergjitë frymëmarrjes, nga alergjitë inhalatore. Pasi, ekstrakti që përdoret, që është komercial, që është standard, që përdoret për i ushqimit që përdoret për të në nivelin lëkurës për të bërë testin alergjisë, mund mos përmbaj të gjithë alergenët, pjesët e alergenit. Pra, sepse në një ekstrakt alergenik, janë alergenët madhor dhe minor, janë shumë alergen, janë shumë proteina alergenike, nuk është vetëm një. Dhe mundet që personi të jetë alergjizuar vetëm nga një protein alergenike i cili është një përqindje shumë të vogël në këtë ekstrakt. Dhe ai është shumë mirë alergjik nga veza dhe nuk del në lëkurë apo në analizën e gjakut. Mm-hmm. Pra këto analiza kryhen sipas protokollit, bëhen kudo në botë, por nuk kanë specificitet. Janë shumë të ndjeshme, por nuk kanë specificitet. Pra nuk na japin përgjigjen e duhur dhe të saktë. Të dy analizat, qoftë gjakut, qoftë lëkurës, në rastin e alergjisë ushqimore. Tjetër gjë është, edhe ekstrakti mundet që të mos të ketë qëndrishmërinë maksimale të proteinës. Pra proteina edhe mund të bie aktiviteti i asaj dhe normal që nuk do dalë përgjigja e saktë. Pra ka shumë arsye pse ne nuk marrim, nuk diagnostikojmë gjithë bota, nuk dan

0: Disa tjetër pastaj dhe më e vështirë e punës tonë është analiza e provokimit oral. Pra, analiza e provokimit ushqimor. Çfarë bëjmë ne? Mbas këtyre dy analizave ne duhet ta vërtetojmë këtë gjë. Pra, se kemi njerëz fëmijë për shembull që e hajnë vezën, qoftë gatuar, qoftë freskët, dhe kur bëjmë analizën e alergjisë për gjë tjetër, ajo dalin shumë alergjik ndaj vezës. Pra, ai mund të dalë analiza alergjike, por alergjia nuk ekziston. Nuk është e pranishme, nuk ka veza hahet pa asnjë problem.
1: Po.
0: Atëherë, lind pyetja që përveç analizave ne na duhet të bëjmë provokimin oral me anë të ushqimit të caktuar, i cili është shumë i vështirë, i cili kërkon domethënë një kabinet të specializuar, pajisjen e gjitha mjetet e urgjencës do të jenë në kabinetin mjekësor, shumë kohë konsumues. Dhe normal që do kryhet në shumë vende kryhet. Aty ku alergjit janë shumë të shpeshta, aty ku alergjit janë probleme.
1: Janë problematike për personin.
0: Në vendet e veriut, kjo gjë kryhet. Dhe vërtetohet nëse personi, pra, gjithto vërtetohet që alergjia, pra, në kabinetin mjekësor, ekziston vërtet në mënyrë live, ekziston vërtet të ky personi caktuar.
1: Me testin provokues.
0: Me testin provokues, që është oral. Ky test provokues mund të jetë i hapur, pra edhe personi që individi që ka alergji e shikon që po merr qumësht apo vezë, proteinën e qumësht apo të vezës, apo i thuhet, apo të peshkut, ose mund të jetë i mbyllur. Kjo mbyllja mund të jetë e dyanshme, edhe mjeku nuk e di se çfarë ka marr, edhe individi jo. Pra bëhet në disa lloj formash për të përcaktuar sa më drejt, për të pasur sa më shumë saktësi në përcaktimin e diagnozës.
1: Si mund të menaxhohet një alergji ushqimore?
0: Së pari kemi menaxhimin akut të reaksionit që na ndodh dhe menaxhimin kronik. Menaxhimin akut individi mund ta bëjë dhe vet, duke parë që varet edhe nga graviteti, nga shkalla e reaksionit që ndodh, dhe në bazë simptomave mund të marrim ilaçe që janë qetësojnë simptomat. E zëm, mund të kemi urtikarje në lëkurë, që mund mos jetë e generalizuar, po e pjeshme, duke ngrënë diçka dhe dim ndoshta që kemi alergjik, sepse kontakti apo ekspozimi me një produkt alergjik mund të bëhet edhe pa e ditur personi vet. Sepse etiketat mund ta mos haken të shkruar këtë lloj përbërës ushqimore, zëm susami në një biskot apo në një akullore apo
1: në një seri që ne kemi provuar që nuk e keti,
0: po shumë vështirë në këtë rast, quhen alergjen të fshehur dhe në herë këto janë edhe bën shkak edhe për raste fatale, siç në rastin e reaksionit anafilaktik, dhe ka ndodhur. Ka dhe ndodhin dita ditës, raportohen në media në këtë situata. Gjithsesi, për qoftë për reaksionet e lehta, një antihistaminik mund ta marrim për momentin dhe
1: pra të gjithë në shtëpi duhet të mbajmë një
0: antihistamin mund ta marrim pa problem. Mund të jetë cetirizin, mund të jetë zyrtec, mund të jetë ka shumë antihistaminik të kohës të fundit shumë të mirë, Mixar, Ebastin, që mund ta marrim një tabletë, po të rriturit mbi 12 vjeç, mund ta marrim një kokër edhe mund ta pinë dhe direkt mund të paraqiten ose telefonojmë te mjeku.
1: Po.
0: Kur e din, edhe kur se din, zakonisht njerëzit shkojnë marrin dhe vetë farmacinë si dalet, që shtek kur gjëra të tilla.
1: Nuk duhen na shkaluar.
0: Pasi kemi marrë një për të skaluar këtë situatë, mirë është që telefonojmë te mjeku dhe të lidhemi te mjeku. Nuk duhet të vazhdojmë në këtë mënyrë. Nuk është mirë të vazhdojmë në këtë mënyrë. Dhe paraqitja te mjeku të bëj mjekimin e duhur.
1: Duke ato që tham, duke bërë prova, duke gjetur ta
0: në bazë gravitetit, jo, për të menaxhuar një situatë akute do mjekojmë alergjinë që kemi. Më vonë, pastaj në qoftë se kjo gjendje mund të jetë akute dhe mund të jetë se një reaksion alergjik nga ushqimet mund ta përjetojë çdo person. Mund të vijë nga ushqimi bazë, mund të jetë edhe nga kimikatet apo që tham gjyrosësit, substancat që janë kimikate që i shtohen ushqimit për të rregulluar shijen, për të rregulluar, për të ruajtur ushqimin që mos prishet, për të rregulluar aromën, janë kimikat, gjyrosësi të ndryshëm. Mund të jetë edhe ndaj këtyre më shumë kur shikojmë alergjira të tilla. Dhe personi mund ta ketë këtë lloj alergjie 4 javë deri 6 javë. Në qoftë se ne nuk kalon kjo fazë, atëherë nuk kemi pse alarmohemi për të kërkuar analizat, të gjithë analizat. Si që i përmënda unë. Thjesht do mjekohet për të gjë, në qofë se kjo gjë dhe përsëritet, ose do kalojmë mbi 4 javë, atëhere duhet bëjmë analiza. Sepse me një gjë të vogël, personat nuk pranojnë mjekimin që jepet nga alergologu, po kanë 2-3 ditë me urtikari, let, nuk kanë identifikuar se kanë pasur alergji më përpara, thjesht më ndodhi diçka mbasi hënga një drekë, mbasi isha në një dasëm, dhe vinë dhe kërkojnë analizë alergjie. Nuk kërkojnë mjekimin për të qetësuar, por kërkojnë analizë alergjie. Ndërkohë që është

0: ndryshme. Pra analiza do jepet patjetër nga mjeku specialist, por mbasi ka kaluar një periudhë 3 javë ora apo 4 javë ore dhe nuk kemi dyshim për një ushqim caktuar, ose që në anamnezë mund të krijojmë dyshim për një ushqim caktuar dhe analiza mund të kërkohet ditë para. Por kur mjeku alergolog ka bërë konsultën, ato duhet jenë sigur, duhet ndjekin alergologun, po jo të kërkojnë me domosdo një analizë mjekësore, sepse nuk do zgjidhim gjë, se ka shumë faktor në shkaktimin një alergjie nga ushqimet.
1: Doktoresha, të falenderoj që pranuat ftesën, kanë qeshë minutat në dispozicion, onë e di që mund të zgjatemi jashtëzakonisht shumë për të folur. Shumë falenderit.
0: Falenderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: përshëndetje miqtë e mi. A është e vërtet se dashuria nuk ligështohet kur? Personazhi i historisë sonë të sotme vuri vërtet në provë këtë të vërtetë të padiskutueshme. Ai nuk ishte ndier kur dashuri, por vetëm përbuzje. Edhe ndjerit i pavlefshëm e shtyu të kryente krime kundër të tjerëve, por edhe ndaj vetes. Pastaj takoi dikë që i tregoi dashuri dhe zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Ku do shkosh?
2: Në Michigan.
1: Atje po shkoj edhe unë. Hyr brenda. Vore çantën e shpinës pranë valigjes sipër.
2: Shumë faleminderit që ndalove. Jashtë bën goxha ftohtë.
1: Nëse ngasim me radhë bakirën, nesër bërrim në vend.
2: Patjetër, mund ta ngasim natën.
1: Këtu ke para për karburantin dhe për të ngrënë ndonjë gjë.
2: Yll fare. Kjo që nga dita ime me fat.
0: Po ndiqni të lirë nga pranga, dramatizimi i historive të vërteta jetësore, të prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Ky program është programi më i gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike në të gjithë botën. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 239, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Ku jemi tani?
2: Afër St. Louisit.
1: Kur të arrish tek një kazino, ndalo.
2: Në rregull.
1: Do vish ta provosh fatin?
2: Jo, jo. Jam i lodhur, do rri në makinë t'ja fus një sy gjumë.
1: Po ti lë Çelsa që të ndezësh ngrohsin. Nuk vonohem.
2: Po ky nga humbi. U bën orë që ka ikur. Apo të iki vetëm në Michigan?
0: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte 32 vjeç kur vodhi makinën. Javën e kaluar dëgjuat se ai nuk e kishte njohur kur të atin. U rrit mes katër grave, nënës, gjyshes, tërgjyshes dhe tezës. Ndjehej gjithkohës i përbuzur dhe i poshtëruar, ndaj gjeti ngushëllim tek alkooli dhe droga. Për shkak të vjedhjes dhe temperamentit të tij të dhunshëm, e dëbuan nga familja dhe për mbi 10 vjet u kthye në një endacak rrugësh. Në mbyllje të dëshmisë së tij, do dëgjoni se si Eddie Tibbets u bë i lirë nga prangat.
3: I dhash makinës derisa mbërrita në Illinois, ku ndalova të blija ca birra. Ndërsa pija, vendosa të kontrolloj bagazhet mos gjeja ndonjë gjë me vlerë. U mahnita kur pash çfarë kishte. Bloqe të kompresuara me marijuanë me peshë rreth një kuintal. Pa tjetër që i tymosa ca të mira. Por ndërsa u thtoja, në gjendje të dehur dhe i droguar sa s'ka më, u bëra paranojak dhe vendosa të fshihem derisa të vinë vete. Në agim, duke u përpjekur ta ngisja makinën pa ndezur dritat, dola nga rruga dhe rash në kanal. E mbusha çantën dhe organin me zinxhir më aq shumë marijuanë